0: să te trăiesc viață. Și apoi ce-a vrea cel de sus.
1: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Casa, mai apoi bucătăria de vară, găbănașul pentru cereale, cotețele pentru păsări, grajdul și mai apoi șura, iar în mijloc fântâna. Și uite așa, cercul gospodăriei tradiționale se închide și se împrejmuiește. La Micești de Câmpie, comună din județul Bistrița-Năsăud, din care mai fac parte și satele Visuia și Fântânița, se găsesc numeroase astfel de gospodării specifice zonei de câmpie, care sunt adevărate cetăți sărănești autonome, care au făcut ca localnicii să ducă un trai bun lângă întinsele pământuri roditoare. Lanurile de grâu se unduiesc aici ca mările sub soarele verii, pentru că Miceștii sunt un adevărat grânar al câmpiei Transilvaniei. Siturile arheologice pe teritoriul comunei ne anunță că locuirea aici a fost dorită din cele mai vechi timpuri. La Miceștii de Câmpie s-au descoperit urme de așezări umane din diferite epoce ale istoriei. La Cumpăna s-au găsit așezări vechi din prima epocă a fierului și epoca romană, la Țigla se află dovezi ale locuirii din epoca bronzului, la Izvoară sunt urme de așezări din epoca romană. Primele înscrisuri care pomenesc comuna datează de la 1329. Fânațurile și pășunile generoase de pe hotarul comunei au atras dintotdeauna crescătorii de animale și această ocupație a rămas baza economică a comunei până în zilele noastre. Laptele curge din belșug în gălețile locuitorilor și de aceea la Miceștii de Câmpie a apărut și o fabrică de producție care face un sortiment diversificat de lactate pentru poftele oricui. Pe o culme, deasupra satului Micești, se înalță o biserică ortodoxă veche de mai bine de un secol, care veghează asupra ținutului, apărând credincioșii de toate relele și împărțind lumină din lumina sfântă sufletelor. O preocupare statornică a parohiei este cea pentru școală și copii și în acest sens se organizează în Micești și în satele aparținătoare, la Visuia și Fântânița, tabere și rezidențe educative la care copiii participă cu mare bucurie și folos de învățătură.
3: Sunt preotul Drăgan Cosmin Ionuț de la Parohia Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de localitățile Micești de Câmpie și Fântânița. O zonă foarte frumoasă cu oameni harnici, credincioși practicanți și buni gospodari. Am specificat fără să greșesc faptul că oamenii din această zonă sunt credincioși practicanți și buni gospodari. Acest aspect se confirmă prin nenumărate exemple, dar mă opresc asupra unuia și anume Biserica Ortodoxă din satul Micești de Câmpie. Zidită între anii 1903-1904, lângă biserica veche din lemn, care data din anul 1700 și care a fost donată în anul 1905 credincioșilor ortodoxi români din satul Vermeș. De-a lungul timpului, datorită solului instabil pe care s-a construit și a fundației de piatră, pereții bisericii s-au fisurat, iar acest lucru a necesitat 5 intervenții capitale, realizate exclusiv prin truda preoților slujitori, contribuția credincioșilor din parohie și a fiilor satului. Biserica, prin preoții slujitori de-a lungul timpului și până în prezent, dorește permanent să păstreze datinile și obiceiurile locului primite din bătrâni, tradițiile și porturile populare și să insufle credincioșilor, dar în special generației tinere, credința și cultura prin diverse evenimente, proiecte, întâlniri, tabere de vară, mici concerte de colinde și pricesne, dar în special frumoasele slujbe prin care să-L descopere într-un mod cât mai plăcut pe Dumnezeu.
2: Colinele blânde de pe hotarul comunei, din Visuia și Fântânița, permit drumeții sau excursii cu bicicleta, care pot prilejui întâlnirea cu cârduri de ciute sau admirarea altor animale sălbatice în libertate. Drumurile agricole asfaltate urcă pe înălțimile dealurilor și călătorul poate admira peisajul unduit al câmpiei Transilvaniei până în depărtări. Localitatea Visuia este componenta a comunei Micești de Câmpie și aici numele de Câmpie dat zonei sună și mai ciudat, deoarece ținutul este unduit, satul fiind așezat într-o căldare formată de dealurile înconjurătoare. Și la Visuia se poate vizita o biserică monument istoric, dar dacă tot ați ajuns aici, vă recomandăm o drumeție în estul satului, unde, în urma dezagregării unui deal, sub influența apelor freatice și a celor provenite din ploi, care au dus la eroziuni treptate ale pământului, s-a format un adevărat canion în miniatură, care oferă călătorului un peisaj impresionant, cu aspect selenar, nemai întâlnit în Ardeal, care merită să fie vizitat și fotografiat spre neuitare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

hai că am mâncat carne de miel, ușurică-i și mândramă, dacă o mâncat carne și ea.

Fă-ne o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragilor. Începem matinalul Radio Someș într-o zi excelentă de marți. Bine, excelentă pentru noi cei din studio, pentru că vremea de afară nu este una dintre cele mai prietenoase. Dar nu este asta important. Important este vibe-ul. Bună dimineața, dragi colegi.
4: Neața, bună dimineața.
3: Ce faceți? Cum sunteți? Bine.
5: Vibe-ul e la locul lui, chiar dacă...
3: Da, adică acasă.
5: Bă, sau... dar vremea e așa cu ploaie, dar temperatura e bună.
3: Da, nu este, acum nu sunt grade cu minus, totuși suntem pe 2 iunie, la mulți ani cu întârziere copilașilor.
4: La mulți ani.
5: La mulți
3: da,
5: ani copii.
3: Da, domnule, la mulți ani copilași au fost rusalile, fost azi la biserică, să nu vă aud.
4: Trebuie da. Să zic că nu.
3: Ha. Ha. Ai, ai, ai,
4: sunt
3: ai,
4: o aie rătăcită.
3: Hai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Și... nu vi se pare că nu este ok așa?
4: Trebuie să mă apropii mai mult de credință.
3: Păi bineînțeles.
4: Ba da, ba. Ba da, cred că ar trebui.
3: Și pe când acest lucru? E clar.
4: După ce mă întorc din Spania ce să era? Pot păcătui.
3: No, păi asta e. Bă, cum vin unii dintr-un concediu într-altul, deci a început săptămâna marți și o încheie joi. Tu mai ai 3 zile de muncă, măi fată. Și ți se pare normal?
4: Nu.
3: Nu.
4: Nu,
3: nu ți este un pic pe la obraz, pe la...
4: Ba da, m-a prins rușine.
3: Da? Și când o să te lase?
4: Pe joi, pe undeva.
3: De joi, după ora 16, așa o lasă rușinea de n-are nicio treabă, se vindecă imediat. Da, a fost weekendul și au fost sărbătorile alese cu multe, multe evenimente prin toată Transilvania. N-o să stăm să le amintim pe toate, că ne mai ia 15 minute din matinal.
4: Da, ai fost la Căianu Mic, la...
3: Păi am fost și la Căian și la Mintiu și la Sava în Comuna Palatca, dar evenimente au fost... peste tot, au fost și la Mărișel în Cluj, au fost și la Căianu în Cluj, au fost
4: Mica,
3: în Unguraș, au mai fost în Ilva Mare, în Bistrița, Năsăud pe lângă Căianu Mic, a mai fost ceva pe la și Odorhei, în Bistrița, Năsăud,
4: Petrova, Maramureș.
3: În Petrova, Maramureș, în Horea Poienarilor.
4: Poienile Izei.
3: A mai fost ceva pe la Repedea sau Ruscova, dacă nu mă înșel, tot Săliștea. În județul Maramureș, Săliștea. Asta spun, că au fost foarte, foarte multe. Au mai fost în Sălaj o tură.
4: Da.
3: La Gârbău Sălajului și... a mai fost undeva. Nu... no.
5: Să nu ajungeți la discuții.
3: În Lemniu.
4: Ah, da, da, da, în Letca, comuna Letca, da.
3: Deci au fost foarte, foarte multe. Au fost zilele municipiului Satu Mare. Deci
4: cum a fost la împânatul boului, se zice? Sau în struțatul? Că e...
3: păi e și și.
4: Și și.
5: Și cu
3: în struțatul îi zice în Căianu Mic și împânatul e în Mintiu.
5: Cu cât s-a vândut un mic până la urmă la zilele orașului Satu Mare?
3: Întrebarea aceasta a venit așa din neant, cumva, nu știu de unde pornește
5: discuția.
3: Păi nu ați
5: discuția.
3: Văzut
5: știrile, domnul?
4: Ba da, el zice bine ce zice.
3: Nu, nu știu, nu știu, informează-mă, învață-mă,
5: deci
3: spune-mi.
5: Nu știu dacă mai are rost, că dacă...
3: da, păi au trecut,
5: dacă
3: eu de unde
5: știu. Dacă toată România și n-ai știut.
3: N-am
5: tu, știut,
3: păi, au fost cum, micii?
5: Din câte țin minte, le-a luat ceva taxă prea mare
3: primăria
5: comercianților.
3: Așa.
5: O chirie pe asfalt din asta mai...
3: da, taxa de închiriere a metrului pătrat.
5: Cu toate acestea, primarul le solicita să fie prețuri normale totuși.
3: Așa.
5: Îi încuraja să fie prețuri normale.
3: Da, domnul Chereș Chirigabor a zis că, băi, lasă că vă iau eu mult și dați voi mai puțin.
4: Afacere.
3: Da, e o afacere, aparent, nu știu dacă a fost una reușită sau nu. Nu știu să răspundeți sătmărenilor. Uite, așteptăm mesajele voastre la 0724-212-500. Și să ne spuneți la ce prețuri ați cumpărat micii. Am crezut că mă întreb pe mine că nu știu la ce prețuri s-au vândut nici acolo, nici pe la restul evenimentelor.
5: Păi, cineva din satul mare tot o să ne ajute cu informația asta.
3: Asta zic, hai sătmărenilor, dimineața ajutați-ne și pe noi, spuneți-ne cu cât ați cumpărat micii la Sotmar. Bun, până la urmă este 2 iunie, la mulți ani copilași încă o dată. Hai să vedem și ce evenimente importante avem. Am citit unul mai devreme, mi s-a părut genial. Deci în 1897 Mark Twain răspundea zvonurilor privind moartea sa, spunând în New York Journal: știrea despre moartea mea a fost o exagerare. Bă, să spui că a fost o exagerare, dar tu de fapt ești viu, bă, a fost o minciună, n-a fost o exagerare.
4: A fost mai diplomat.
3: Da, a fost o exagerare totuși. Da, bine, se practică și în zilele noastre chestia aceasta,
4: da,
3: știi,
4: fake
3: se dă
4: news,
3: câte, exact,
4: da.
3: Fake news-ul cu, vedeți că a murit, nu știu care, Dumnezeu să-l ierte, vezi ce mare actor a murit și când te uiți, a murit câte un actor din Coreea de Sud despre care românii n-aveau nici cea mai
4: da,
3: vagă
4: chiar
3: impresie.
4: Coreea de Sud
3: și...
4: trebuia
3: da,
4: chiar așa. Acolo. Puteai să zici.
3: Zi, hai, aruncă-te.
4: Vietnam.
3: Hai, Vietnam, oi, așa, din Vietnam. Și noi nu n-am fi știut nimic. Da, se întâmplă. În 1945, poetul Radu Gir rostește memorabilul ultimul cuvânt în fața Tribunalului Poporului. În 1952 începea guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. În 1953, ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Westminster. Cea mai longevivă regină.
4: Mult a domnit, nu mai știu.
3: Da, da, de, eu știu că este cea mai longevivă, dar nu aș ști să vă spun exact.
4: 70 și ceva de ani, cred, nu mai știu.
3: Da. În 1882 trecea la cele veșnice Ion Antonescu, mareșal, politician român, prim-ministru și lider al României în timpul celui de-al doilea război mondial. Încă personalitate interzisă spre adulație în România. 1967 se năștea Mugur Mihăiescu. Nu știți, chelul de la Vacanța Mare,
4: mare. Da.
3: Exact, astăzi deputat sau senator.
4: E politician.
3: Din partea AUR. Exact. În 1968 se năștea Teo Trandafir, prezentatoare de televiziune și actriță. Băi, îmi aduc aminte. Știți că Teo a făcut și ea matinal?
4: Da?
3: Da, da, da, da. No. Teo Trandafir a făcut și ea matinal și unul dintre cele mai titrate și urmărite din România. Îl făcea cu Mircea Badea și cu Oreste Teodorescu. Era Teo, Mircea și Oreste.
5: La postul acela?
3: Nu, nu știu dacă la Antena 1 cred că făceau ceva de genul. Cred, nu mai țin minte, sincer. Da, oricum, era foarte, foarte tare la momentul respectiv. În 1975 venea pe lume Cătălina Cristea, jucătoare română de tenis. Și mai avem ceva important pe aici. Guess who? În 1986, cântăreț român de hip-hop. Vă place, domnul Guess who?
5: Mai de mult. Era mai
3: cu taxi, cu dumă, unde vrei, cu toate acelea. Și mai avem Liviu Ioan Antal, fotbalist român. Hai că Gabi, tu ești cu fotbalul, cu astea.
5: Liviu Antal, da.
3: Da? Pe unde? Liviu Antal vin Liviu
5: păi
3: Antal,
5: nu,
3: da.
5: Nu te gândi
4: pe
5: că,
4: unde?
5: Nu te gândi că a jucat la ceva echipe, la Vaslui, la Oțelul, la din astea.
3: Ah, ok. Acum văd că
4: e din Șimleu, Silvaniei.
3: Da, la asta mă
5: uitam să știu.
3: Foarte tare. Bun, dragii noștri, astăzi în sărbătoarea sărbătorim Ziua Italiei. deci este sărbătoarea națională în Italia. Auguri, auguri, tanti auguri.
4: Așa se zice.
3: Auguri. Da. Bun, la mulți ani și
4: la mulți
3: românilor și românilor din Italia, la mulți ani și italienilor din România și tot așa. Și este ziua copilului în Coreea de Nord. Acum, acolo nu știu cât de mult se servează și în ce mod, dar asta este. Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul. Vă mulțumim, ne auzim și mâine. O zi excelentă tuturor.
4: A fost suficient.
3: Da, prea mult, prea mult. Văd că ne scriu oamenii, dar nu ne dau informațiile. Adică ne scrieți bună dimineața, emoticoane, și toate acelea, dar scrieți-ne și cât au fost micii. Micii, cât sunt micii?
4: Cred
3: cât au
4: cam
3: fost?
4: Cât ar trebui să fie, gen la modul normal, o porție, cât ar trebui să fie?
3: Nu știu, știu.
5: Eu n-aș da mai mult de
3: 7 lei per bucată.
5: De 7 lei pe mic.
3: Pe acolo. Bun, dăm drumul muzicii și ne întoarcem. Până atunci vă spunem
4: neața!
2: Muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Cântări

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul trezoreria documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
4: Vino acum la Edil Geosonda.
3: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
4: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
3: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
4: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
3: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție din nou în familia Someș. Bună dimineața, dragilor.
2: Neața.
3: Bună dimineața.
1: Ce faceți, frumoșilor? Sunteți pregătiți pentru un horoscop?
3: Horoscopul să vină de fiecare dată și în fiecare dimineață.
2: Fără nicio bază științifică.
3: Asta mor cu bazele militare și științifice.
2: Domnul Chitu, da. Scrieți-ne dacă nu mai trebuie spus.
1: Știe
3: deja lumea.
1: V-ați selectat site-ul potrivit?
3: Bineînțeles.
2: Cel al lui Petrică e tot timpul cu Venus în Mercur, cu...
3: Păi că așa trebuie să fie un horoscop, nu? Până la urmă, horoscopul e inspirat din astrologie. Așa ar trebui să fie.
1: Eu să știți că mi-am găsit un site foarte la subiect și foarte frumos exprimat, aș zice.
3: Ziceți atunci.
1: Încep eu?
2: Da, începe tu.
1: Începem cu berbec, dragilor. Dacă nu ai partener, este un moment bun pentru romantism. Stabilitatea îți definește situația economică, însă este esențial să analizezi atent orice decizie legată de bani sau afaceri. Pentru a combate tensiunea zilnică, ți-ar prinde bine un masaj, iar evitarea impulsivității te va ajuta să-ți protejezi câștigurile pe termen lung.
2: Unde l-ai găsit asta?
1: Îți place, a?
2: Da. Taur, dorința de rafinare sufletească te însoțește întreaga zi, călătorile sau studiile în străinătate sunt alte domenii de interes. Se recomandă prudența în tot ce ține de relația cu străinătatea, deoarece sunt pericole ascunse greu de estimat.
3: Mergem și la zodia Gemeni. Aceasta este o zi ideală pentru relaxare și timp petrecut acasă. Vei simți nevoia să fii aproape de familie și de persoanele dragi. Mulți dintre voi pot primi vizite și pot organiza întâlniri într-o atmosferă caldă și primitoare.
1: Mergem mai departe la RAC, dragilor. Viața socială va fi foarte activă și îți poate aduce inclusiv beneficii profesionale. Este un moment favorabil din punct de vedere financiar, iar schimbările de la locul de muncă pot fi în avantajul tău. Totuși, ai grijă la excese, mai ales în ceea ce privește efortul fizic, pentru că organismul îți cere mai mult o odihnă.
2: Leo, activitățile de la serviciu îți ocupă întreaga zi, ai multe de făcut având senzația că ai lucrat doar tu singur. Minunat este că vei reuși să te descurci foarte bine, sigur că se poate ca ceilalți să nu vadă cu ochi bun cheful tău, dar treci peste remărcile lor.
3: Mergem și la Fecioară. Luna îți oferă mai multă generozitate și deschidere față de cei din jur și vei fi dispus să ajuți pe cineva care chiar are nevoie de sprijin. De asemenea, te vei bucura de timpul petrecut cu prietenii și persoanele apropiate. Unele discuții importante cu un părinte sau superior îți pot oferi claritate.
1: Următorii sunt cei din zodia Balanță. Prietenii te pot dezamăgi, mai ales dacă simți că au încercat să profite de tine. Din punct de vedere financiar, este posibil să iei în calcul un împrumut, dar trebuie să alegi cu grijă sursa. Este un moment bun să îți redefinești prioritățile și să nu depinzi prea mult de ceilalți.
2: Scorpion, cuvântul de ordine al zilei ar fi drumurile. Întâlnirile cu cei apropiați pot fi frecvente, s-ar putea să afli multe informații, pentru alții pot interveni probleme legate de formele de școlarizare pe termen scurt. Există și carență din punctul de vedere al pregătirii.
3: Săgetător, aici suntem, nu?
2: Da.
3: Astăzi atragi atenția celor din jur prin atitudinea ta deschisă și sinceră. Oamenii te percep ca pe o persoană prietenoasă și preocupată de binele celorlalți. Există posibilitatea să te implici într-o acțiune caritabilă sau să ajuți persoanele aflate în dificultate prin intermediul unui grup sau al unei comunități.
1: Capricorn, ai șanse mari să-ți găsești iubirea, iar acest lucru îți aduce un plus de energie. Din punct de vedere financiar, este esențial să-ți pui ordine în cheltuieli înainte de a face investiții. Stabilitatea vine din disciplină, iar munca constantă îți va aduce rezultate sigure.
2: Vărsător, este o zi propice unei autoanalize, s-ar putea să nu ai chef de nimeni și nimic, astfel că recomandabil este să faci doar treburile de rutină și să nu ieși prea mult în evidență. Sănătatea este destul de încercată, însă evită pe cât posibil dialogurile medicale.
3: Da, evităm dialogurile medicale, dar nu știu, cum apar dialogurile medicale, că eu nu mă prind.
2: Cu doctorul, mergând la doctor,
3: păi asta dialoguez zic, evit cu doctor. Să te duci la medic?
2: Adică... Să știi că sunt persoane care chiar nu merg la medic cu ani.
3: Păi și e bine?
2: Păi nu e bine, asta... dar nici să mergi la medic te doare un pic. Acum, într-o parte, deja ești de moarte.
3: Știi tu că sunt unii care întotdeauna au o problemă medicală. Nu vreau să, nu vreau să spun cine, dar sunt anumite persoane care întotdeauna au o problemă medicală.
2: Sunt anumite persoane mai sensibile la...
3: La orice.
2: La factorii externe.
3: Pești, deși în ultima perioadă ai fost mai retras, astăzi vei simți nevoia să comunici și să petrești timp cu ceilalți. Relațiile apropiate capătă mai multă importanță. Discuțiile cu partenerul, prietenii sau persoanele care te cunosc foarte bine îți vor aduce confort emoțional și o stare de echilibru.
1: Cam atât.
2: Se fini la comedii.
1: Se fini la comedii. O știrită ceva avem?
3: Păi eu mă gândesc da, că da,
2: mă
3: aveți.
2: Gândeam, nu, eu știi ce mă gândeam? Mă gândeam dacă ați văzut știrea din weekend cu ursul bajocorit în Bichigiu.
3: Băi, da.
2: Aia.
3: Da. Nici nu știu ce vrei să comentăm, ce vrei să ne întrebi legat de știre.
2: Dacă se pare normală chestia asta. Acum știu că lumea o să zică, stai că ursul, dacă nu-l omoram noi, ne omora el pe noi și așa. Dar nici măcar nu era ursul corect.
3: Păi ursul respectiv au făcut două victime.
2: Dar
3: încă
2: nu era,
3: nu știm.
2: Ursul acela.
3: Dar nu știm dacă
2: păi
3: e corect
2: sau nu. Păi
3: nu
2: era, că era femeie ursul acela și cel pe care l-a omorât era...
3: Mascul.
2: Mascul.
3: Ce ai vrut să zici, bărbat? Fii sinceră până la capăt, bărbat. Băiețel. Ai vrut să spui, băiețel. Oacea dragos, băiețel.
2: Deci, da. Da, no, acum pe bune, serios, să-l plimb prin tot satul și să-l bagiocorești, nu mi se pare ok. L-ai omorât, ok, e bun omorât.
3: Un pic a fost exagerare din partea sătenilor, i-a luat puțin entuziasmul și
1: s-a
3: valul.
1: O dare de exemplu, poate.
3: Da, și au văzut și ceilalți urși și au zis, nu mai...
1: Păi atunci celor care a fost, nu știu, nu mi se pare
3: entuziasmul.
1: Puțin penibil.
3: Nu, măi, a fost vorba de entuziasm la mijloc. S-au entuziasmat oamenii, știi, că au scăpat de o problemă. Acum, haideți să fim sinceri până în capăt.
1: Parțial.
3: Nu l-au bajocorit toți sătenii. Trebuie
2: nu
3: să...
2: toți, dar...
3: Nu, au fost vreo 2-3, vreo 2-3 din 200 câți erau acolo... 2-3, l-au mai prins de urechi, i-au mai dat câte o nuia și așa mai departe.
2: Păi și să-l plimb prin tot ca un trofeu. L-au au făcut parada ursului mort.
3: Stai puțin, tu ai fost vreodată în satul respectiv?
2: Nu.
3: N-ar fi fost bine ca să te duci până acolo să vezi că venind dintr-un capăt trebuie să treci prin tot satul ca să ajungi cu ursul
2: păi
3: în celălalt
2: știrea
3: capăt.
2: Nu era așa construită. Știrea păi, arăta ca și cum a fost omorât și a fost făcută o paradă,
3: nu,
2: unde toți
3: făcută...
2: l-au bagiocorit, l-au bătut și așa mai departe.
3: Păi și tu asta ai văzut în clipuri sau nu te-ai uitat?
2: Păi era într-adevăr mașina care ducea ursul și cum toți strigau și erau super entuziasmați și îl înjurau și așa mai departe. Era.
3: Câți dintre cei prezenți făceau asta?
2: Cum nu toată comunitatea, îți dai seama, dar...
3: Vezi, aici e vorba de nuanță. Nu toți, nu. Nu toți, nu s-a făcut o paradă, pentru că el, au venit cu el din pădure, au trecut prin sat și s-au dus în treaba lor. Într-adevăr.
1: Nu aveau pe unde altundeva.
3: S-au oprit. Iar când s-au oprit, logic că toată lumea din curiozitate a venit lângă ursul respectiv să-l vadă, să-l fotografieze și așa mai departe. Printre cei care au fost acolo, au fost unii care l-au scuipat, l-au înjurat, l-au... ce-au făcut cu el, eu știu. Dar nu marea majoritate a sătenilor a făcut acest lucru.
2: Dar nici n-am zis
3: aici...
2: că toată, cum am zis că... Cei care au făcut.
3: Asta am spus, știi,
2: că
3: să,
2: nu,
3: se,
2: pare
3: să
2: okay.
3: Nu se înțeleagă
2: poate
3: greșit.
2: Poate că nu m-am exprimat eu bine, dar nu mi se pare deloc ok. Asta voiam să zic, indiferent.
3: Ei,
2: că...
3: Repet, eu cred că a fost vorba de entuziasm. Acum nici nu să stau să îi plâng de milă
2: păi,
3: ursului.
2: Nu, dar...
3: Din păcate, trebuie rezolvată această problemă a urșilor. Mă uitasem și la o declarație a ministrului mediului, doamna Diana Buzoianu, care spunea că avem un număr atât de mare de urși în România pe care efectiv nu îl putem gestiona. Mi se pare că avem 18.000 de urși în România. Ori este un număr enorm. Nu ține chestia cu relocatul, pentru că indiferent cum i-ai reloca, ei tot în România sunt. Da, adică îl luăm din Bichigiu și îl ducem în Telciu, îl luăm din Telciu și îl ducem în Romuli și îl luăm din Romuli și îl ducem
2: păi
3: în Săliște.
2: Păi și tu zici că soluția e să fie omorâți toți?
3: Păi dacă tu ai o altă soluție de reducere a efectivului, a numărului, de, în afara împușcării, eu te rog să...
2: Păi da, dar toți...
3: Nu, Doamne ferește, nu mai redus numărul. Sunt 18.000. Ei s-au înmulțit nepermis de mult. De ce s-au înmulțit nepermis de mult? Pentru că au avut condițiile propice de înmulțire, da? Adică mâncare multă și așa mai departe, da? De asta s-au înmulțit. Și mai apare fenomenul prin care lor nu le mai este frică de oameni, da? Înainte, dacă dădeai o petardă într-un sat, servus, vara aceea nu-ți mai venea ursul, nu mai aveai nicio treabă, salut, nu mai apărea. E, acum la Bichigiu și în alte zone, da, ieri a fost văzut undeva la Mureșenii, la Miheșul de Câmpie, în județul Mureș, a fost văzut în Jelna, în Bistrița, Năsău, deja apare peste tot, da? Marea problemă este că încearcă sătenii, jandarmii, forțele de ordine să-l alunge prin tot felul de mijloace. Treaba e că ei nu se mai teme. Da, a apărut fenomenul prin care ursul nu mai are nicio treabă, știi? Adică, bă, asta e, știi, mă alungați și în 10 minute vin înapoi. Fenomenul acesta este unul periculos. Nu știu dacă este soluția să împușcăm 2, 3, 5, 15 sau 500. Habar n-am. Ei sunt foarte mulți. Dacă mâine... Da, ursul a fost văzut când? Pe 1 mai... Da, a fost văzut în pădurea Șulervar din municipiul Bistrița. Știind că a fost văzut ursul în Șulervar pe 1 mai, astăzi, la ora aceasta, ai curajul să mergi singură să te plimbi prin pădurea Șulervar, care este o pădure la 2 km de municipiul Bistrița și este o pădure parc. Ai curajul?
2: Da.
3: Tu pe ista noastră?
2: Da.
3: Ok.
2: Mă duc, da. Dar ce crezi?
3: Dar ce crezi? Că n-am eu curajul?
2: Dar cum?
3: De...
2: Crezi că? Dar pe ce? Mă duc.
3: Ok, și nu ai nicio strângere de inimă? Acum, fii sinceră, nu încerca să pari.
2: Dar
3: stai
2: nu
3: că
2: încerc să
3: spun...
2: par. Pe bune, acum, în momentul de față, ok, a fost văzut, dar nu m-aș duce neapărat vai de capul meu cum pășesc în Șulevard, cum deja sunt terminată.
3: Ok, pe Via Transilvanica te duce?
2: Da.
3: Aici eu mi-am dat seama că tu nu ești în natură deloc, de. Deci tu nu te plimbi.
2: Da, acum, pe bune, tu crezi că oamenii nu mai ies afară, că ce? Da, ok, sunt mulți urși, dar păi, tu crezi că oamenii nu mai ies deloc afară sau cum? Dacă
3: sunt
2: mergi
3: mulți
2: acum
3: care
2: pe
3: au
2: Via Transilvanica, nu o să fie turiști.
3: Ba da, însă cu foarte multe rețineri. Sunt, uite, vorbește cu cei care se plimbă pe acolo. Vorbește și întreabă-i cam cum se plimbă. Toți sunt cu spray-ul de urs, toți sunt la fiecare pas cu fluierul, urlă, fac gălăgie
2: aia.
3: Și așa mai departe.
2: Normal că te gândești că nu ți-e tot una,
3: repet,
2: dar asta nu înseamnă
3: sunt,
2: că...
3: bă, hai să împușcăm urși și așa mai departe. Trebuie să reducem numărul lor. Dacă tu ai o soluție prin care putem să reducem numărul urșilor, uite, poate o vii, poate o aude și doamna ministru.
1: Dar
3: care ar fi
1: haideți
3: ideea?
1: Să facem niște ipoteze așa. Unde credeți că se va ajunge în zonele astea mai periculoase într-un an de zile? Să fie toată lumea cu spray la el?
3: Da.
1: Cam așa?
3: Da. Da, adică toți cei care vor ieși în natură și cei care au terenuri mai îndepărtate de oraș, cred că asta va fi una dintre soluții. Să aibă fiecare spray-ul de urs la el, pentru că eu sunt sigur de un lucru. Da, noi avem 17-18 mii de urși, cât sunt. Să nu vă imaginați că 2026 este anul în care se rezolvă problema sau că această problemă se va rezolva în următorii 3-4 ani. Voi să nu vă gândiți că acum începe împușcarea urșilor și gata, bă, hai cu puștile în pădure și tot ce prinde. Ursul, în primul rând, nu se recoltează așa. Da, adică să nu îți închipui că legea vânătorii îți permite primul animal care îți iese în cale, gata, l-am împușcat, ne-am scăpat de un urs, nu așa se face recoltarea la niciun animal, nici la căprior, nici la fazan, nici la ce vrei tu. Nu se întâmplă așa.
1: Dar crezi că un copil așa de 12-13 ani, cu toate că are spray anti-urs la el, s-ar descurca să scape de...
3: Nu știu, nici nu vreau să mă închipui. Nu, habar n-am, nu știu. Nu știu și nu, n-aș vrea să mă gândesc la asta, sincer.
1: Dar
3: deci chiar nu.
1: Copiii până acum nu au fost în cazuri cu... sau?
3: De-a lungul timpului îți dai seama că au mai fost copii care au pățit astfel de lucruri. Marea problemă este, repet, că ei nu mai au o frică, sunt puși în pericol păstorii de animale în principal. Deci ăia sunt primii vizați, păstorii de animale, mai apoi cei care au gospodăriile în zonele limitrofe, satelor și orașelor. Acolo e marea problemă. Acum, slabe șanse să vină în centru să se urce la etajul 3 la Raluca în apartament. Nu sunt șanse mari să se întâmple asta. Sunt alții puși în pericol din acest punct de vedere, da? Vom vedea cum va fi gestionată situația.
1: Dragilor, avem pentru voi special pregătit un proverb alături de colegul nostru Alexandru Uiuiu. Avem și o melodie după pauză de publicitate și revenim alături de voi. Proverbul se numește Ulciorul nu merge și cam
3: de multe ori la apă. Și cam atât, da.
1: Exact.
3: Ulciorul îl tratați cu o medicație corectă. Acesta e proverbul.
1: Revenim alături de voi, vă spunem
3: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Ulciorul nu merge de multe ori la apă, mi-a spus Carmen, colega noastră de la Radio Someș, jurnalist cu mare experiență, care a auzit multe în timp, cu gândul la primarul din Mioveni, care recent a fost prins dând mita înapoi, pentru că nu a putut rezolva o angajare prin trafic de influență. Se pare că mita circulă în toate direcțiile, și înainte și înapoi, și nici nu știi dacă să te apuce râsul sau plânsul de situațiile pe care le creează. Se tot spune că orgoliul este păcatul preferat al diavolului, dar nici lăcomia nu e mai prejos. Și aș adăuga la proverbul spus de Carmen și unul care îmi vine acum în minte. Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Azi un ou, mâine o găină, că de aici se recrutează găinarii, mai apoi un combinat, o flotă, o companie de transporturi. Numai că, atenție! Ulciorul nu merge de multe ori la apă.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: Ex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine. Ambient.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu mură dispoziție, ca de obicei, în familia Radio Someș, vă spunem bună dimineața, dragilor. Ținem să vă anunțăm că echipa Radio Someș este de acum în direct, chiar și în pauză. Ce? Hai,
2: dar nu, mă, dar e o chestie pe care tu ai observat-o doar acum, dar e de mult.
3: Nu era aici de mult.
2: Ba da, e de o săptămână și ceva.
3: Pe nu cuvântul meu, dacă am observat.
2: Da, măi, deci nu glumesc.
1: Deci de la penultima modificare.
2: Da. Nu. E... Ți-am zis, e aproape de două săptămâni ar veni.
1: Bine că ne-am prins și acum, arată.
2: Deci, ca să înțelegeți, noi avem o cameră de supraveghere a echipamentelor în studioul Radio Someș. Până acum era în birou, dar de două săptămâni, de o săptămână și jumătate bună, este în studio și astăzi au observat-o ei.
3: Păi, dar așa chiar suntem, stai așa.
1: Dacă stau să o iau așa mai...
2: Dar nu v-ați gândit, pentru că ea era pusă, hai că facem ședință de redacție, ea era pusă pe un dulap, da?
3: Păi aia știam,
2: și
3: da.
2: Și nu v-ați gândit poziție. Când s-a demontat dulapul cel mare și când s-a mutat mai în dreapta, că nu mai e acolo, nu v-ați gândit,
3: păi,
2: oare unde
3: e? Păi stai
2: că
3: eram
2: e?
3: Atât de obișnuiți cu ea că nu ne-am mai gândit ce se întâmplă cu
2: atunci
3: ea.
2: Atunci a fost mutată aici, Doamne iartă-mă. Da, mă bucur că am deslușit și acest mister.
1: Să o anunțăm și pe colega noastră Ioana Cifor, dacă
2: eu cred că a observat-o, măi, de nu, eu nu vă înțeleg. Că nu e ca și cum ar fi o cameră ascunsă, vai.
3: Hai să punem pariu dacă a observat-o.
2: Dar vi se pare
3: sau...
2: că este pusă într-un mod ascuns să nu observi? Nu, este
3: nu,
2: ostentativ, o vezi.
3: Chiar nu știu cum n-am văzut-o.
2: Da, mă rog.
3: Dar n-am văzut-o, ce-i drept.
2: Dumnezeu vă ajute. Bine, de câte ori ați stat voi în pauze cu microfoanele pornite, adică nu se mai pune.
1: Încercăm să luăm legătura cu ea?
2: Vreți? Cu camera?
1: Vreți?
2: Cu camera?
1: Cu colega noastră Ioana Cifor, să vedem unde o plimbă mașinuța la Radio Someș în această dimineață. Bună dimineața, Ioana!
3: Neața!
2: Alo!
1: Ioana!
3: Nu ne aude.
1: Nu cred că are semnal, Ioana. Ioana, ne auzi?
2: Da, am sunat-o pe WhatsApp, am sunat-o pe...
1: Pe telefon.
2: Pe telefon.
1: Încercăm și pe WhatsApp?
2: Nu, mai încercăm o dată pe telefon. Hai să vedem.
1: Ok.
2: Ioana, noi nu te auzim,
1: nu
2: tu ne auzi?
1: Puțin? Nu, nu, nu, stai două secunde. Acum o sunam iarăși. Nu cred că are semnal în zona în care
3: dar
1: este.
3: Dar nici nu sună. Ba da.
1: Uite că sună. Slăbuț semnalul, se aude, se simte. Neața, Ioana!
4: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Bună dimi!
3: Neața!
2: Nu prea ai semnal, bun, Ioana, bun. Ieși în curte.
4: Stai cu minte, că am semnal. De fapt, așa știu, m-am oprit într-un loc cu semnal, că urmează apoi un loc fără semnal și nu știam, așteptam să mă sunați din moment în moment.
2: Ai deci semnal, dar e slab.
4: Bine, na, ce să facem? Considerăm că e luni dimineața.
1: Neața, Ioana,
4: și
1: ce...
4: nici mățu.
1: Ce faci, pe unde ești astăzi?
4: Astăzi voi fi la nivelul județului Cluj.
2: Oh, ce comunități vizitezi?
4: Mă duc pe la Cămărașul, pe la Pălatca, pe la Miheșul de Câmpie, pe la Câmpia Turzi. Poate voi trece și pe la Turda dacă mai reușești și mai am timp.
2: Nu vreau să te deranjez tare, doar că Miheșul de Câmpie e în județul Mureș.
4: Bine, treci acolo. Ok, este singurul. Hai un pic, stai că...
2: Nu, vreau să te supăr prea mult.
4: Da, da, am știut că vei zice asta, dar stai puțin, îmi este în drum.
1: Te-a pus la încercare.
4: Și atunci, da, n-am mai specificat că, uite, și în județul Mureș puțin, știi?
3: Am vrut să te testeze pe tine.
4: Înțelege.
2: Vezi că ieri a fost văzut ursul pe la Miheș. Deci ai grijă.
1: A uitat doamna Ioana.
4: Era mare?
2: Că... era puțin.
1: A uitat doamna Ioana că vorbește cu doi absolvenți de geografie și turist totuși.
2: Corect. Aș vrea să-ți fac câteva încercări și ție, Gabi, de geografie că...
1: A uitat doamna Ioana că e greu cu noi pe partea asta,
2: mai ales cu Gabi. Uite, poți să-l pui la încercare, uite, spune o comună și el să-ți spună județul din care e, că noi îl legăm la spate.
1: Te rog.
2: Ia mâinile de pe tastatură, te rog, pune-le la ceafă.
1: Te rog, Ioana.
2: La ceafă, la ceafă, să le vedem.
4: Ia zi-mi, te rog frumos, unde este Boiul Mare?
1: Maramureș.
2: În Maramureș e, măi, da. Are e dreptate, bine. Uite, voi că nu l-ai prins. Hai, ceva mai greu.
4: Hai să-ți mai dau una. Treznea, unde este Treznea, comuna Treznea?
1: Treznea este ori în satul mare, ori în sălaj.
2: Hai, zi. Zi.
1: Treznea. Cred că totuși în satul mare.
2: No.
1: În sălaj, așa-i?
2: Da. Una din două, e bine. Deci 50% știe.
1: Ah, 50 și tu. 75.
2: Cum 75? Păi
1: pe una a
3: fost. A zis bine, a zis.
2: Da.
4: Bine, dacă vrei să fie 100%, eu îți mai dau una.
1: Hai să vedem.
4: Româna, și unde este?
2: Nu este pe hartă. Nu este pe hartă. Încă n-a fost pusă.
4: Acolo unde este gunoaie puse, nu știu ce, acolo unde sunt anumite probleme cu... E, nu, sau nu mai.
2: Este pe harta salubrizării comuna Româna. Dar pe harta nevăzută.
4: Da. Plus altele care mai sunt și pe care voi le știți.
2: Da.
4: Nu
2: da.
4: Doar asta cu salubrizarea, da, mă rog.
2: Să știi că da, din păcate.
4: Ziceți voi ce faceți?
2: Lasă ce facem noi. Eu sunt curios ce o să faci tu astăzi și dacă îi găsești pe domnii primari. Pentru că acum, sincer îți spun, Ioana, până acum mulți nu erau că erau pe la Consiliul Județean să-și facă bugetele. După n-au fost că erau pe la București, nu știu ce să-și rezolve. După nu au fost că erau sărbători, ba Paști, ba Rusalii. Acum s-au terminat și Paștile și Rusalile. La București n-au cum să fie pentru că suntem în prima zi de după Rusalii și 1 iunie și știm foarte bine că sunt ședințele de început de lună prin guverne și ministere, deci n-au ce face nici pe la București. Acum sunt curios că nu îi găsești în primărie, ce o să spun, a venit luna iunie și începe perioada concediilor, că văd că una dintre colegele noastre și pleacă în concediu. Asta așa ca idee. Nu
4: da,
2: o să spun care.
4: Asta,
2: nu o să spun da, care,
3: da.
2: Dar
3: care o
2: ai. Da, deci Ioana lui e colega noastră, mulțumesc. Nu știu dacă ai prins ideea.
3: Nu, singura colegă pe care o are Ioana, omule bun. Mai are altă colegă, fată.
1: Ei, nu mai ai cealaltă echipă de teren, ce e? Ei nu sunt oameni.
4: Nu e oameni.
3: Scuză-mă,
4: nu,
3: Ioana,
4: m-am omis
3: fetele.
2: Da, Alexandra Nistor nu este colegă,
3: ba,
2: nu?
1: Exact.
2: Nu?
3: Vai, ce mă împinge cu scaunul omul ăsta.
4: Adevărul este că pe Alexandra n-am mai văzut-o de mult, deci
1: dacă te-ai după la Luca, nici fosta ei colegă nu era colegă.
4: Bam! Așa, și Petrică, continuă, te rog.
3: Continuă,
2: să continui ce, draga mea? Care va fi scuza primarilor? Da, asta sunt curios.
4: Da.
2: Care va fi scuza primarilor în această perioadă? Aici este curiozitatea mea.
4: Tu știi din teren, scuza cea mai penibilă, ca să zic așa, și jenibilă, cum a zis cineva, nu jenantă, da?
2: Da.
4: Este că sunt în teren.
2: Da.
4: Știi ce zic?
2: Da, numai asta. Că terenul da. Este pe raza cadastrală a unității administrativ-teritoriale, da? Dacă mergi la Câmpia Turzii, nu... Mi-aduc aminte, așa, domnul Lojigan ar trebui să fie pe străzile din Câmpia Turzii, că doar nu fi pe străzile din comuna Luna și nici pe străzile din Turda, că va fi pe străzile din Câmpia Turzii. Și dacă te duci la Miheșul de Câmpie, domnul primar din Miheșul de Câmpie ar trebui să fie pe raza teritorială a comunei Miheșul de Câmpie, nu-i așa, Raluca?
3: Ar trebui, dar poate le place să fie călător prin Ardeal.
2: Da, păi sigur. Pe teren, nu?
4: Eu iau bine dacă le place, pe oricare dintre ei.
2: Da,
4: sincer.
2: Păi sigur. Tu da, imediat iei pe toată lumea, da? Știu eu. Da, Ioana, de-abia așteptăm după amiaza să ne spui ce ai găsit pe teren, dacă l-ai găsit și pe domnul primar din Cămărașul și pe domnul primar din Palatca și așa mai departe.
3: Dai două secunde înainte să închidă Ioana. Ioana, ai observat noua cameră din studio?
4: Am observat-o, Raluca. Zilele, cred că săptămâna trecută.
2: Da, da, asta zic, nici nu e greu de observat. Ți se pare că este pusă
4: dar
2: cumva să nu fie observată.
4: Cred. Da, măi, funcționează sau nu? Pentru că eu am
2: evident
4: crezut că nu funcționează și e pusă.
2: Nu, ai crezut că am pus-o, ia, e fake camera. Nu, da,
4: eu
2: vă pot arăta
4: că...
2: cum se oprește.
4: Da, mulțumim, las că și noi știm cum se oprește. Altfel nu cum știi tu, dar ne descurcăm.
2: He, vai, ce.
4: Vai.
2: Da.
4: Deci funcționează camera cea albă, mai micuță, așa?
1: Stați că da. Acum am primit o informație că nu are sunet, de fapt.
2: Ba da.
4: A, păi sunet nu are. Așa știu și eu. E cea care era în redacție
3: deci
4: înainte,
3: mințit,
4: nu?
3: Nu are sunet.
2: Are sunet.
3: Că acum deja începusem să luăm la
2: are
3: pastul
2: sunet.
3: Ce am scos.
2: Vă spun eu că are.
1: Nu știi ce să crezi. Mamă, bătaie
4: acum
1: de joc.
4: Ce
1: bătaie de joc.
4: Explicați-le, vă rog. Explicați-le, vă rog, și ascultătorilor noștri că voi o vreme n-ați știut, adică noi n-am știut de acea cameră care sunet, așa, și am vorbit tot felul de nemernicii prin studio. Iar acum ne gândim fiecare oare ce om fi zis de domnul director general, de colegul X, de... Nu
3: da,
4: știu,
3: ai cuvinte!
4: Acum e panică totală! Acum ai sunteți
3: deci
4: în panică! Bine, eu sunt plecată! Eu mă bucur că sunt plecată, fraților, eu vă las, faceți acolo tămbălău! Dar să spuneți și mie, vă rog, să-mi transmite și mie, că la fel voi face și eu astăzi.
2: Deci ca să vă dați seama, domnule director general, pentru că acum ne ascultă domnul director general, să vă dați seama cam cine se teme de ascultat camera.
1: Eu i-am spus, eu n-am nicio problemă, dar na.
2: Da!
3: Termin!
1: Până una alta, să știți că Gabriel a fost prima victimă acestei aparaturi.
2: Da.
1: Eu am fost prima victimă, sper să rămân, pentru că sper să rămân și ultima.
4: Da, sper, da. Eu știu că tu vrei să mai fie și altele, lasă Gabi, fiind sincer măcar. Lasă.
2: Concentrezi la cameră, te rog.
3: Nu mai mă centrez, eu nu mai stau lângă tine în studioul ăsta.
2: Ce?
3: Mă pun în celălalt capăt.
2: Serios, nu te vezi pe cameră, fată.
3: Păi dacă mai coborâ de tot.
2: Da, o zi excelentă la noapte.
4: Aia zic, ați uitat de mine. Eu nu sunt în studio. Așa că...
2: Da, și nu mai e nici impulsuri. S-au terminat impulsurile.
4: Mă rog, și să ne reauzim cu bine și cu informații proaspete și la cald. Mamă, la 16:30 la sinteza zilei. Vă
2: evident.
4: Pup, nu.
2: O zi excelentă, Ioana. Numai bine, o zi frumoasă.
1: Pa, pa,
2: da.
1: Da.
2: Bun, dragii noștri.
1: Am și o știre, însă eu aș dezbate cu voi după pauză.
2: Păi după pauză sunăm la primar gospodar, Gabi.
1: A, atunci acum.
2: Dacă ai timp, dacă nu.
1: Dar stai un pic, am o întrebare pentru Raluca. Raluca, crezi că oamenii s-au uitat dacă este mascul sau femeie vis-a-vis de urs, cred că, nu?
3: Păi așa scria în știrea respectivă.
2: Era ursoaică pentru că avea doi pui, Gabi. Deci de asta, nu de, din alt punct de vedere. Înțelegeți?
1: Dragilor, am și o știre pentru voi. O să fie poligraful la interviul de angajare. Noul abuz de pe piața muncii.
2: Nu e, măi, băi, nu o să fie. Stai puțin. Nu o să fie. Știu subiectul întâmplător că l-am urmărit la un moment dat. Sunt anumite companii care la interviu te întreabă dacă accepți un test poligraf.
1: Da.
3: Pentru?
2: Păi pentru, nu te gândi că te întreabă la radio, vrei să te angajezi în radio sau în construcții, zidar, te întreabă dacă accepți testul poligraf. De obicei, în zone în care secretul de serviciu este foarte important.
3: Ah, ok.
2: Da, și atunci te gândești că te întreabă la testul poligraf cu cine ai ieșit ultima dată în oraș. Nu, te întreabă chestii legate cum ar veni despre secretul de serviciu. Ai dezvăluit vreodată cuiva un secret de serviciu? La testul poligraf. Ai furat vreodată bani din firmă?
1: Nu.
2: Înțelegi?
1: Nu.
2: Nu. Nu știu ce să zic. Da, deci chestii de genul acesta.
5: Lasă că nu furăm TV.
2: Exact. Chestii de genul acesta te întreabă la poligraf. Și de obicei m-am uitat joburile în care cel mai des este făcut testul poligraf. De obicei sunt casele de amanet și, repet, tot felul de chestii de IT în care să nu poți să furi anumite rețete. Da, adică am furat un program, să zic așa, și l-am dat concurenței sau chestii de genul. Exact, repet, nu o să vină să-ți facă test poligraf, pentru că testul respectiv poligraf nici nu e unul foarte, foarte ieftin.
3: Cam cât costă?
1: Aoleu, cred că vrea să ne bagi
2: câteva mii de lei.
1: Cred că vrea
2: să faci un test poligraf. Și la testul poligraf poți să pui 3-4 întrebări. Nu te gândi că stai 4 ore cu angajatul tău și tot îi pui întrebări.
1: A, uite, eu sunt chiar curios asta. Dacă tu ai experiență cu testele astea poligraf și te documentezi, nu poți să ajungi într-o fază.
2: Ar fi o greșeală să fii tu supus unui test poligraf. Deoarece tu ești un om sincer de obicei și de asta...
1: Nu ți se pare că la un moment dat, dacă te obișnuiești cu el, l-ai putea fenta cumva?
2: Nu cred. Adică, bun, sunt care l-ar putea fenta. Ideea este, știți pe ce se bazează testul poligraf?
1: Pe presiune arterială.
2: Exact. Pe emoții. Emoții și pe lângă emoții, cel care interpretează testul poligraf este, de meserie, psiholog, în caz că nu știați. Și acolo se, deci el odată interpretează rezultatele pe care le vede pe aparatul graficul respectiv și care sunt certificate, numai că el mai face o chestie și limbajul corpului. Și atunci ar putea să se prindă oricum că minți, chiar dacă aparatul zice că nu minți.
1: Acum și noi suntem obișnuiți cu vlogurile astea, cu testele poligraf, dar poate de fapt un test poligraf făcut...
2: Păi nu, ăla e testul poligraf. Bine, repet, nu ce e acolo că păi te miști și... Nu.
1: Acolo
2: nu, măi, un test poligraf făcut serios, da, testul poligraf este și probă în instanță.
1: Da.
2: Da, un test poligraf de genul acela, făcut în condițiile optime, care să îndeplinească toate normele și standardele. Că de asta vă spuneam că la un test poligraf făcut care îndeplinește toate normele și standardele, nu ți se adresează 184 de întrebări. Da, și ți se adresează într-un anumit mod în care să poți răspunde cu da sau ba. Da, nu să povestești tu din amintiri.
3: Trebuie închise
1: dacă
3: cumva,
1: ai fi, Petrica, ascultă-mă. Ai fi un examinator de teste poligraf, da?
2: Așa.
1: Să presupunem. Vine o doamnă la tine cu, cu bărbatul care sărăcuțul abia a ieșit de la pușcărie după mulți ani de zile.
2: Da.
1: Și trebuie să-i faci un test doamnei în care... Bine pentru ea ar fi să reiasă că n-a întreținut relații intime cu altcineva cât soțul a fost la... Și îți spune, te rog frumos, dacă se află că ea făcând chestia asta, dacă se află pe test, mă omoară, mă bate, mă... Ce ai face în situația asta? Uite că te-am pus un pic în dificultate.
2: Nu prea ai ce să faci. Adică eu cred că trebuie să-ți păstrezi integritatea. Doamna, dacă se știa cu musca pe căciulă,
1: nu
2: cred că trebuia să accepte testul respectiv. Nu știu, trebuia să găsească o metodă să scape de...
1: Neacceptându-l, Petrică, știi ce concluzii se trag.
2: Păi da, tu nu poți să mă bagi pe mine. E ca și cum... Aș fi opus în fața faptului împlinit, da? Să vină cineva și să îmi spună dacă primarul din Românașa județului Sălaj este foarte bine crescut și civilizat. Și eu să spun, da, așa este. Ai, nu știu, fiecare are meseria lui și cu toate riscurile tu trebuie să spui adevărul, indiferent cât de dureros este
3: etic
2: adevărul.
3: Vorbind, nu? Ar trebui să...
2: E o chestie de logică.
1: Deci, odată...
2: Da, măi, trebuie să spui adevărul. Nu poți... După îți dai seama că tu-ți pierzi tot business-ul și toată credibilitatea, da? Doamna respectivă, peste ani și ani, va povesti Raluca. Și Raluca știi că nu poate să țină un secret, da? Da, o să-i povestească Raluca, uite, Raluca. Dacă pățești și tu...
3: Ce zice omul acesta? Dar okay, din nou. Dar,
1: dacă ți s-ar propune o sumă de bani, Petrică, care...
2: Nu, ar... măi, nu. Deci ține nu. De etică. Tu câștigi
3: adevărul
2: pe termen...
3: e relativ, oricum.
2: Dar nu, măi, tu câștigi pe termen scurt și pierzi pe termen lung. De asta nu,
1: dragilor,
2: nu merge.
1: Scurtă pauză de publicitate, nu mai apucăm melodie, direct publicitate, după care revenim alături de voi la rubrica
0: Primarul Gospodar. Să vedem ce mai
1: să
0: fac,
1: vedem
0: aleșii,
1: ce mai fac aleșii noștri. Scurtă pauză, vă spunem din nou neața!
3: Neața!
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 0398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Heli!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit, am revenit alături de voi. 8 și 24 de minuțele, doar râsete, doar zâmbete în studioul Radio Sobe.
2: Deci am glumit înainte de acum, chiar cer ordin de restricție de la domnul Chitu, pe cuvântul meu împotriva ta.
3: Domnul Chitu nu e judecător.
2: Dar mă ajută treaba. Domnul Chitu, că e prietenul meu.
3: Da, păi sigur. Atât de mari prieteni sunteți de astăzi, nici nu vine la emisiune.
2: Păi da, s-a supărat poate și el pe tine.
3: Pe mine?
2: Da.
3: Dar de ce s-ar fi supărat pe mine, domnul Chitu? Și tu de ce te-ai fi supărat pe mine?
2: Mă tăt cobor cu scaun.
1: Mă tăt cobor.
3: Tăt.
1: Tăt cobor.
2: Așa.
3: Da.
1: A venit momentul rubricii Primarul Gospodar, dragilor. Unde vreți să călătorim în această dimineață frumoasă?
3: La un primar. Într-o primărie. Eu aș vrea în județul Bihor.
1: Eu zic că să mergem
2: la Băile Felix.
1: Eu m-aș duce pe urmele Ioanei.
2: Băile Felix.
3: Aș vrea la Băile Felix. Vai, deci mi-e dor să mă duc pe bune la Băile Felix. Vreau să vină momentul când se deschide noua facilitate de la Băile Figa. Și mai am o surpriză, săptămâna aceasta se redeschide după modernizare spa-ul de la Poiana Stampei. Da, deci pe finalul acesta de săptămână voi fi prezent la Poiana Stampei în județul Suceava. Acolo unde se redeschide un spa care a fost în reabilitare. Ieri m-am întâlnit cu domnul primar Viluț Mezdrea și am văzut câteva fotografii. Băi, super va fi. Deci chiar va fi foarte, foarte tare la Poiana Stampei. Iată, la o aruncătură de băț și de Vatra Dornei și de Bistrița.
1: Zona frumoasă, nu?
3: Da, chiar frumos. Uite, chiar cu Gabi am fost la un moment dat la Poiana Stampei. Îmi place cum arată comunitatea de acolo. Chiar e frumos.
2: Și Băile Figa urmează să se deschidă.
3: Și Băile Cojocna.
2: Mai multe.
3: Și Băile Tăjnat.
2: Da.
3: Da.
1: A, ce să vezi, vine căldura, băile... practic.
3: Și Băile Boghiș.
2: No. Alea mai durează.
3: No.
2: Alea sunt în proces de...
3: Și încă niște băi care îmi sunt tare dragi. Ocna.
1: Baia Mare.
2: Sugatag.
3: Ați văzut? Bă, da, sigur, Baia Mare, sigur. Da. Și Baia Mică, Baia Spirie.
1: Eu m-aș duce pe urmele Ioanei, dacă mă întrebați pe mine.
3: Da, de ce?
1: Ce ziceți? Că mi-e dor de ea. De ce, oare?
2: Nu mă mai.
3: Auzi că ai auzit că a zis, nu mă mai cu Ioana.
1: Nu mă mai cu Ioana.
2: Nu mă mai coborâ cu scaunul.
1: Dragilor, aplicația dorește să luăm legătura cu domnul primar din Sân Paul, domnul primar Mihai Bogdan din județul Cluj, mai exact, să vedem dacă avem sors de izbând în această dimineață.
3: Tare, sunt curios.
1: Telefonul ar trebui să sune. Sună telefonul. Deci la Sân Paul, județul Cluj, dragilor, încercăm să luăm legătura cu domnul primar Mihai Bogdan.
4: Alo.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar.
4: Bună
1: Mihai.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, domnule primar, sunteți în legătură directă la rubrica Primarul Gospodar la Radio Someș. Ce faceți, domnule primar? Cum vă prinde?
4: Ce surpriză! Mulțumesc, bine, tocmai am parcat aici la baza sportivă că vrem să pregătim un eveniment sportiv pentru mâine.
3: Wow, ce eveniment sportiv aveți mâine la Sân Paul?
4: În colaborare cu școala în Alexandru organizează Cupa Văina Dășului la Cros.
3: Wow.
4: Sunt școlile din zonă, nu e de anvergură foarte mare, însă e un eveniment care are deja 5-a sau 6-a ediție, din păcate nu știu exact, dar este un eveniment care e de importanță pentru noi, pentru că creează pentru copii o disciplină și atracția pentru atletism, pentru sport, pentru viața sănătoasă.
2: Aveți mulți copilași pe raza comunei, domnule primar?
4: Noi avem destul de mulți, 250 sunt înscriși în preșcolar, în ciclu preșcolar și preuniversitar.
1: Domnule,
4: este
1: ceva.
4: O singură școală. Ceva este, sigur. Ne interesăm acum.
3: Eu știți ce sunt curios, domnule primar Mihai Bogdan, dacă s-a rezolvat problema bazei sportive, pentru că știu că la un moment dat era necesară o reabilitare acolo, dacă nu mă înșel.
4: Suntem în desfășurarea lucrărilor. Chiar acum am mai primit niște oferte ca să terminăm partea de teren sintetic și am avut niște întâlniri ieri, săptămâna trecută, referitor la reabilitarea terenului. Dorim să reactivăm și echipa de fotbal, însă le luăm toate pe rând, în funcție de bugetul pe care îl avem și de posibilități.
3: Și vreau să vă mai întreb de încă o investiție pe care eu cel puțin o aștept la nivelul comunei Sânt Paul și cred că de fiecare dată când am vorbit cu dumneavoastră v-am și întrebat despre acest lucru. Cum stăm cu noul sediu al primăriei? Eu vreau să scăpați odată de sediul în care funcționați acum și cred că în egală măsură și dumneavoastră.
4: Cred că noi ne dorim mai mult poate un pic decât dumneavoastră, având în vedere că de atâta timp suntem în sediu cel vechi, care nu se pretează să fie un sediu de primărie în 2026, dar noi mai avem încă undeva cam câteva luni, 2-3 luni, pe exterior arată foarte bine, chiar am discutat săptămâna trecută cu constructorul, urmează să se ocupe de partea de amenajări și ultimele retușuri pe interior. Deci în această toamnă vom avea multe, multe inaugurări, multe deschideri și proiecte, să spun așa.
3: Dar pe cum de nu le lăsați pe campania electorală?
4: Campania electorală, între ghilimele campania electorală, pentru mine a început din 10 iunie 2024, pentru așa că este. Nu vreau să fie. Deci am început și încercăm să terminăm. Cu cât terminăm mai repede, ne putem ocupa de altele. Nu, n-am avut niciodată interesul să amân vreo lucrare, ci toate am încercat să le facem cât mai repede cu putință, în așa fel încât să ne putem ocupa de tot ceea ce e nevoie în comunitatea pe care o administrăm, să spunem așa.
3: Ne bucurăm, domnule primar.
1: Domnule primar Mihai Bogdan, aș vrea să vă întreb care este stadiul proiectelor de infrastructură rutieră și utilități în satele aparținătoare comunei?
4: Am avut anumite situații referitor la proiectul de infrastructură majoră care este la noi, finalizarea rețelei de apă în Topa și Sumurducu. Din păcate, datorită faptului că sunt încă două firme mari și două proiecte mari de infrastructură care nu sunt ale noastre, dar intersectează cu comunitatea noastră și cu Comuna Sânt Paul, cu teritoriul AT Sânt Paul, mă refer la autostrada A3 cu cele două componente. Am avut niște probleme la rețea. Au avut loc niște întreruperi, s-a rupt conducta, dar s-a finalizat, am reabilitat și avem, zic, o chestie de câteva, o săptămână, două, până avem recepția și facem transferul către compania de apă Someș, în așa fel încât toți cei doritori din localitățile astea se poate conecta și să aibă acces la utilități, apă potabilă și menajeră și apă uzată.
3: Vreau, domnule primar, să vă întreb, pe lângă aceste investiții care sunt necesare la nivelul comunei Sânt Paul din județul Cluj, devine această comună din ce în ce mai atractivă pentru clujeni să devină oarecum o comună dormitor, să zic așa, și nu neapărat doar dormitor, așa cum este deja comuna Baciu, comuna Chinten, pe care dumneavoastră le aveți în vecinătate, având în vedere că, iată, prețurile încă în St. Paul sunt destul de decente și în Nădășeilu și așa mai departe, față de ceea ce găsim în momentul de față în Chinteni, în Popești, în Baciu și așa, în comunele din prejurul Clujului. Practic, sunteți în inelul al doilea de lângă municipiul Cluj-Napoca și totuși aproape de zona metropolitană.
4: Da, suntem în zona metropolitană, însă, după cum ați precizat corect, suntem în inelul 2. Suntem, eu sper să ne dezvoltăm în așa fel încât să fim foarte atractivi pentru cei din municipiu, dar să nu fim doar dormitori. Adică aș vrea să vină oameni care sunt doritori să fie în comunitate, nu doar să vină seara, să doarmă și să plece înapoi în oraș, să le oferim și condiții în așa fel încât să-și dorească aici, să stea aici, să beneficieze de toate facilitățile pe care noi încercăm să le oferim și să reușim să aducem totul la, să reducem diferența între, după cum ați precizat, între comunele care sunt în inelul 1 și 2. Nu de mult am avut o discuție în cadrul ADI zona metropolitană în care s-a pus accesul tocmai pe acest aspect. Vor urma în perioada următoare, în următorii ani, investiții mult mai serioase privitor la transport. Din păcate, noi nu suntem în zona trenului metropolitan, dar suntem aproape și poate găsim o variantă de compromis.
3: Să dea bunul, deci, Dumnezeu să o găsiți.
4: Da, sperăm. Păi acum e o chestie așa, o dorință de-a mea, că poate fi până la halta de la Nădășel sunt câțiva kilometri, 6-7 kilometri. Se poate crea o legătură până acolo, dacă nu până în oraș. Vom vedea.
1: Domnul...
4: Totodată finalizăm și Pugu, ceea ce ne va ajuta în crearea de noi zone, atât industriale, pentru servicii, cât și pentru locuire. Lucru care va aduce un plus valoare și eu zic că prin acest mod vom reuși să reducem diferențele, care la momentul ăsta, să fim realiști, există. Între inelul 1 și 2, da.
3: Într-adevăr există și sunt evidente, dar sper să recuperați și sunt convins că în anii viitori se va întâmpla și până la urmă se vor dezvolta și din punct de vedere imobiliar și nu numai aceste comunități. Cred că în prima fază trebuie către inelul 2 să îi atragem pe oameni prin frumusețea locurilor și aveți parte de acest lucru, adică comuna St. Paul este una ofertantă din punct de vedere peisagistic, domnule primar Mihai Bogdan. Iată, a fost la un moment dat cunoscută și pentru terenul de golf pe care îl aveți la nivelul comunității din St. Paul. Adică oarecum venea și o categorie mai elitistă, uite să-i spunem așa, în comuna St. Paul, pentru tot felul de activități. Astăzi mai vin oamenii, vizitează comuna St. Paul, nu știu, se plimbă prin împrejurim, mai ales de când a dat primăvara. Aveți ceva trasee turistice prin zonă?
4: Da, mă bucur că ați adus vorba în primul rând despre terenul de golf. Terenul de golf care a avut o perioadă de glorie, să spun așa, până în anii 2020. Acum a mai scăzut un pic în atractivitate, însă, nu știu, poate știți, se schimbă acționariatul, s-a schimbat și ideile și intențiile celor care au preluat sunt ceva wow. Adică vor trece cu terenul de golf la un alt nivel.
3: Felicitări lor, bravo!
4: Da, lucru care, de care vom încerca să profităm, să spun așa, punând în evidență ceea ce noi ca și comună oferim atât din punct de vedere meșteșugăresc al tradițiilor, cât și din punct de vedere al atracțiilor turistice, al monumentelor istorice. Cel puțin pe partea de atracții turistice, în momentul de față, Situl Natura 2000, Valea Șardului, Laleaua Pestriță, a început de ceva vreme, că undeva la final de martie lumea încep și vin și fac, bine, chiar sunt trasee pe asfalt, să spun așa, dar avem un drum asfaltat care traversează acea zonă și care reprezintă o atracție pe perioada verii, la modă, să zic așa. Foarte mulți, foarte mulți oameni, foarte multe familii de tineri care doresc să petreacă timp în aer liber, vin și își petrec weekendurile, sâmbetele, duminicele în zona Văii Șardului, pe Valea Șardului.
3: Ne bucurăm, ne bucurăm. Domnule primar Mihai Bogdan, vă mulțumim pentru că astăzi ați fost prezent aici pe undele și pe frecvențele Radio Someș și ne bucurăm că sunteți unul dintre oamenii care se chinuie să își promoveze comunitatea și până la urmă încercați să faceți acest lucru pe toate căile de comunicare posibile și să atrageți oamenii. Și mă bucur că reușiți să faceți acest lucru inclusiv și prin proiectul cultural Călător prin Ardeal.
4: Da, vă mulțumesc tare mult pentru oportunitate, însă doar un minut aș vrea să fac un anunț, profit de ocazie că m-ați apelat. Noi, în perioada din 15 iunie începând, vom publica în cadrul programului de cadastrare sistematică. E o informație pe care oamenii, cel puțin cei din comunitate și cei care dețin în comuna noastră proprietăți, e bine să știe, să vină la primărie să-și verifice concordanța între documente și realitatea din teren, care se realizează pe calculatoare, dar să vină să verifice, pentru că după data de 15 august nu se mai pot depune contestații, nu se mai pot face modificări și toată comuna va fi cadastrată. Sperăm să nu apară probleme, să fim învățați din greșeli cu toții, din ceea ce s-a întâmplat în alte comune și să fie cât mai puține neconcordanțe. Însă profit de ocazie și doresc să le transmit oamenilor că din 15 iunie vom începe publicarea cărților funciare și să vină să-și verifice fiecare documentele pe care terenurile.
3: Da, știu că în trecut au și fost probleme la nivelul comunității din Sâmb Paul, tocmai din cauza terenurilor. Da. Sper odată pentru totdeauna să se rezolve aceste lucruri,
4: tocmai
3: domnule primar.
4: Da. Și vor fi probleme mai mici dacă ne dăm interesul cu toții și vedem, nu să venim după aceea, păi eu am avut, dar n-am știut.
3: Corect.
4: E bine să aflăm, să știe toți că în perioada asta se vor verifica și se vor publica cărțile funciare în așa fel încât să rezolvăm și această problemă spinoasă a proprietății și a terenurilor, care din momentul în care sunt cadastrate și au cărți funciare, cu siguranță trec la un alt nivel, au altă valoare.
3: Așa este. Vă mulțumim încă o dată.
4: Vă mulțumesc și
3: primar.
4: Eu tare mult.
3: O zi excelentă.
2: Numai bine,
3: vă dorim în continuare.
4: Asemenea,
3: și mult succes.
4: Mulțumim. La revedere, sărmâinile.
3: Toate cele bune. Alături de noi a fost primarul comunei Sâmb Paul din județul Cluj, Mihai Bogdan. A fost și rubrica Primarul Gospodar. Înainte să încheiem și să dăm drumul muzicii, avem și un anunț din partea companiei de apă Someș, pentru că astăzi o să avem o întrerupere a furnizării apei potabile în municipiul Cluj-Napoca. Mai exact, între străzile Ion Ionescu de la Brad, pe tronsonul cuprins între Lucernei și strada Capitan Grigore Ignat. Ora estimată la care se va relua furnizarea apei potabile va fi 16. Uite, zic eu că au și calculat-o bine cei de la compania de apă, deoarece este exact în intervalul când oamenii nu sunt acasă, sunt de obicei plecați pe la serviciu.
2: Și cam pe la 4 e de la muncă și e ok.
3: N-avem ce face. Mai apar unele avarii. Uite, ne scrie cineva și la noi săptămâna trecută a fost întreruptă apa tot din partea companiei de apă. Știu că se întâmplă astfel de lucruri. Am mai anunțat-o, o să o anunțăm de fiecare dată. Noi știți foarte bine că am mai anunțat acest lucru pentru că trebuie să vă luați măsuri din timp și este, cred că, foarte util să știți acest lucru. Chiar dacă mai apar neplăceri, bucuroși le-om duce toate.
1: Nici cauzele nu sunt de multe ori dependente de cei de la compania de apă Someș, deci...
3: Da.
1: Nu puteți arunca vina pe ei. Sunt diferite situații.
3: Așa este. Bun, dăm drumul muzicii și revenim alături de ascultătorii noștri.
1: Năstăcuța Iuga, am un suflet tinerel. Revenim după pauză. Vă spunem din nou
3: neața!
0: Pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Doppelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Alături de voi din nou la Cafeneaua dementă pe ultimele minuțele, familia Someș. Ce fac, dragii mei colegi?
2: Familia Rolex. Cum ar spune interpretul favorit al colegei noastre?
3: Care?
2: Care e interpretul tău favorit?
3: Sunt mai mulți.
2: Domnul Florin.
3: Pește sau salam.
2: Salamus. Da, pe 31 mai a fost marcată Ziua Mondială fără
1: muncă.
2: Tutun. Organizațiile internaționale trag un nou semnal de alarmă. Jumătate dintre fumători mor prematur din cauza consumului de tutun, pierzând în medie 14 ani din viață, măi.
1: Nu vă supărați, ați primit știrea de undeva?
2: Sau... Mi-a fost sugerat.
1: Ați primit știrea tip mesaj?
2: Mi-au sugerat colegii din producție.
3: Da, așa pesimist să închei mașinalul.
2: S-a șoptit în cască. România este printre campioanele Europei la fumat. Potrivit datelor prezentate de Parlamentul European, România are o rată a fumatului de 34%, fiind depășită doar de Bulgaria cu 37%, Grecia cu 36% și Croația cu 35%. Media Uniunii Europene este de 24%, ceea ce înseamnă că România se află cu 10 puncte procentuale peste nivelul european.
1: Nu ne spune și cine fumează cel mai puțin.
2: Ba da. Danemarca, Olanda și...
1: Olanda fumează cel mai puțin.
2: Da.
1: Tutun. Tutun, da, corect.
3: Și?
2: Suedia. 8%.
3: Da. O, e.
2: 8%. Trebuie să vedem. Nu știu ce, aveam impresia că și maghiarii fumează mult, dar aparent nu. 26% sunt pe acolo, sunt maghiarii. Nemții și ei tot la 24%. Italienii tot la 24%. Belgienii la 21%. Ce mai avem? Irlanda 19%, ce? Ba chiar 16%. Finlanda 15%.
1: Deci în zona nordică oamenii sunt puțin mai cuminți să
3: și sănătoși.
2: Da, da.
1: Aerul e și mai curat acolo la ei.
2: Așa este. Da, cam acestea sunt informațiunile și tot astăzi încep înscrierile la bacalaureat. Nu. Ia bacul să nu te bată babacul.
1: Ne mai înscriem o dată, Raluca? Nu ești mulțumită de prima notă?
3: Nu, sunt mulțumită.
1: Ești sigură?
3: Da, la o facultate eventual să mă mai înscriu.
2: Hai, chiar mă, dacă să stai... mai faci la facultate?
1: Dacă nu ești mulțumit de nota ta de la bac, poți să mai dai o dată?
2: Evident că nu. Dacă ai făcut contestații atunci, da, dacă nu, ce vrei, să-l dai acum, să te faci de minune, să nu mai iei, dai după 10 ani?
1: Hai, hai. Mă gândeam și eu din poziția altei persoane.
2: Am înțeles, mă iertați atunci. Bun.
1: Acesta a fost matinalul, dragilor, rămâneți alături de noi în familia Radio Someș. Imediat după această emisiune intră și emisiunea cu dedicațiile cu care v-am obișnuit. După care avem știrile cu care v-am obișnuit și cu acestea.
2: Și după care intervențiile cu care v-am obișnuit
3: deja și cu acestea.
2: Și după muzica cu care v-am obișnuit, Călător prin Ardeal cu care v-am obișnuit, Calupurile publicitare cu care v-am obișnuit.
1: Sperăm să nu vă dezobișnuim cu niciuna dintre ele.
2: Vești și povești cu Alexandru Iu cu care v-am obișnuit.
3: Trebuie să introducem ceva nou.
2: Da, eu de abia aștept. Haideți cu propuneri.
3: Dar e un teren minat asta cu...
1: Mi se pare că nu avem o grilă de programe...
2: Avem. O grilă bine construită. Evident, din grila aceasta, începând de vineri, va lipsi Raluca.
3: Pentru că pleacă în vacanță,
2: poate. Cum își fac vacanțele oamenii aceștia? Tot la o lună, pac, o săptămână.
3: Care
2: de vacanță?
3: Lună? În martie a fost.
2: Tu nu te râde, tu mă cartaci.
1: Și
2: tu n-ar trebui 8 ani de acum să-ți mai
1: iei. Întorci, când te întorci, Raluca?
2: Pe o săptămână stă.
3: Nu mă mai întorc.
1: Deci doar pe joia viitoare.
2: Ce pe joia viitoare? Pe vinerea viitoare, dacă a ajutat Dumnezeu Bunuțu, dar eu nu am speranțe.
3: Vai, ce răutăcios ești.
2: În fine, la intrare în Ilianda, accident, o mașină este pe suporturile de flori de pe contrasens. Foarte explicit, ascultătorul nostru, mulțumim, domnule Chitu. Acum lăsați-le câte o carte de vizită dacă îi vedeți că sunt agitați.
1: Haideți să o susținem și pe Sorana Cârstea de la ora 12 la Roland Garros, un meci foarte
2: aplaudându-o,
1: important.
2: Aplaudându-o, nu investind.
1: Pentru românca noastră, un meci.
3: O specificație foarte imperios necesară.
1: Meciul vieții, aș putea spune.
2: Așa este, mult succes, Sorana.
1: Deci nu contribuiți cu sume, doar cu susținere, cu aplauze, cu
2: urale. Așa cum v-am obișnuit.
1: Iliana, aici spuneți. Trebuie să mă ajut puțin.
2: Da, dă-i click prima dată. Click. Pot ajuta.
1: Okay. Iliana Domuța Mastan, strandafir crescut în iarbă. Bine am zis, Petrică.
2: Să te ajut la ce atunci.
1: Hai, vă spunem din nou cu multă căldură. Neața!
0: Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
1: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
1: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
1: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele...
5: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Ora 9 și 24 de minute, dragilor, timpul să revenim alături de voi la emisiunea de dedicații. Eu sunt Gabriel, după cum v-am obișnuit. Vă salut din nou cu mult drag, dragilor. Aș vrea pentru început să trecem în revistă repede-repejor variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație pe site-ul nostru www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Nu uitați, dragilor, este singurul loc unde puteți oferi un gând frumos celor dragi și să intrați în marea extragere de pe 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde noul premiu al tombolei Radio Someș este un mini-excavator în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao. Începem cu variantele, dragilor. Aveți pachetul bronz la prețul de 50 de lei, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, cum v-am obișnuit deja, plus un bilet la marea extragere din 15 august inclus. A doua variantă este pachetul Silver la 100 de lei, unde nu mai este o noutate pentru voi faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Atenție, gratuit este transportul pentru această cană Radio Someș. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare și o cană cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă, după cum v-am spus și mai devreme. Nu în ultimul rând, dragilor, aveți și pachetul Gold în valoare de 200 de lei, unde aveți de acum și la acest pachet cana cu Radio Someș asigurată. Aveți aici piesa dorită, data și ora personalizată, dragilor, și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează acesta. Acestea fiind spuse, dragilor, dacă am trecut în revistă și cele trei pachete cu care puteți dedica la Radio Someș, haideți să începem cu prima dedicație, care spune în felul următor. Este o dedicație Silver. Avem o aniversare de această dată, dragilor, din partea domnului Tudor pentru cel mai bun prieten Mihai din Șoncuta Mare. Cu ocazia zilei de naștere se dorește o melodie specială de la Paul Ananie. Să-mi trăiască prietenii, să ne trăiască prietenii tuturor, dragilor, și mai ales domnul Mihai, care își aniversează ziua de naștere. Revenim alături de voi după această frumoasă melodie.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Dragilor, aplicația dorește să luăm legătura cu domnul primar din Sân Paul, domnul primar Mihai Bogdan din județul Cluj, mai exact, să vedem dacă avem sors de izbând în această dimineață.
2: Tare, sunt curios.
1: Telefonul ar trebui să sune. Sună telefonul. Deci la Sân Paul, județul Cluj, dragilor, încercăm să luăm legătura cu domnul primar Mihai Bogdan.
3: Alo.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar.
3: Bună
1: Mihai.
3: Dimineața.
1: Bună dimineața, domnule primar. Sunteți în legătură directă la rubrica Primarul Gospodar la Radio Someș. Ce faceți, domnule primar? Cum vă prinde?
3: Ce surpriză. Mulțumesc, bine. Tocmai am parcat aici la baza sportivă că vrem să pregătim un eveniment sportiv. Pentru mâine.
2: Wow, ce eveniment sportiv aveți mâine la Sân Paul?
3: În colaborare cu școala în Alexandru, organizează Cupa Văinadășului la cross.
2: Wow.
3: Sunt școlile din zonă, nu e de anvergură foarte mare, însă e un eveniment care are deja 5-a sau 6-a ediție, din păcate nu știu exact, dar este un eveniment care e de importanță pentru noi, pentru că creează pentru copii o disciplină și atracția pentru atletism, pentru sport, pentru viața sănătoasă.
4: Aveți mulți copii la șperaza comunei, domnule primar?
3: Noi avem destul de mulți, 250 sunt înscriși în preșcolar, în ciclul preșcolar și preuniversitar.
2: Domnule,
3: în o singură școală. Ceva este, sigur. Ne interesăm acum.
2: Eu știți ce sunt curios, domnule primar Mihai Bogdan, dacă s-a rezolvat problema bazei sportive, pentru că știu că la un moment dat era necesară o reabilitare acolo, dacă nu mă înșel.
3: Suntem în desfășurarea lucrărilor. Chiar acum am mai primit niște oferte ca să terminăm partea de teren sintetic și am avut niște întâlniri ieri, săptămâna trecută, referitor la reabilitarea terenului. Dorim să reactivăm și echipa de fotbal, însă le luăm toate pe rând, în funcție de bugetul pe care îl avem și de posibilități.
2: Și vreau să vă mai întreb de încă o investiție pe care eu cel puțin o aștept la nivelul comunei Sân Paul și cred că de fiecare dată când am vorbit cu dumneavoastră v-am și întrebat despre acest lucru. Cum stăm cu nou sediu al primăriei? Eu vreau să scăpați odată de sediul în care funcționați acum și cred că în egală măsură și dumneavoastră.
3: Cred că noi ne dorim mai mult poate un pic decât dumneavoastră, având în vedere că de atâta timp suntem în sediu cel vechi, care nu se pretează să fie un sediu de primărie în 2026, dar noi mai avem încă undeva cam câteva luni, 2-3 luni, pe exterior arată foarte bine, chiar am discutat săptămâna trecută cu constructorul, urmează să se ocupe de partea de amenajări și ultimele retușuri pe interior. Deci în această toamnă vom avea multe, multe inaugurări, multe deschideri și proiecte, să spun așa.
2: Dar pe cum de nu ne lăsați pe campania electorală?
3: Campania electorală, între ghilimele, campania electorală, pentru mine a început din 10 iunie 2024, pentru
2: așa
3: că
2: este.
3: Nu vreau să fie. Deci am început și încercăm să terminăm. Cu cât terminăm mai repede, ne putem ocupa de altele. Nu, n-am avut niciodată interesul să amân vreo lucrare, ci toate am încercat să le facem cât mai repede cu putință, în așa fel încât să ne putem ocupa de tot ceea ce e nevoie în comunitatea pe care o administrăm, să spunem așa.
2: Ne bucurăm, domnule primar.
1: Domnule primar Mihai Bogdan, aș vrea să vă întreb care este stadiul proiectelor de infrastructură rutieră și utilități în satele aparținătoare comunei?
3: Am avut anumite situații referitor la proiectul de infrastructură majoră care este la noi, finalizarea rețelei de apă în Topa și Sumurducu. Din păcate, datorită faptului că sunt încă două firme mari și două proiecte mari de infrastructură care nu sunt ale noastre, dar intersectează cu comunitatea noastră și cu Comuna Sâmb Paul, cu teritoriul AT Sâmb Paul, mă refer la autostrada A3 cu cele două componente. Am avut niște probleme la rețea. Au avut loc niște întreruperi, s-a rupt conducta, dar s-a finalizat, am reabilitat și avem, zic, o chestie de câteva, o săptămână, două, până avem recepția și facem transferul către compania de apă Someș, în așa fel încât toți cei doritori din localitățile astea se poate conecta și să aibă acces la utilități, apă potabilă și menajeră și apă uzată.
2: Vreau, domnule primar, să vă întreb, pe lângă aceste investiții care sunt necesare la nivelul comunei Sâmb Paul din județul Cluj, devine această comună din ce în ce mai atractivă pentru clujeni să devină oarecum o comună dormitor, să zic așa, și nu neapărat doar dormitor, așa cum este deja comuna Baciu, comuna Chinten, pe care dumneavoastră le aveți în vecinătate, având în vedere că, iată, prețurile încă în Sâmb Paul sunt destul de decente și în Nădășelu și așa mai departe față de ceea ce găsim în momentul de față în Chinteni, în Popești, în Baciu și așa, în comunele din prejurul Clujului. Practic sunteți în inelul al doilea de lângă municipiul Cluj-Napoca și totuși aproape de zona metropolitană.
3: Da, suntem în zona metropolitană, însă, după cum ați precizat corect, suntem în inelul 2. Suntem, eu sper, să ne dezvoltăm în așa fel încât să fim foarte atractivi pentru cei din municipiu, dar să nu fim doar dormitori. Adică aș vrea să vină oameni care sunt doritori să fie în comunitate, nu doar să vină seara, să doarmă și să plece înapoi în oraș. Să le oferim și condiții în așa fel încât să-și dorească aici, să stea aici, să beneficieze de toate facilitățile pe care noi încercăm să le oferim și să reușim să aducem totul la, să reducem diferența între, după cum ați precizat, între comunele care sunt în inelul 1 și 2. Nu de mult am avut o discuție în cadrul ADI zona metropolitană în care s-a pus accesul tocmai pe acest aspect. Vor urma în perioada următoare, în următorii ani, investiții mult mai serioase privitor la transport. Din păcate, noi nu suntem

0: un plus valoare și eu zic că prin acest mod vom reuși să reducem diferențele care la momentul ăsta, să fim realiști, există. Între inelul 1 și 2, da.
1: Într-adevăr există și sunt evidente, dar sper să recuperați și sunt convins că în anii viitori se va întâmpla și până la urmă se vor dezvolta și din punct de vedere imobiliar și nu numai aceste comunități. Cred că în prima fază trebuie către inelul 2 să îi atragem pe oameni prin frumusețea locurilor și aveți parte de acest lucru, adică Comuna Sânt Paul este una ofertantă din punct de vedere peisagistic, domnule primar Mihai Bogdan. Iată, a fost la un moment dat cunoscută și pentru terenul de golf pe care îl aveți la nivelul comunității din Sânt Paul. Adică oarecum venea și o categorie mai elitistă, uite să-i spunem așa, în Comuna Sânt Paul, pentru tot felul de activități. Astăzi mai vin oamenii, vizitează Comuna Sânt Paul, nu știu, se plimbă prin împrejurim, mai ales de când a dat primăvara. Aveți ceva trasee turistice prin zonă?
0: Da, mă bucur că ați adus vorba în primul rând despre terenul de golf. Terenul de golf care a avut o perioadă de glorie, să spun așa, până în anii 2020. Acum a mai scăzut un pic în atractivitate, însă, nu știu, poate știți, se schimbă acționariatul, s-a schimbat și ideile și intențiile celor care au preluat sunt ceva wow. Adică vor trece cu terenul de golf la un alt nivel.
1: Felicitări lor, bravo!
0: Da, lucru care, de care vom încerca să profităm, să spun așa, punând în evidență ceea ce noi ca și comună oferim atât din punct de vedere meșteșugăresc al tradițiilor, cât și din punct de vedere al atracțiilor turistice, al monumentelor istorice. Cel puțin pe partea de atracții turistice, în momentul de față, Situl Natura 2000, Valea Șardului, la Leaua Pestriță, a început de ceva vreme, că undeva la final de martie lumea încep și vin și fac, bine, chiar sunt trasee pe asfalt, să spun așa, dar avem un drum asfaltat care traversează acea zonă și care reprezintă o atracție pe perioada verii, la modă, să zic așa. Foarte mulți oameni, foarte multe familii de tineri care doresc să petreacă timp în aer liber, vin și își petrec weekendurile, sâmbetele, duminicele în zona Văii Șardului, pe Valea Șardului.
1: Ne bucurăm, ne bucurăm. Domnule primar Mihai Bogdan, vă mulțumim pentru că astăzi ați fost prezent aici pe undele și pe frecvențele Radio Someș și ne bucurăm că sunteți unul dintre oamenii care se chinuie să își promoveze comunitatea și până la urmă încercați să faceți acest lucru pe toate căile de comunicare posibile și să atrageți oamenii. Și mă bucur că reușiți să faceți acest lucru inclusiv și prin proiectul cultural Călător prin Ardeal.
0: Da, vă mulțumesc tare mult pentru oportunitate, însă doar un minut aș vrea să fac un anunț, profit de ocazie că m-ați apelat. Noi, în perioada din 15 iunie începând, vom publica în cadrul programului de cadastrare sistematică. E o informație pe care oamenii, cel puțin cei din comunitate și cei care dețin în comuna noastră proprietăți, e bine să știe, să vină la primărie să-și verifice concordanța între documente și realitatea din teren, care se realizează pe calculatoare, dar să vină să verifice, pentru că după data de 15 august nu se mai pot depune contestații, nu se mai pot face modificări și toată comuna va fi cadastrată. Sperăm

0: să nu apară probleme, să fie învățat din greșeli cu toții, din ceea ce s-a întâmplat în alte comune și să fie cât mai puține neconcordanțe. Însă profit de ocazie și doresc să le transmit oamenilor că din 15 iunie vom începe publicarea cărților funciare și să vină să-și verifice fiecare documentele pe care... terenurile.
1: Da, știu că în trecut au și fost probleme la nivelul comunității din Sâmb Paul, tocmai din cauza terenurilor. Da. Sper odată pentru totdeauna să se rezolve aceste lucruri, tocmai domnule de aceea, primar.
0: Da. Și vor fi probleme mai mici dacă ne dăm interesul cu toții și vedem, nu să venim după aceea, păi eu am avut, dar n-am știut.
1: Corect.
0: E bine să aflăm, să știe toți că în perioada asta se vor verifica și se vor publica cărțile funciare în așa fel încât să rezolvăm și această problemă spinoasă a proprietății și a terenurilor, care din momentul în care sunt cadastrate și au cărți funciare, cu siguranță trec la un alt nivel, au altă valoare.
1: Așa este. Vă mulțumim încă o dată, domnule primar.
0: Vă mulțumesc și eu tare mult.
1: O zi excelentă, vă dorim în continuare.
0: Asemenea,
1: și mult
0: mulțumim.
1: Succes.
0: Mulțumim. La revedere, sărmâinile. Zi
1: toate
0: bune.
1: Cele bune. Alături de noi a fost primarul comunei Sâmb Paul din județul Cluj, Mihai Bogdan. A fost și rubrica Primarul Gospodar.
2: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
2: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
2: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când ajungi în aceste locuri montane, îți vine să-ți deschizi haina și să respiri mai larg aerul curat și proaspăt. Comuna Măgur Răcătău, din partea de sud-vest a județului Cluj, are granițele întinse în munții Gilău și este alcătuită din trei sate: Măgur Răcătău, satul de reședință și centrul administrativ, satul Măgur, la 4 km de acesta, și satul Muntele Rece, aflat cam la 12 km de centrul de comună. Comuna este așezată la distanțe aproximativ egale de orașele mari: 50 de km față de Cluj-Napoca, 40 de km față de Huedin și 40 de km de Câmpeni. Și drumurile de acces sunt bine amenajate în toate aceste direcții, permițând călătoriile cu mijloacele de transport în comun sau cu cele proprii spre aceste fascinante locuri. Unicitatea comunei o dă așezarea ei geografică, ea aflându-se în partea de est a munților Apuseni, în masivul Gilău, pe cursul superior al văilor Someșul Rece și Răcătău, fiind localitatea situată la cea mai mare altitudine din țară, care este locuită în tot timpul anului. Peisajele montane, situate la altitudini între 1200 și 1400 de metri, sunt variate și fermecătoare, și muntenii de aici sunt păstrători de tradiții, chiar dacă serviciile publice și infrastructura satelor s-a modernizat în pas cu vremurile noastre. Prima menționare în documente scrise are loc în anul 1724, așezarea fiind atunci pomenită sub numele de Măgura Alpestris, și istoria a consemnat participarea locuitorilor din zonă la răscoala țărănească condusă de Horea, Cloșca și Crișan, sau ca oștenia lui Avram Iancu în luptele duse în timpul Revoluției de la 1848-1849 în munții Apuseni. Și în perioada celor două războaie mondiale, muntenii din Apuseni au răspuns prezent chemării țării pentru întregire, independență și libertate. Și mulți săteni din comuna Măgur Răcătău, din județul Cluj, și-au dat viața pentru țară, devenind eroi puși în veșnică amintire și cinste de către urmași. Moții din Măgur Răcătău păstrează portul popular, folclorul și datinile din străbuni, și un intens sentiment de patriotism și atașament față de istoria națională a românilor ardeleni. În Cătunul Bordești, din comuna Măgur Răcătău, s-au dat lupte în timpul celui de-al doilea război mondial. În anul 1994, locuitorii din zonă au avut gândul bun al întemeierii unui așezământ monahal pe acest platou, cunoscut sub numele La Eroi, pentru cinstirea memoriei celor căzuți în luptă. În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dat aprobarea pentru ctitorirea mănăstirii cu hramul Înălțarea Domnului, această sărbătoare ortodoxă fiind ziua în care, în mod tradițional, poporul român își celebrează eroii căzuți pe câmpurile de luptă. Mănăstirea s-a ctitorit din prinosul de cinstire a memoriei celor care s-au jertfit pentru eliberarea Transilvaniei în toamna anului 1944, în bătălia dată cu trupele germano-maghiare pe culmile dintre Someșul Rece și Valea Ierii. În anul 1996, autoritățile militare au asigurat fondurile pentru reamenajarea cimitirului după un proiect arhitectonic și peisagistic profesional alcătuit, care pune în cinste memoria eroilor. Biserica mănăstirii, ridicată din lemn, este așezată la marginea cimitirului și ascunde obiecte de cult și picturi care duc gândul oricărui călător prin Ardeal spre Dumnezeu și cele sfinte. La poalele crestelor apusene, pe întinsul hotarelor comunei, stau ridicate biserici ortodoxe care răspândesc din turnurile lor peste tot cuprinsul lumina credinței creștine, prin slujbe făcute de preoți vrednici, iubitori de Dumnezeu și de oameni. Și Biserica Penticostală are așezământ și membri și interesul pentru învățăturile biblice și morala creștină este la respect în fiecare casă. Grija administrației locale pentru tânăra generație se oglindește în crearea condițiilor necesare educației acesteia, astfel că pe cuprinsul celor trei sate ale comunei Măgur-Răcătău există trei școli gimnaziale și un număr de mai bine de 30 de cadre didactice, toate calificate în meseria de profesor. De asemenea, în prezent, sunt amenajate și grădinițe moderne, care se ocupă de cei mici cu drag și mult profesionalism. Călătorul care caută frumuseți și unicități ale naturii poate găsi în comuna Măgur-Răcătău din județul Cluj multe zone protejate, rezervații în care natura neatinsă oferă un spectacol peisagistic de floră și faună care prilejuiește deodată o lecție de ecologie pentru cei tineri și un prilej de desfătare pentru toți vizitatorii care se încumetă la drumeții. Această zonă este cuprinsă în Parcul Național al Munților Apuseni și înglobează în arealul său câteva rezervații naturale, cum ar fi Turbăria de la Căpățâna, cu valoare botanică, situată pe creasta principală a masivului Gilău-Muntele Mare, între vârfurile Căpățâna și Balomireasa, la altitudinea de 1600 de metri, care este o rezervație naturală de importanță națională. Mai apoi, Cheile Dumitresei, care au o valoare peisagistică unică, iar rezervațiile Obârșia Someșului Rece și Obârșia Răcătăului au valoare cinegetică, adăpostind numeroase specii de animale. Defileul Someșului Rece și Defileul Răcătăului oferă peisaje minunate și pe cuprinsul lor se pot întâlni animale care își fac viața în libertate. La aceste rezervații naturale adăugăm și frumusețile oferite de rezervația zoologică Împărăția lui Zamolxe, care a luat ființă în anul 1968, purtând inițial denumirea Lascărița. Numele actual al rezervației provine de la legenda făcută de o profesoară pentru copiii cu care mergea în excursie în acest loc pentru a-i stimula și a le mări interesul. Însă denumirea a prins foarte bine în mintea copiilor, așa că se păstrează și în prezent. Rezervația se întinde pe o suprafață de mai bine de 500 de hectare, cuprinzând numeroase specii de animale ca vulpe, pisică sălbatică, râs, lup, cerb, căprior, găinușă de alun, găinușă și cocoș de mesteacăn, vidră, jder, bursuc, veveriță, iar în apele Răcătăului, care traversează rezervația, se găsește frumosul păstrăv indigen. Vânătoarea și pescuitul se pot practica în aceste locuri, însă sub un control strict, astfel încât echilibrul ecologic să rămână netulburat. Turiștii dornici de rămâneri mai îndelungate găsesc aici mai bine de 3 pensiuni și câteva sute de case de vacanță, în care sejurul se desfășoară cu servicii de cea mai bună calitate. Pădurile de pe versanți sunt pitorești și, pe lângă acestea, călătorul prin Ardeal poate admira aducțiunea de pe Valea Ierii și acumularea Someșul Rece 2, construită în anul 1978, cu un baraj de 40 de metri înălțime, acumulare care se află în vecinătatea drumului comunal. Primăria și Consiliul Local din comuna Măgur-Răcătău se îngrijesc pentru amenajarea bazelor de agrement care ar putea fi folosite tot timpul anului, atât vara pentru pescuit, vânătoare, sport, cât și iarna, pârtii de schi, săniuțe sau bob. Pentru că turismul este o prioritate în strategia de dezvoltare a comunei, pentru facilitarea vizitării acestor obiective turistice au fost amenajate 4 trasee marcate și 5 nemarcate care leagă între ele diferite forme de relief, obiective turistice și cătune și care încep sau se continuă pe teritoriul comunelor învecinate și care reprezintă o ofertă de drumeție de nerefuzat pentru oaspeți. Așadar, aer curat de munte, bucate alese obținute din surse naturale, oameni binevoitori și multe oportunități de a cunoaște o istorie ilustră și peisaje naturale de vis, vă așteaptă în comuna Măgur Răcătău din județul Cluj, pe care, negreșit, trebuie să o notați în agenda de vacanță. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să începem discuția noastră prin a vorbi despre ajutorul financiar pentru peste 1000 de familii din Cluj pe care primăria Cluj-Napoca îl continuă și în acest an, domnule viceprimar Dan Tarcea. Ce ne puteți spune despre acest program?
2: Da, este vorba de sprijinul financiar în valoare de 600 de lei pe care îl acordăm copiilor cu dizabilități și ne dorim să contribuim la costurile pentru îngrijirea și tratamentul acestor copii. Știm foarte bine că acești copii cu nevoi speciale au nevoie de terapii pentru a putea se reface cât mai repede și pentru a putea să devină niște oameni independenți atunci când ei vor fi adulți, astfel încât să se poată descurca mai bine în viață. Practic, toate familiile care au copii cu dizabilități și au domiciliul în Cluj-Napoca, pot să depună cereri pentru acordarea unui sprijin financiar de 600 de lei. Acești bani sunt alocați din bugetul municipiului Cluj-Napoca. Sprijinul este acordat în limita fondurilor aprobate anual, dar nu am avut până în acest moment probleme și toți cei care și-au depus cererea au primit acești bani. Cererea poate să fie descărcată de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală la secțiunea Formulare Servicii sau pot să depună cererile online la adresa registratura@primariacluj-napoca.ro. Repet, registratura@primariacluj-napoca.ro sau dizabilități@dasm.clujnapoca.ro. dizabilități@dasm.clujnapoca.ro. Iar acest sprijin reprezintă o formă de solidaritate a noastră față de copiii care au nevoie de îngrijire și de atenție suplimentară. Este un program la care țin foarte mult, la care am lucrat împreună cu colegii mei pentru a putea să-i dăm această formă și mă bucur foarte tare că a fost aprobată în Consiliul Local și de asemenea că a fost aprobată și continuarea acestui proiect, la care, așa cum am spus, țin foarte mult și consider că este un beneficiu și un ajutor destul de serios pentru toți cei care sunt în asemenea situații.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau să vorbim despre un proiect foarte important pentru traficul din municipiul Cluj-Napoca, pentru că primăria a făcut un nou pas important pentru realizarea pasajului Oașului Muncii, unul dintre proiectele despre care s-a vorbit foarte mult în ultimii ani și care promite să reducă semnificativ traficul dintr-o zonă extrem de aglomerată a orașului. Așadar, care sunt pașii următori, domnule viceprimar Dan Tarcea?
2: A fost lansată licitația pentru acest obiectiv. Este vorba de un contract de 84 de milioane de lei valoare fără TVA, aproximativ 17 milioane de euro, iar termenul limită pentru depunerea acestor oferte este dată de 6 iulie 2026. Obiectivul acestei investiții este fluidizarea traficului și reducerea timpilor de deplasare din zonă. Vom avea și câteva provocări pe durata execuției acestui obiectiv, pentru că discutăm de două străzi importante de intrare în Cluj, dinspre Chinten și dinspre Deșgher la Bulevardul Muncii. Va fi și un deranj pentru cei care locuiesc acolo în zonă, care tranzitează zona. Ne propunem ca acest deranj să fie cât mai mic cu putință. Lucrăm deja și la variantele alternative de ocolire pe perioada lucrărilor, iar una din condiții este ca circulația să nu fie restricționată în totalitate, ci să fie făcute lucrările pe tronsoane. Probabil că vor fi anumite momente ale zilei în care vor fi restricționate lucrările, pentru că va trebui să fie aprovizionare cu materiale mai mari, mai lungi, grind, și atunci probabil că pe anumite perioade ale zilei sau ale nopții va fi restricționată circulația. Dar va fi un obiectiv care la final va aduce o descongestionare reală a traficului din întreaga zonă.
1: Vreau să vorbim, domnule viceprimar Dan Tarcea, și despre problemele comunității, pentru că până acum în municipiul Cluj-Napoca s-a suspendat activitatea pentru 11 magazine după ce au vândut alcool și țigări minorilor. Vreau să vă întreb, cum au fost identificate cele 11 magazine?
2: Acum, sigur, sunt metode specifice pe care colegii mei de la poliția locală le au în procedurile lor de lucru. Important este că activitatea 11 magazine a fost suspendată temporar și a fost aplicată amenda de 10.000 de lei. Aceea vreau să atrag un semnal de alarmă tuturor celor care au astfel de practici și care vând produse din tutun, alcool și băuturi energizante minorilor. Consider că Protejarea copiilor noștri trebuie să fie o prioritate. Iar eu mi-am asumat, împreună cu colegii din Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ne-am asumat acest lucru, să protejăm cât se poate de mult copiii. Sigur că un adult poate să ia decizia să fumeze, să bea, să consume băuturi energizante, iar acest lucru trebuie să fie făcut conștient la etapa de maturitate. Ori așa cum legea prevede, etapa aceasta de maturitate vine după 18 ani. De aceea cred că este datoria noastră să protejăm copiii, să protejăm minorii de acest flagel și de aceea trag un semnal de alarmă foarte serios asupra comercianților să nu încerce să facă profituri nejustificate pe seama copiilor. Pot să-și găsească alte modalitate de a face profituri, de a-și desfășura activitatea într-un mod corect, onest și cinstit, dar nu pe seama copiilor. Și cred că dacă acest lucru este scăpat de sub control, vom avea generații viitoare care nu vor fi suficient de sănătoase. Ori asta este treaba noastră ca și autorități. Aici sigur că avem nevoie de parteneriate cu școala, cu părinții, astfel încât să putem să ne educăm cât mai bine copiii și să putem să-i ferim atât cât se poate de anumite vicii.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi pentru toate veștile și noutățile pe care le-ați adus în program, ca de fiecare dată ne aduceți cele mai importante noutăți în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și numai bine să auzim pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: și femeile la ei.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
9: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Reforma salarizării intră în linie dreaptă. Guvernul analizează sute de propuneri înainte de termenul limită din PNRR. Viceprimarul Dan Tarcea anunță sancțiuni dure. 11 magazine din Cluj-Napoca închise după ce au vândut produse interzise minorilor. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă modernizarea sănătății. Remene performant și zeci de echipamente noi pentru Spitalul Județean.
2: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că proiectul noii legi a salarizării va fi analizat și ajustat în urma consultărilor cu reprezentanții mai multor sectoare de activitate. Potrivit acestuia, în doar câteva zile au fost primite sute de observații, unele punctuale, care pot fi corectate rapid, dar și probleme de fond care necesită analize suplimentare. Dragoș Pâslaru a precizat că legea trebuie promulgată până la 31 august pentru îndeplinirea unui jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că executivul va analiza toate propunerile și va corecta disfuncționalitățile identificate, însă nu va purta negocieri salariale în cadrul acestui proces. Ministrul a mai arătat că proiectul prevede eliminarea peste jumătate dintre sporurile existente, în încercarea de a simplifica și transparentiza sistemul de salarizare din sectorul public. Totodată, acesta consideră că anumite indemnizații, precum cea de dirigenție din învățământ, trebuie analizate cu atenție pentru a reflecta responsabilitățile suplimentare ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru afirmă că România se confruntă în prezent cu constrângeri bugetare importante și cu necesitatea recuperării întârzierilor din PNRR, motiv pentru care reforma salarizării trebuie finalizată într-un termen foarte scurt. Ministrul susține că obiectivul este adoptarea unei legi echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public.
3: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță măsuri ferme împotriva comercianților care vând alcool și țigări minorilor. Potrivit acestuia, în urma controalelor dispuse de administrația locală, activitatea a 11 magazine din oraș a fost suspendată pentru încălcarea legislației privind protecția minorilor. Administrația locală a solicitat verificări încă de anul trecut și acțiunile de control continuă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că autoritățile nu vor trata cu superficialitate astfel de abateri și avertizează că vor exista consecințe pentru operatorii economici care încalcă legea. Oficialul local consideră că protejarea copiilor trebuie să rămână o prioritate și că vânzarea de alcool și produse din tutun către minori reprezintă un risc major pentru sănătatea și siguranța acestora. Primăria Cluj-Napoca va continua monitorizarea comercianților și aplicarea sancțiunilor acolo unde sunt constatate nereguli, sublinind că sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Dacă decizi că e ok să faci bani vânzând alcool și țigări copiilor, trebuie să știi ceva. O să pierzi mai mult decât câștigi. În momentul în care vinzi alcool sau țigări unui copil, nu mai vorbim despre comerț. Vorbim despre irresponsabilitate. În Cluj-Napoca am suspendat deja activitatea a 11 magazine care au încălcat legea și au vândut astfel de produse minorilor. Iar controlele continuă. Am spus încă de anul trecut că nu vom trata superficial aceste situații și ne ținem de cuvânt. Aici nu vorbim despre o simplă abatere administrativă. Vorbim despre adulți care aleg conștient profitul în locul responsabilității față de copii. Am dispus controle ferme și toleranță zero pentru astfel de practici. Cei care cred că pot face bani ignorând legea, trebuie să știe un lucru foarte clar. În Cluj-Napoca, sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile, iar încălcarea acestor reguli are consecințe serioase.
2: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă investițiile în sistemul de sănătate după semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect destinat Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Valoarea investiției depășește 21 de milioane de lei și vizează dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratarea pacienților critici cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a anunțat că proiectul, finanțat prin programul Sănătate, va fi implementat în următoarele 16 luni și va permite achiziția unor echipamente medicale de ultimă generație, necesare necesare pentru diagnostic rapid, tratament eficient și monitorizare continuă. Printre dotările prevăzute se numără un aparat RMN performant, ventilatoare de înaltă performanță, monitoare pentru funcții vitale, sisteme avansate de monitorizare și echipamente pentru terapia intensivă și recuperare post-AVC. Potrivit administrației județene, investiția face parte din strategia Consiliului Județean de modernizare a serviciilor medicale și de creșterea calității actului medical în județ. Președintele Emil Radu Moldovan subliniază că siguranța pacienților și accesul la tehnologie medicală modernă rămân priorități pentru autoritățile județene.
3: Marți, 2 iunie 2026, vremea va fi în general instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius, iar maximele vor atinge 21 până la 26 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Pe parcursul după amiezii sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă, mai ales în zonele deluroase și montane. Deși temperaturile vor fi plăcute pentru începutul verii, umbrela nu trebuie să lipsească din bagaj. După amiaza și seara duc un risc ridicat de furtuni, astfel că sunt recomandate prudență în deplasări și evitarea activităților în aer liber în timpul fenomenelor meteo intense.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valori.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine?
5: E la Influent cu materialele.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Da. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră de astăzi ne duce în Comuna Negreni, județul Cluj, alături de domnul primar Dorin Mania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Mă bucur să ne reauzim.
1: Este o mare bucurie să poposim din nou în comunitatea dumneavoastră, domnule primar Dorin Mania, și vreau să încep discuția noastră prin a ne pune puțin la zi cu ce se petrece nou la nivelul comunității dumneavoastră. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă?
2: În momentul de față, suntem preocupați să finalizăm proiectele pe care le avem prin PNRR, deoarece termenul este scurt, dar din fericire stăm bine la acest capitol. Lucrările sunt realizate în proporție de 95-98%. Am contractat și un împrumut pentru cofinanțarea acestora. Deja la 3 obiective am avut și recepția. Urmează ca în săptămânile următoare să primim situațiile de lucrări finale și să convocăm recepția pentru ele. Deci sunt bucuros că le vom putea încheia și că nu vom pierde banii europeni. În paralel, am început demersurile pentru o lucrare terminată anul trecut, alimentare cu apă în Comuna Negreni, pe o lungime de circa 35 de kilometri. Și acum suntem în plină procedură de obținere a autorizației de gospodărire a apelor de la Abacrișul Oradea și să predăm întreaga rețea companiei de apă Someș-Tisa, care este operatorul regional autorizat. Știu că sunt oarecum așteptări din partea cetățenilor privind această întârziere, dar nu avem ce face decât să urmăm calea legală pentru ca să putem preda această rețea în condiții de deplină siguranță pentru sănătatea populației. Pe de altă parte, avem în construcție prin Planul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, o școală nouă cu 10 săli de clasă, 2 laboratoare și modernizarea și a unui corp alipit de această construcție nouă, unde se pregătesc birourile pentru cadrele didactice, Și sperăm ca în toamnă, în septembrie, să putem preda această școală nouă copiilor. De asemenea, un ultim amănunt mai avem de făcut, să obținem autorizația ISU pentru sala de sport construită prin Compania Națională de Investiții către copiii noștri. Avem și grădința cu program prelungit. Așa cum am spus, și în bugetul anului 2026, prioritatea zero pe care ne focusăm este actul educațional din Comuna Negreni. De asemenea, aș vrea să menționez că începem procedura de licitație pentru canalizare cu vacuum în satele Negreni și Bucea, o investiție la care am semnat contractul de anul trecut, dar din nefericire suntem în întârziere pentru că depindem de viitorul proiect tehnic al căii ferate pe tronsonul Poieni-Alești, proiect tehnic pe care până în momentul de față nu l-am primit, așadar am primit o autorizație parțială condiționată de lucrările de la CFR, dar vom intra în linie dreaptă și cu această mare investiție pentru comunitatea noastră.
1: Domnule primar Dorin Mania, știu că pregătiți și târgul de vară, s-au cunoscut și sub numele de târgul coaselor, care are loc anual în luna iunie, urmând să pregătiți și târgul de toamnă sau binecunoscutul târg de la Negreni, cunoscut și sub numele de târgul de la Fechetău, care este unul dintre cele mai vechi și renumite târguri din România. Vreau să le zic ascultătorilor, cu o istorie de peste 200 de ani, datând din Evul Mediu. Așadar, ce pregătiți, domnule primar Dorin Mania, pentru târgul de vară din acest an?
2: În perioada 11-14 iunie, așa cum spuneați și dumneavoastră, avem târgul de vară, pe care noi îl denumim și târgul coaselor, iar în luna octombrie va fi ediția mai mare, târgul de la Fechetău. Acum pregătim însă târgul de vară, în condițiile în care avem de verificat toate instalațiile electrice, aleile, acces, planul de pază pe care îl organizăm împreună cu poliția rutieră, care de fiecare dată ne ajută, cu jandarmeria Cluj. Suntem în procedură de obținere a vizelor de la Direcția de Sănătate Publică, de la Direcția Sanitar-Veterinară și așa mai departe. Tot ce înseamnă buna organizare și desfășurare a acestui târg. Avem o tradiție, așa cum spuneați, la acest târg de peste 200 de ani, iar târgul de toamnă, pe care noi îl promovăm și îl apreciem ca fiind mult mai mare decât cel de vară, este un târg medieval, datează de pe la 1600. Oficial am găsit documente din anul 1815. În fiecare an, târgul practic începe din data de 8, pentru că vin colecționari din întreaga Europa care se ocupă cu antichități, tablouri și alte obiecte de artă și cărora le place foarte mult zona noastră și campează pur și simplu în perimetrul târgului, pentru că se bucură de natură și se bucură pentru faptul că primii cumpărători pe care îi au sunt chiar colecționari, adică își întregesc colecțiile pe care, piesele din colecțiile care le lipsesc. Este un eveniment care animă întreaga comunitate, pentru că foarte multă lume parchează mașini. Pensiunile din întreaga zonă, din Comuna Negreni, din partea de Bihor spre Bulză, din partea Valea Drăganului și chiar în Comuna Sâncraiu, toate pensiunile sunt pline cu prilejul acestui eveniment, pentru că vin foarte mulți din Ungaria, din Austria, din Germania și încercăm să îmbunătățim infrastructura, chiar din proiectele de care v-am vorbit. Două sunt prinse în PNRR și finalizate. Asta înseamnă toaleta publică și, bineînțeles, spațiul administrativ pe care îl avem chiar în centrul târgului. Dincolo de aceste lucruri, evident, reparații la rețeaua electrică, reparații la apă și așa mai departe. Rezervarea locurilor se face din timp, în fiecare marți și joi. Avem colegi care se ocupă de organizarea târgului, de alocarea locurilor pentru doritori, pentru comercianți și după ce și-au ales locul, în baza hotărârii de consiliu, vin la primărie, la caserie și își plătesc locul.
1: Domnule primar Dorin Mania, vorbim despre două momente foarte importante pentru comunitatea din Negrene. Avem odată Târgul de Vară sau Târgul Coaselor și Târgul de Toamnă. Vreau să vă întreb
2: Da.
1: care este impactul turistic al celor două târguri, pentru că, într-adevăr, vorbim despre două târguri extrem de importante, nu doar pentru comunitatea din Negrene, ci pentru întreg județul și la nivel național până la urmă.
2: Așa este și nu numai, și la nivel internațional, așa cum vă spuneam, vin foarte mult și din țările învecinate. Păi, este un impact mare când ne gândim că ne calcă pragul în jur de 100 de mii de vizitatori la cele două târguri. Vorbim deja despre un eveniment foarte mare pentru comunitatea noastră. Și așa cum vă spuneam înainte, beneficiază pensiunile, restaurantele, cetățenii din comună. Pentru că deja, fiind atât de vechi, lumea este informată, vine, își caută chirie, stau o săptămână în pensiuni. Deci este un factor benefic. Dar ca și impact, bineînțeles că localitatea Negreni este cunoscută. Poate că am putea vorbi de un brand al localității, al comunei Negreni, prin cele două târguri.
1: Domnule primar Dorin Mania, vă felicităm pentru tot ce faceți acolo la Negren și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Aș vrea să menționez încă două chestiuni care s-au petrecut ieri în comunitatea noastră. Am avut în satul Bucea, organizat de către un grup inimos care se numește Cununa Craiului, a organizat Joc la Șură, un eveniment aflat la a doua ediție, care animă întreaga comunitate din satul Bucea, cu invitați din întregul județ Cluj și nu numai. Iar grupul de datini și tradiția al sătenilor din Negrene a participat la un festival organizat la Mărișel, prin intermediul Consiliului Județean, Centrul de Cultură, prin doamna manager Adriana Irimieș, unde au participat atât grupul din Negren, cât și cei de la Mărișel, Orman, Frata, și a fost o manifestare și o ediție extrem de interesantă, pentru că doamna Irimieș are preocupări și are afinități față de zona noastră și nu numai, așa cum vă spuneam, și Orman și Frata sunt zone care au câștigat împreună cu Negren și Mărișel diverse premii la concursuri internaționale prin Polonia și la alte organizări. Pentru cetățenii din Comuna Negreni, vreau să le mulțumesc pentru aportul dumnealor la proiectele pe care le avem. Le doresc multă sănătate și invitaților de pretutindeni le spun că îi așteptăm cu drag la Târgul de Vară din perioada 11-14 iunie. Un gând bun tuturor!
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Dorin Mania, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
1: Doamne ajută, numai bine
2: La
1: vă dorim.
2: revedere.
1: Dragilor,
2: La
1: aceasta a fost
2: revedere.
1: rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dorin Mania, primarul Comunei Negrin, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant à la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!

0: dai nu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Nouă ardelenilor ne place să călătorim și curioși din fire vrem să cunoaștem chiar și spații îndepărtate. Am de pildă un nepot care de curând s-a întors din Taipei, capitala Taiwanului. Cunosc oameni de pe Someș care trăiesc în Australia, la Sydney, ardeleni răspândiți prin colțurile Americii sau rezidenți în Coreea de Sud sau în Japonia. Ce să mai zic de toate drumurile europene pe care ardelenii le străbat una într-una. Curioși din fire și cu plăcerea călătoriei în suflet, ne place să găsim pe unde umblăm pe masă și bucate alese. Dacă se poate, ca la mama acasă sau foarte diferite pentru a ne testa gusturile. Astăzi aducem veste și facem poveste despre câteva itinerarii care ne sunt mai la îndemână decât cele din țări îndepărtate. Despre obiective turistice și mâncăruri din Ardeal pe care vi le recomand cu căldură. Pentru că poate acest areal fabulos poate fi descoperit și cunoscut prin călătorii care combină frumusețile naturii cu realizările culturii și cu bogățiile bucătăriei locale. În apropierea Clujului, pe traseul Cluj-Napoca-Turda-Cheile-Turzii, ne putem bucura de o combinație între turismul urban cu aventura naturală. Clujul universitar oferă o atmosferă modernă, în timp ce Salina Turda impresionează prin amenajarea spectaculoasă subterană. La doar câțiva kilometri se află Cheile Turzii, una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din România, ideală pentru drumeții și escalade. Bucătăria zonei este reprezentată de varza la Cluj, fripturi din carne de pui, porc sau vită, papanaș și gulașul ardelenesc. Un alt traseu de mare frumusețe prin munții Trascău pornește din Alba Iulia, cu grandioasa cetate Alba Carolina, care este un simbol al istoriei naționale, și continuă spre satul Remetea, considerat unul dintre cele mai frumoase sate din România, care oferă priveliști spectaculoase și o atmosferă arhitectonică tradițională. Ruinele cetății colțești pot fi prilej pentru fotografii și amintiri de neuitat. Iar în zonă puteți gusta preparatele rustice, precum tocana de vită cu găluște, pâinea de casă cu sarmale și celebrul Kürtășkolac. În vestul Ardealului, pe traseul Oradea-Băile-Felix-Padiș, puteți îmbina relaxarea balneară cu aventura montană. Pentru că Oradea este renumită pentru arhitectura Art Nouveau, iar Băile Felix atrag turiști nenumărați prin apele termale. Munții Apuseni, prin platoul Padiș și cetățile Ponorului, oferă peisaje karstice impresionante, iar gastronomia este simplă și autentică și vă face să vă ridicați de la masă sătui și ușori după ce ați gustat o supă de găină cu tăiței, plăcinte cu cartofi sau păstrăv la grătar.

0: capitol aparte în turismul ardelenesc este reprezentat de Maramureș, o regiune unde tradiția are rădăcini adânci. Traseul Sighet, Săpânța, Valea Izei, de pildă, include celebrul cimitir Vesel, bisericile de lemn aflate în patrimoniul UNESCO și faimoasa mocăniță de pe Valea Vaserului. Mâncărurile locale sunt consistente și legate de viața sătească. Pită din cuptor, friptură de porc și miel, ciorbă de hrib, balmoș și cozonac servit adesea de Vesela Horincă. Nordul Transilvaniei oferă un traseu tot mai popular, de la Bistrița prin Colibița spre Pasul Tihuța. Lacul Colibița, supranumit Marea de la Munte, atrage turiști prin aerul curat, unul dintre cele mai ozonate din țară, și peisajele alpine. Pasul Tihuța este legat de mitul lui Dracula, aici aflându-se și un hotel cu acest nume, și oferă priveliști spectaculoase în deschiderea spre Bucovina. Preparatele specifice includ păstrăva fumat, tocăniță din ciuperci de pădure sau plăcinte tradiționale. În inima ținutului secuiesc, traseul Miercurea Ciuc, lacul Sfânta Ana, Dușnat, propune o experiență naturală unică. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România, iar Tinovul Mohoș completează peisagistic cu vegetație rară acest traseu. Stațiunea Băile Dușnat este ideală pentru relaxare și în zonă puteți savura preparate din bucătăria secuiască, precum gulașul, langoșul, tocănița secuiască, stecheli guiaș și celebrul cozonac secuiesc. Transilvania săstească este descoperită cel mai bine pe traseul Sighișoara-Viscri-Rupea. Sighișoara, cetate medievală locuită, impresionează prin turnurile sale și atmosfera de epocă. Satul Viscri, restaurat și protejat UNESCO, oferă imaginea autentică a civilizației săsești, iar cetatea Rupea completează acest circuit istoric cu grandoarea ei. Gastronomia locală include supa de chimen, supa de tăieței de casă, nudel supe, friptura de porc cu sos de găluște, knödel, cârnații afumați și prăjiturile cu mac. Vestul Ardealului oferă un traseu grandios prin Hunedoara, Haței și Munții Retezat. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai impresionante monumente gotice din Europa de Est. Geoparcul Dinozaurilor din Haței atrage familiile și copiii pasionați de paleontologie, iar Munții Retezat oferă unele dintre cele mai spectaculoase trasee alpine din România, cu lacuri glaciale și vârfuri înalte. Bucătăria zonei include zama de găină, tocănița de miel, friptura de piept de porc și, bineînțeles, pita de casă făcută proaspăt în cuptor. Fiecare drum prin Ardeal devine o poveste despre oameni, despre locuri, despre gusturile mâncărurilor alese și despre identitatea profundă a unei regiuni sau alteia care ne atrag și ne fascinează. Evident, ofertele sunt mult mai multe și Radio Someș va reveni cu sugestii și recomandări, pentru că viața noastră se cere să o trăim frumos și interesant, ca să avem de unde să ne adunăm amintirile de mai târziu, care să ne aducă mulțumire sufletească. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
0: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Moisei, alături de domnul primar Grigore Tomoiagă. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ne reauzim.
1: Este o mare plăcere să poposim la nivelul comunității din Moisei și vreau să vă întreb, domnule primar Grigore Tomoiagă, ce investiții se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Au început lucrările, de fapt se continuă lucrările pe un proiect pe CNI. Lucrările au început anul trecut, în 2025, și acum continuăm lucrări de refacere drumuri, reabilitare drumuri, unde vin rigole carosabile, ziduri de sprijin la un pârâu, Izvorul Negru, și o să începe cu asfaltarea drumurilor. Continuăm cu proiectul pe CNI cât ne permite, că ne-a dat și am primit adresă de la CNI să mergem până la 50% anul ăsta și o să continuăm anul viitor dacă. Avem o lucrare la o școală, la un corp de clădire la școala numărul 1 Moisei. Un proiect transfrontalier se lucrează, e undeva la 70% finalizat. Au început în primăvara acestui an lucrările, undeva în dat ordine de începere pe martie. Și o să continuăm, avem pe PNDL 2 de finalizat niște drumuri de interes local. O să înceapă lucrările, eu pot să spun, undeva în maxim 2 săptămâni o să dăm ordine de începere a lucrărilor. Acum, pe Angel Salini, avem branșamentele la gaz. Trebuie să semnăm contractul și o să înceapă lucrările tot în cursul anului 2026. După aia, extinderea rețelei de canalizare tot pe Angel Salini. O să începem lucrările, extinderea rețelei de apă, mai avem școala gimnazială, corpul de clădire, reabilitare. Acum suntem în licitație, să finalizăm licitația. După aia avem dispensarul uman, tot un proiect pe transfrontalier și ăla. Se finalizează licitația și o să dăm ordine de începere a lucrărilor de repede. Când se termină licitația, dacă nu avem contestații, o să demarăm, să dăm ordine de începere și să demareze lucrările. Și tot așa.
1: Domnule primar Grigore Tomoiagă, vreau să vă întreb cum arată bugetul local pentru anul 2026 și care sunt prioritățile pe care vi le-ați setat în funcție de acest buget.
2: Haideți să vă spun, bugetul e mai mic decât anul trecut, undeva cu 400.000, 400-400.000. Dar o să prioritam din lucrări, așa, o să începem cu, o să fac o licitație pentru asfaltare. Avem două drumuri principale, Izvorul Dragoș și Izvorul Negru, care sunt nevoit în urma, în primăvara acestui an, în urma antiderapantului ce s-a dat pe drumurile astea, s-a distrus asfaltul și betonul, că acolo drumuri, oportune și betonat. Și sunt nevoit cele două drumuri să asfaltez cât pot anul ăsta, cât îmi permite bugetul. Și în rest o să mai unde să distrug drumurile de deal, pentru că noi avem foarte multe drumuri de deal în comun, avem peste 300 de kilometri de drumuri laterale. Și o să încercăm să le întreținem, să nu se distrugă foarte tare. Unde o să fie nevoie, o să intervenim. Dacă nu le păstrăm, după aia o să fie foarte greu să le readucem la starea inițială, cum au fost pregătite și în anii trecuți.
1: Domnule primar Grigore Tomoiagă, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim puțin despre turism. Comuna Moisei a devenit stațiune turistică de interes național și pe lângă acest lucru ați fost denumiți și noua perla turismului românesc. Așadar, la ce număr de turiști vă așteptați în acest an și ce pregătiți pentru sezonul cald?
2: Problema cu turismul, nu știu ce se întâmplă, dar la nivel de Maramureș, sunt tot mai puțin turiști. Nu știu ce se întâmplă. Noi trebuie să ne gândim din bugetul local să le mai oferim niște, știu eu, să facem niște trasee turistice, să facem niște puncte de unde e o panoramă frumoasă, să știu eu, să facem, nu știu, ne gândim ce să facem anul ăsta, să putem atrage cât de mulți turiști. Pentru că de când s-au scos și voucherele de vacanță, deja turiștii au venit tot mai puțin. Anul trecut au fost mai puțin decât acum 2 ani și anul ăsta, după cum se preconizează, îmi spun administratorii de pensiuni că sunt mai puțin decât anul trecut, dar aici guvernul, nu știu care a fost situația de o redus. O scos voucherile de vacanță și asta contează mult, pentru că turiștii veneau, o să zic 7% veneau cu vouchere de vacanță, care veneau în anii trecut. Vorbesc de anii 2022-2023.
1: Credeți că este principalul factor, domnule primar Grigore Tomoiagă, pentru care turismul românesc a înregistrat o scădere, în special în acest an?
2: Fără discuții. Eu zic că ăsta e chiar un punct sigur. Eu pot să spun că din cauza asta vin tot mai puțin turiști și zic și acum cu nu-i stabilitate. Oamenii li frică să duc doar așa în concediu 2-3 zile. Nu mai vin să stea, cum stăteau în urmă câțiva ani, 7-8 zile în concediu. Se limitează la fonduri.
1: Credeți, domnule primar Grigore Tomoiagă, că poate anul viitor va fi unul mai bun din acest punct de vedere, că poate turismul românesc va înregistra, dacă a înregistrat acum o scădere, o creștere totuși anul viitor, pentru că avem atât de multe lucruri frumoase de oferit, în special dacă ne raportăm la Comuna Moisei, cum am mai spus, sunteți o perlă a județului Maramureș.
2: Mulțumesc. Eu, de regulă, sunt optimist și eu zic că facem tot posibilul să putem să le oferim turiștilor de ce ar avea nevoie și eu mă gândesc că anul viitor o să fie un an mai bun. Tot așa, eu mă duc pe premiza asta că o să fie mai bine. Apoi Dumnezeu știe ce.
1: Domnule primar Grigore Tomoiagă, vreau de final să vă ofer prilejul să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Moisei.
2: Vreau să vă felicit pentru postul de radio. Stați, că acum am și eu postul nostru de radio și de tot ce faceți, să continuați că ați început și foarte bine. Eu din câte discut, foarte mult ascultă postul nostru de radio. Și pentru moiseni, eu vă spun că avem o comună frumoasă, cu oameni harnici și să rămână tot la fel. Pentru că în ultimii ani oamenii au devenit foarte sensibili, dar eu zic că moisenii își păstrează tot credința și hărnicia de care au dat dovadă și vor da în continuare. Împreună o să muncim pentru localitate, să muncim pentru tot ce este bine pentru noi, pentru toți. Să avem o comună frumoasă, să vină turiștii să ne viziteze. Vă mulțumesc și vă doresc tot binele.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Grigore Tomoiagă. Ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm că putem să ducem mai departe acest rol cu mândrie. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și să auzim
2: și
1: numai de bine.
2: Și eu vă mulțumesc și Radio Someș să fie în nord tot timpul ascultat.
1: Doamne ajută! Numai bine vă dorim!
2: Să rămână!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Grigore Tomoiagă, primarul Comunei Moisei, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Reforma salarizării intră în linie dreaptă. Guvernul analizează sute de propuneri înainte de termenul limită din PNRR. Viceprimarul Dan Tarcea anunță sancțiuni dure. 11 magazine din Cluj-Napoca închise după ce au vândut produse interzise minorilor. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă modernizarea sănătății. Remene performant și zeci de echipamente noi pentru Spitalul Județean.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că proiectul Noii Legi a Salarizării va fi analizat și ajustat în urma consultărilor cu reprezentanții mai multor sectoare de activitate. Potrivit acestuia, în doar câteva zile au fost primite sute de observații, unele punctuale, care pot fi corectate rapid, dar și probleme de fond care necesită analize suplimentare. Dragoș Pâslaru a precizat că legea trebuie promulgată până la 31 august pentru îndeplinirea unui jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că executivul va analiza toate propunerile și va corecta disfuncționalitățile identificate, însă nu va purta negocieri salariale în cadrul acestui proces. Ministrul a mai arătat că proiectul prevede eliminarea peste jumătate dintre sporurile existente, în încercarea de a simplifica și transparentiza sistemul de salarizare din sectorul public. Totodată, acesta consideră că anumite indemnizații, precum cea de dirigenție din învățământ, trebuie analizate cu atenție pentru a reflecta responsabilitățile suplimentare ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru afirmă că România se confruntă în prezent cu constrângeri bugetare importante și cu necesitatea recuperării întârzierilor din PNRR, motiv pentru care reforma salarizării trebuie finalizată într-un termen foarte scurt. Ministrul susține că obiectivul este adoptarea unei legi echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public.
2: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță măsuri ferme împotriva comercianților care vând alcool și țigări minorilor. Potrivit acestuia, în urma controalelor dispuse de administrația locală, activitatea a 11 magazine din oraș a fost suspendată pentru încălcarea legislației privind protecția minorilor. Administrația locală a solicitat verificări încă de anul trecut și acțiunile de control continuă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că autoritățile nu vor trata cu superficialitate astfel de abateri și avertizează că vor exista consecințe pentru operatorii economici care încalcă legea. Oficialul local consideră că protejarea copiilor trebuie să rămână o prioritate și că vânzarea de alcool și produse din tutun către minori reprezintă un risc major pentru sănătatea și siguranța acestora. Primăria Cluj-Napoca va continua monitorizarea comercianților și aplicarea sancțiunilor acolo unde sunt constatate nereguli, sublinind că sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Dacă decizi că e ok să faci bani vânzând alcool și țigări copiilor, trebuie să știi ceva. O să pierzi mai mult decât câștigi. În momentul în care vinzi alcool sau țigări unui copil, nu mai vorbim despre comerț. Vorbim despre irresponsabilitate. În Cluj-Napoca am suspendat deja activitatea a 11 magazine care au încălcat legea și au vândut astfel de produse minorilor. Iar controlele continuă. Am spus încă de anul trecut că nu vom trata superficial aceste situații și ne ținem de cuvânt. Aici nu vorbim despre o simplă abatere administrativă. Vorbim despre adulți care aleg conștient profitul în locul responsabilității față de copii. Am dispus controle ferme și toleranță zero pentru astfel de practici. Cei care cred că pot face bani ignorând legea, trebuie să știe un lucru foarte clar. În Cluj-Napoca, sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile, iar încălcarea acestor reguli are consecințe serioase.
1: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă investițiile în sistemul de sănătate după semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect destinat Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Valoarea investiției depășește 21 de milioane de lei și vizează dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratarea pacienților critici cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a anunțat că proiectul, finanțat prin programul Sănătate, va fi implementat în următoarele 16 luni și va permite achiziția unor echipamente medicale de ultimă generație. necesare pentru diagnostic rapid, tratament eficient și monitorizare continuă. Printre dotările prevăzute se numără un aparat RMN performant, ventilatoare de înaltă performanță, monitoare pentru funcții vitale, sisteme avansate de monitorizare și echipamente pentru terapia intensivă și recuperare post-AVC. Potrivit administrației județene, investiția face parte din strategia Consiliului Județean de modernizare a serviciilor medicale și de creșterea calității actului medical în județ. Președintele Emil Radu Moldovan subliniază că siguranța pacienților și accesul la tehnologie medicală modernă rămân priorități pentru autoritățile județene.
2: Marți, 2 iunie 2026, vremea va fi în general instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius, iar maximele vor atinge 21 până la 26 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Pe parcursul după amiezii sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă, mai ales în zonele deluroase și montane. Deși temperaturile vor fi plăcute pentru începutul verii, umbrela nu trebuie să lipsească din bagaj. După amiaza și seara duc un risc ridicat de furtuni, astfel că sunt recomandate prudență în deplasări și evitarea activităților în aer liber în timpul fenomenelor meteo intense.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie, baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Răzvan Stoica, unul dintre cei mai apreciați violoniști ai generației sale. Vreau să-i urez un călduros bine ați revenit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Este o mare plăcere să putem să stăm de vorbă cu artiști atât de desăvârșiți ca și dumneavoastră, mai ales că urmează să aveți două recitaluri foarte importante la nivelul județului Satu Mare. Miercuri 3 iunie, începând cu ora 18 la Tăjnad, în sala Caritas pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 3, joi 4 iunie, în municipiul Satu Mare, la Filarmonica de stat Dinu Lipati, în sala Filarmonicii. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce pregătiți pentru ascultătorii noștri și nu numai.
3: Pregătim două recitaluri extraordinare. Primul de la Tășnad va fi un program de virtuozitate cu lucrări de Niccolò Paganini, Mozart, Saint-Saëns și Ravel. Am pregătit acest repertoriu un pic mai incitant din punct de vedere muzical, pentru că chiar vrem să venim cu ceva nou. Bineînțeles, va fi prezentă pe scenă și Viara Stradivarius și Andreea Stoica la pian. Apoi continuăm la Filarmonica de stat din Satu Mare, în data de 4 iunie, cu un recital la fel de complex, cu multă virtuozitate, și vă asigur că o să fie o atmosferă fantastică în cadrul acestor concerte și aștept cu nerăbdare.
2: Domnule Răzvan Stoica, evenimentul se numește Stradivari Virtuoși. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră acest concept.
3: Este un concept care a plecat, bineînțeles, de la vioara Stradivarius din 1729, o vioară pe care a cântat Heinrich Wilhelm Ernst, chiar și poartă această denumire de ex Ernst, un violonist de o virtuozitate fantastică. Și, practic, am încercat să încropim acest repertoriu în jurul lui Ernst și a lucrărilor pe care Ernst le executa în perioada respectivă. Cum spuneam, Paganini, multe lucrări de virtuozitate din epoca clasică și din epoca barocă, bineînțeles, și de asemenea am încercat prin acest Stradivarius virtuozi să readucem anumite lucrări, cum sunt lucrările lui Tchaikovsky pentru vioară și pian, melodia din Souvenir din Lioșer, care se cântă un pic mai puțin în momentul acesta pe scenele de concert, fiind o lucrare destul de complexă care necesită, să zicem așa, mult aranjament armonic pentru pian și pentru vioară. Și tocmai de asta am ales acest repertoriu și, bineînțeles, în conjuncție cu vioara Stradivarius și cu această energie al lui Heinrich Wilhelm Ernst și al lui Niccolò Paganini, de ce nu?
2: Cum ați ales repertoriul care include Mozart, include Enescu, Paganini?
3: Enescu mi-am dorit foarte mult să fie prezent în acest repertoriu, dar fiind faptul că anul trecut a fost un an dedicat lui George Enescu și l-am sărbătorit. Este și una din lucrările care va fi prezentă pe noul album pe care îl vom lansa în toamnă, un album nou de înregistrări. Și această baladă, să zicem, este una din piesele, una dintre piesele lui Enescu, unde sunetul efectiv primează în fața oricărui moment de virtuozitate. De asemenea, Mozart, o sonată pe care chiar Wolfgang Amadeus o cânta cu sora sa de multe ori. Și apoi trecem la repertoriul acesta de virtuozitate și chiar ajungem într-o zonă de modernism, să zicem așa, cu lucrarea lui Maurice Ravel, Rapsodie de concert. Deci un program foarte complex în această egidă a lui Ernst, să-i zic așa.
2: Foarte frumos, domnule Răzvan Stoica, și mergând mai departe cu discuția, ce ar trebui să urmărească publicul pentru a înțelege mai bine povestea muzicală a serii?
3: Dar din faptul că plecăm din perioada clasică, firul acesta al muzicii și stilurile diferite, de la Mozart la Enescu până la Saint-Saëns, până la Ravel sau Tchaikovsky, această multitudine de stiluri cred că va acapara foarte mult și practic vom lua publicul cu noi în această călătorie și în această energie frumoasă a acestor mari compozitori.
2: Vreau să menționez publicului un aspect foarte important. Ați colaborat cu orchestre de renume internațional și ați fost elogiat de presă ca fiind o stea a violonisticii europene. Acum, vreau să vă întreb, ce vă motivează după atâția ani de succes?
3: Cred că cel mai frumos lucru, și pentru asta cred că suntem noi muzicieni, este publicul și relația pe care o avem cu publicul pe scenă, felul în care comunicăm, energia publicului care este fantastică de fiecare dată și pe care o așteptăm cu nerăbdare de fiecare dată înainte să ieșim pe scenă. Și cred că asta este și menirea noastră ca artiști, să putem comunica cu publicul, cum să putem să transmitem aceste stări și, bineînțeles, să primim înapoi energia fantastică pe care o avem. Și pot spune că la Satul Mare și la Tășina este un public fantastic pe care abia așteptăm să-l revedem.
2: Vreau să le zic ascultătorilor noștri că dumneavoastră cântați la vioara Stradivarius, care este un instrument de patrimoniu. Domnule Răzvan Stoica, ce responsabilitate simțiți când urcați pe scenă cu un instrument de patrimoniu așadar?
3: O responsabilitate mare și mai ales prin faptul că acest instrument are o vechime foarte mare și a aparținut atâtor violoniști de renume și practic avem, mai ales eu ca violonist, am obligația să încerc să duc cât mai departe aceste tradiții violonisticii și să încerc de fiecare dată să mă conectez foarte bine cu instrumentul, pentru că această vioară are posibilități foarte mari de sunet, de proiecția sunetului și de transmisia emoțiilor și cred că mă ajută foarte mult și sunt convins că și publicul observă acest lucru când ascultă o vioară Stradivarius, mai ales într-o sală cu acustică bună și da, într-adevăr, este și o mare onoare să vă cânta pe acest instrument.
2: Domnule Răzvan Stoica, mergând mai departe cu discuția, pregătiți încă un eveniment foarte frumos care se numește Stradivarius la domeniul Cantacuzino și care va avea loc în perioada 27-28 iunie. Nu vreau să insistăm foarte mult asupra lui pentru că vom reveni pe viitor în preajma evenimentului cu și mai multe detalii, dar vreau să ne povestiți puțin câteva detalii despre acest frumos eveniment pe care îl pregătiți.
3: Deja suntem la a patra ediție a festivalului Stradivarius la domeniul Cantacuzino. Vom avea și invitați din străinătate, dintre care dirijorul Alexander Heluc, dirijorul principal al orchestrei Helders, orchestra olandeză, Andreea Stoica în ultima seară, Remus Azoliței, un violonist fantastic care va fi invitatul nostru în prima seară, alături de mine, Camerata Stradivarius, va fi un regal muzical pe care îl așteptăm cu mare bucurie.
2: Domnule Răzvan Stoica, vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente, pentru că mâine și poi mâine urmează să aveți un eveniment foarte frumos, le reamintim așadar, Stradivari Virtuoși.
3: Îi așteptăm cu mare, mare drag la acest concept. Va fi un concert fantastic, un repertoriu extraordinar și îi așteptăm alături de noi și alături de această minunată muzică.
2: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor la cât mai multe evenimente frumoase.
3: Vă mulțumesc și eu, cu mare drag.
2: Doamne ajută, dragilor, alături de noi a fost violonistul Răzvan Stoica, un violonist de excepție pe care urmează să-l vedeți așadar în județul Satu Mare, în data de 3 iunie la Tășnad și în data de 4 iunie în municipiul Satu Mare, la evenimentul Stradivari Virtuoși. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Desk.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Palmit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Dar în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Bună dimineața, Geo!
11: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplă?

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A venit vremea, oameni buni, să vă prezentăm și cea mai mare comună din România, ca număr de locuitori, și să vă invităm lângă Cluj, în comuna Florești. Aici putem învăța ce înseamnă termenul explozie demografică, termen folosit de statisticieni, pentru că, dacă în 2007 comuna număra 7600 de locuitori, în 2017 ea avea 33.000, iar astăzi locuitorii au sporit și mai mult, întrecând numărul celor din orașe ca Huedin sau Câmpia Turzii. Fenomenul a avut loc datorită condițiilor prielnice găsite în comună de dezvoltatorii imobiliari, care au construit aici cartiere întregi de locuințe, mai apoi hoteluri, pensiuni, vile, ba chiar și un mare mall. Cum s-a întâmplat și cu altele din jur, comuna a devenit o prelungire a marelui oraș Cluj-Napoca, dar nu și-a pierdut identitatea, care se hrănește de la o lungă istorie proprie, valabilă și pentru cele două sate componente, Tăuți și Luna de Sus, aflate în același areal geografic din lunca râului Someș. Numeroasele situri arheologice de pe teritoriul comunei vorbesc despre așezări existente aici din Neolitic, apoi din epoca bronzului sau a fierului. Urme de civilizație s-au găsit din perioada romană și ele sunt cercetate cu interes în cadrul proiectului Limesului Imperiului Roman, pomenit în documente abia pe la 1272, Floreștiul a avut o istorie încărcată și în epocile ce au urmat cele antice. În Evul Mediu a fost ridicată o cetate în partea de sud-est a satului, în vârful numit Dealul Cetății. Astăzi se mai pot vizita rămășițele cetății Floreștiului, denumită și Cetatea Fetei, care are o frumoasă legendă legată de credință și solidaritate. Se spune că aici a fost chinjuită de către tătari o fată care a refuzat să dezvăluie tainele floreștenilor și ascunzișurile lor. De-a lungul perioadelor tumultoase și adeseori vitrege din istorie, locuitorii acestor ținuturi au avut nevoie de un factor de coeziune, de un liant al comunității și de o sursă de nădejde, și acestea le-au fost oferite de credința creștină. Despre viața spirituală, istoria și prezentul ei în comuna Florești, din județul Cluj, ne-a vorbit părintele paroh.
3: Cea mai reprezentativă biserică românească din localitatea Florești este biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru, izvorătorul de mir, care a fost construită între anii 1830-1834. În ceea ce privește zona folclorică, aș aminti în primul rând că la Florești funcționează un ansamblu de dansuri populare intitulat Șoimii Carpaților, format din trei generații de dansatori. Începând cu anul 2016, există în cadrul acestui ansamblu și un grup vocal care preia folclorul din zona Ardealului, dar și pricezne și colinde tradiționale românești. Acest ansamblu și acest grup vocal reprezintă Floreștiul în țară și în străinătate, fiind continuatori și păstrători ai tradițiilor românești.
2: Mănăstirea ortodoxă de la Florești este o oază de liniște și credință atât de trebuincioasă în apropierea marelui oraș, al tumultului și stresului pe care acesta le presupune. Dacă vă propuneți și alte locuri de pace sufletească în comuna Florești din județul Cluj, atunci e musai să ajungeți și la Tăuți, un sat în care vă întâmpină biserica de lemn care poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ridicată, din câte se știe, la 1793 și care este o adevărată comoară de arhitectură veche și credință strămoșească, fiind inclusă în patrimoniul național. În Luna de Sus se află alte monumente de credință reprezentative pentru Ardeal, care vă pot îmbogăți zestrea de imagini ale arhitecturii ardelene și simțiri cu bogății plasate într-un peisaj blând. Comuna Florești este aproape un rezumat al istoriei Ardealului și al devenirii de la sat la oraș, așa că nu pregetați să vizitați locurile comune care oferă alternanțe spectaculoase între case tradiționale cu târnați și mușcate la ferestre și blocuri înalte, bisericuță de lemn sau biserică impunătoare de zid. Aici găsiți și loc de pescuit și scăldat în Someș și centre spa cu proceduri moderne în hoteluri și pensiuni. De toate pentru toți oferă comuna Florești din județul Cluj într-o diversitate atrăgătoare și provocatoare, care lasă călătorul să descopere esențe ale vieții transilvanene în continua ei schimbare și devenire. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Pe tata să mă stormă.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Bine v-am regăsit, domnule Traian Morar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că sunteți un membru al familiei Someș care ne ascultă în mod constant și ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi în fiecare zi.
2: Da, așa este, ascult Radio Someș în fiecare zi, ori de câte ori am ocazia, în mașinile mele și cele de servici și personal. Radio Someș este postul setat ca prioritar de câte ori plec la drum și îl ascult cu mare plăcere de fiecare dată și mă bucur să fiu parte a familiei Radio Someș.
1: Bucuria este reciprocă, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment frumos organizat chiar de dumneavoastră și de soția dumneavoastră, pentru că a fost și visul soției dumneavoastră și o să vorbim mai pe îndelete despre acest lucru, dar vreau să vorbim despre evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, parfum de lavandă suflet românesc, un nume foarte frumos după cum putem să și observăm, care va avea loc în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj. Vreau să vă dau cuvântul, domnule Traian, ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce ați pregătit pentru că știu că va fi o ediție inedită.
2: Da, așa este, va fi o ediție inedită. Este prima ediție la care noi organizăm un eveniment cu invitați, cu expozanți, ca să spun așa. Lavanda noastră împlinește în acest an 10 ani și poate că nu întâmplător visul soției mele de acum 10 ani a transformat, ca să spun așa, într-o realitate și anul acesta facem un pas mare înainte organizând acest eveniment, aceste porți deschise, le putem spune, către publicul larg, deși în fiecare an, în ultimii 7 ani, am avut porți deschise, dar niciodată nu am avut un eveniment la o asemenea învergură la care să avem invitați expozanți în cadrul culturii noastre de lavandă.
1: Știu de asemenea că alături de dumneavoastră va fi și Asociația Meșterilor Populari Clujeni în premieră pentru prima dată în acest an alături de dumneavoastră la Bonțida, în județul Cluj.
2: Da, Asociația Meșterilor Populari Clujeni a răspuns pozitiv invitației noastre și mai mulți meșteri populari clujeni, aproximativ 15 meșteri populari clujeni, poate mai mulți, zicem noi, dar în 15 cu siguranță vor fi meșteri populari care produc produse tradiționale, ca să spun așa, chiar dacă mă repet, costume populare, vom avea și o zonă de gastronomie, dar aici încă lucrurile sunt, ca să spun așa, în derulare, în desfășurare și vom vedea exact la ce ne oprim până la momentul la care vom deschide larg porțile lavandei de pe Someș pentru publicul invitat.
1: Domnule Traian Morar, sloganul de pe afiș spune așa: vino să simți tradiția în culori de lavandă. Acum eu vreau să vă întreb cum se va împleti tradiția cu lavanda la acest frumos eveniment.
2: Lavanda are aceste culori deosebite, nuanțe de albastru și mov în diferite tonuri, ca să spunem așa. Lavanda are însă și culoarea albă și culoarea galbenă și culoarea roz. Se va împleti cu tradiția prin faptul că meșterii populari vor aduce produse tradiționale de la aceste costume de care am vorbit deja, de la ii și costume populare, la bijuterii lucrate în mod tradițional, handmade, de meșterii populari clujeni, astfel încât cei care ne vor vizita să se poată bucura de tradiția și să redescopere tradiția lucrului manual făcut în stil tradițional acasă, pe vremuri, de către bunici sau de către părinții noștri sau străbunicii noștri, și să vadă că aceste meșteșuguri nu au dispărut, ele există încă în continuare și vor fi prezente în cadrul culturii noastre lavandă de pe Someș, în Bonțida, în perioada de care ați spus și dumneavoastră, și vom face acest lucru în cadrul celor două zile, ca să spun așa, să fac și o rimă, de la răsăritul soarelui și până la apusul soarelui.
1: Domnule Traian Morar, știu că în 24 iunie este sărbătorită Ziua Internațională a IEI și de asemenea știu că acest lucru va fi marcat la acest eveniment frumos, Lavanda în Straie de Sărbătoare. Așadar, cum va fi marcată Ziua Internațională a IEI?
2: Pe lângă aceste costume populare, noi îi invităm pe toți participanții care ne vor trece pragul să vină îmbrăcați cel puțin într-o ie, dacă nu în costume populare. Dorim să marcăm astfel Ziua Internațională a IEI, o cămașă intrată în patrimoniu cultural UNESCO mondial, deci un lucru care ne definește pe noi până la urmă ca un popor în rândul popoarelor lumii. E foarte important să nu ne uităm rădăcinile, să nu uităm cine suntem, de unde venim, pentru că altfel nu vom ști unde ne îndreptăm și unde vom ajunge.
1: Vreau să ne dați un mic indiciu, dacă se poate, pentru că am putut să observăm că în cadrul evenimentului vom pregăti și produse locale și delicii tradiționale. Ne puteți da un mic indiciu ce delicatese vom putea găsi?
2: Păi, haideți să vă spun că vom avea o invitată care va face plăcinte tradiționale pe lespede de piatră. Deocamdată nu vă dezvălui mai mult, o să vă spun doar acest lucru, pentru că, așa cum am spus, lucrurile sunt într-o dinamică și așteptăm să finalizăm toate discuțiile pentru a vedea și celelalte delicii pe care le putem oferi vizitatorilor noștri în cadrul celor două zile de eveniment.
1: Programul va include și activități speciale pentru copii, dar și pentru adulți. La acest capitol, oare ne puteți da un mic indiciu sau nu?
2: Da, încercăm să desfășurăm un atelier de olărit pentru cei mici, în primul rând, dar și pentru cei mari. Copiii vor avea niște activități dedicate lor, în care să-și poată petrece timpul astfel încât părinții să fie mai relaxați și să se poată bucura de frumusețea culturii noastre de lavandă și să nu stea cu stresul copiilor ce fac, unde sunt și că îi cheamă să plece sau să se grăbească. Vom încerca astfel să oferim celor care ne trec pragul bucuria petrecerii de timp liber împreună, atât cu familia cât și cu ceilalți vizitatori, să se cunoască, să nu se grăbească, să se bucure de câteva minute sau zeci de minute în cadrul culturii noastre și activităților pe care noi încercăm să le facem acolo cu cei mici și nu numai, pentru că cei mari vor putea să stea de vorbă cu meșterii populari, să afle din tainele și secretele confecționării unui costum popular, a unei bijuterii realizate în mod tradițional. Meșterii populari clujeni sunt extrem de deschiși la a oferi informații și sfaturi celor care poate au un hobby sau se gândesc să desfășoare o activitate relaxantă, astfel încât să-și petreacă timpul și să redescopere bucuriile lucrului manual pe care noi îl făceam cândva, chiar și la școală, dacă este să ne aducem aminte că aveam cândva, erau în cadrul școlii, aveam ore de lucru manual.
1: Domnule Traian Morar, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că noi oricum vom reveni la Bonțida când vom afla și mai multe detalii în preajma evenimentului, dar până atunci vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj.
2: Aș vrea să-i rog să facă un mic efort. Până la urmă, despre asta cred că este vorba, să facem un mic efort, să ne dăruim un pic de timp nouă și familiilor noastre, un timp al bucuriei, un timp al relaxării, să petrecem timp împreună unii cu alții, să nu ne mai lăsăm furați de grabă, de viteza cu care se desfășoară și curge viața în jurul nostru.
1: Domnule Traian Morar, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și, cum am spus, vom reveni la Bonțida, așadar vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Și noi vă așteptăm cu cea mai mare bucurie să fiți parte din evenimentul nostru. Ne bucurăm că ați răspuns și solicitării noastre de a fi împreună parte acestei activități în Lavanda de pe Someș, de la Bonțida. Și sperăm ca lucrurile să se desfășoare așa cum ne dorim, să fie o bucurie pentru fiecare dintre noi.
1: Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
2: Sărbine, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Vă reamintesc că evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, parfum de lavandă suflet românesc, va avea loc în perioada 20-21 iunie la Bonțida, județul Cluj. Tradiția va prinde culoarea mov. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolz.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Reforma salarizării intră în linie dreaptă. Guvernul analizează sute de propuneri înainte de termenul limită din PNRR. Viceprimarul Dan Tarcea anunță sancțiuni dure. 11 magazine din Cluj-Napoca închise după ce au vândut produse interzise minorilor. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă modernizarea sănătății. Remene performant și zeci de echipamente noi pentru Spitalul Județean.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că proiectul noii legi a salarizării va fi analizat și ajustat în urma consultărilor cu reprezentanții mai multor sectoare de activitate. Potrivit acestuia, în doar câteva zile au fost primite sute de observații, unele punctuale, care pot fi corectate rapid, dar și probleme de fond care necesită analize suplimentare. Dragoș Pâslaru a precizat că legea trebuie promulgată până la 31 august pentru îndeplinirea unui jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că executivul va analiza toate propunerile și va corecta disfuncționalitățile identificate, însă nu va purta negocieri salariale în cadrul acestui proces. Ministrul a mai arătat că proiectul prevede eliminarea peste jumătate dintre sporurile existente, în încercarea de a simplifica și transparentiza sistemul de salarizare din sectorul public. Totodată, acesta consideră că anumite indemnizații, precum cea de dirigenție din învățământ, trebuie analizate cu atenție pentru a reflecta responsabilitățile suplimentare ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru afirmă că România se confruntă în prezent cu constrângeri bugetare importante și cu necesitatea recuperării întârzierilor din PNRR, motiv pentru care reforma salarizării trebuie finalizată într-un termen foarte scurt. Ministrul susține că obiectivul este adoptarea unei legi echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public.
2: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță măsuri ferme împotriva comercianților care vând alcool și țigări minorilor. Potrivit acestuia, în urma controalelor dispuse de administrația locală, activitatea a 11 magazine din oraș a fost suspendată pentru încălcarea legislației privind protecția minorilor. Administrația locală a solicitat verificări încă de anul trecut și acțiunile de control continuă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că autoritățile nu vor trata cu superficialitate astfel de abateri și avertizează că vor exista consecințe pentru operatorii economici care încalcă legea. Oficialul local consideră că protejarea copiilor trebuie să rămână o prioritate și că vânzarea de alcool și produse din tutun către minori reprezintă un risc major pentru sănătatea și siguranța acestora. Primăria Cluj-Napoca va continua monitorizarea comercianților și aplicarea sancțiunilor acolo unde sunt constatate nereguli, sublinind că sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Dacă decizi că e ok să faci bani vânzând alcool și țigări copiilor, trebuie să știi ceva. O să pierzi mai mult decât câștigi. În momentul în care vinzi alcool sau țigări unui copil, nu mai vorbim despre comerț. Vorbim despre irresponsabilitate. În Cluj-Napoca am suspendat deja activitatea a 11 magazine care au încălcat legea și au vândut astfel de produse minorilor. Iar controlele continuă. Am spus încă de anul trecut că nu vom trata superficial aceste situații și ne ținem de cuvânt. Aici nu vorbim despre o simplă abatere administrativă. Vorbim despre adulți care aleg conștient profitul în locul responsabilității față de copii. Am dispus controle ferme și toleranță zero pentru astfel de practici. Cei care cred că pot face bani ignorând legea trebuie să știe un lucru foarte clar. În Cluj-Napoca, sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile, iar încălcarea acestor reguli are consecințe serioase.
1: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă investițiile în sistemul de sănătate după semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect destinat Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Valoarea investiției depășește 21 de milioane de lei și vizează dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratarea pacienților critici cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a anunțat că proiectul, finanțat prin programul Sănătate, va fi implementat în următoarele 16 luni și va permite achiziția unor echipamente medicale de ultimă generație. Ne necesare pentru diagnostic rapid, tratament eficient și monitorizare continuă. Printre dotările prevăzute se numără un aparat RMN performant, ventilatoare de înaltă performanță, monitoare pentru funcții vitale, sisteme avansate de monitorizare și echipamente pentru terapia intensivă și recuperare post-AVC. Potrivit administrației județene, investiția face parte din strategia Consiliului Județean de modernizare a serviciilor medicale și de creșterea calității actului medical în județ. Președintele Emil Radu Moldovan subliniază că siguranța pacienților și accesul la tehnologie medicală modernă rămân priorități pentru autoritățile județene.
2: Marți, 2 iunie 2026, vremea va fi în general instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius, iar maximele vor atinge 21 până la 26 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Pe parcursul după amiezii sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă, mai ales în zonele deluroase și montane. Deși temperaturile vor fi plăcute pentru începutul verii, umbrela nu trebuie să lipsească din bagaj. După amiaza și seara duc un risc ridicat de furtuni, astfel că sunt recomandate prudență în deplasări și evitarea activităților în aer liber în timpul fenomenelor meteo intense.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române! Debutăm cu luna iunie astăzi, 2 iunie, mai exact. Bine v-am regăsit, domnule avocat Chitu Oltean.
4: Bună ziua, bun regăsit atât ascultătorilor cât și dumneavoastră. Da, apropo de iunie, o să profit și eu să urez copiilor, chiar dacă cu o zi întârziere, la mulți ani și să fie fericiți, să profite de fiecare moment, să se bucure, să nu știe ce sunt greutățile, dacă s-ar putea să nu afle niciodată.
1: Da, cred că ăsta este farmecul copilăriei, știți, că nu se bat de răutate până la un punct. După aceea...
4: Da, o anumită, știu, credulitate în sensul bun, da. O încredere în oameni și în tot ce îi înconjoară, și asta îi face de regulă să aibă o atitudine pozitivă.
1: Cu toții, oricum se zice că mai avem
4: copilul, o naivitate,
1: copilul interior, o naivitate în noi, unii mai pronunțat, alții mai puțin pronunțat.
4: Depinde de sens, probabil în fiecare rămâne copilul într-un anumit sens. În mai multe sensuri.
1: Unii sunt mai nuanțați așa.
4: Unii sunt mai nuanțați,
1: în ale copilăriei.
4: Exact.
1: Vreau să reamintesc și numărul de telefon 0263212500 sau să reamintim și cel de WhatsApp ca să fie pus la dispoziție 0724212500. Și până ce încep oamenii să sune, vreau să vorbim despre legea salarizării, care a creat așa multă controversă în secunda în care a aterizat cu ghilimelele de rigoare printre români.
4: Avem din nou proteste în justiție, din păcate nu știu al câtelea sunt în ultimii ani, deja s-au înmulțit, poate nu cât s-a judecat, dar oricum într-o proporție destul de mare au ținut și protestele. Ce pot să zic despre asta? Eu înțeleg și rezonez, spun, după părerea mea, au dreptate. Pentru că nu poți printr-o lege să vii, să tai, să dai mai puține drepturi. Un drept câștigat e un principiu, ar trebui să rămână. Dar îi întreb și îmi permit să întreb în numele, știu, colegilor avocați. Dom'le, noi ce vină avem? Ce vină au justițiabilii? Pentru că aveți, ca și sistem de justiție, ca magistrați, ca și grefieri, da, aveți dreptate. Bun, dar de ce suferim noi avocații și de ce trebuie să sufere justițiabilii? De ce nu luați atitudine sau nu găsiți o formă de protest prin care să, știu, vă adresați celor care fac un act de nedreptate, care propun o lege proastă? De ce noi trebuie să ne, știu, să ne organizăm activitatea, să nu ne putem exercita activitatea? Justițiabilii să sufere din cauza asta. Adică e cumva dată cu mantă, bun, prin intermediul nostru, se vrea să se pună presiune pe legislativ? Nu cred că se reușește. Eu cred că e o formă greșită.
1: Este o traiectorie puțin proastă, dacă este să îmi dau cu părerea, dar vreau să vă întreb, domnule avocat Chitoltean, dacă credeți că această lege a salarizării are un viitor promițător în față, pentru că de când a fost anunțată de ministrul Dragoș Pâzlaru, doar și doar controverse a creat până în aceste momente. Acum, și se tot fac cumva consultări, observații, încă este așa, într-o prelucrare.
4: Da, încă e în faza, știu eu, de proiect, să spunem, da? Bun. Dar acum privind la guvernul ăsta, care nu este și încă este și n-ar trebui și să mai facă, dar totuși face, de la început a luat doar măsuri din astea. Practic, era guvernul care trebuia să facă o reformă. Acum, putem fiecare, ok, să ne dăm cu părerea, nu sunt eu specialistul nici pe politică, nici, dar o reformă reală, după părerea mea, nu s-a făcut, n-a făcut nimic. Am mai discutat și am mai spus, o majorare a impozitelor și taxelor, cum spunea un reputat economist, putea să facă și o maimuță, nu trebuia să te cheme, nu știu cum, să fii prim-ministru sau să fie un guvern investit. Asta putea oricine, orice prost, să zicem pe românește. Nu îți trebuie o calificare ca să majorezi taxele. Dar în rest, parte de reformă, nu s-a făcut nimic și toate măsurile care s-au luat sunt din astea cu dus întors, care creează tensiuni și nu au nicio finalitate.
1: A fost reforma administrației publice locale care a fost până într-un punct în ceea ce privește angajații din primărie și faptul că s-a tăiat destul de mult de la primării. Dar acum nu știu dacă
4: ce măsură
1: a ajutat sau nu a ajutat. Nu știm să zicem, știți de ce? Pentru că a rămas cumva și la jumătate toată treaba aceasta.
4: Păi,
1: că a picat guvernul și acum cel care o să vină, nu știm ce rută o să ia,
4: sunt jumătăți de măsură, orice lege în momentul când vii, trebuie să ai un studiu de impact, să analizezi un pic, să... Ori la noi se face așa, erupist, pompieristic, pac, tai de aici, pun dincolo, mai majorez acolo și cu asta am rezolvat, da, mare reformă. Nu este nicio reformă, să fim serioși, s-au majorat taxele, punct. Plătim fiecare dintre noi, plătim mai mult. Eu așa văd.
1: Vreau să le și reamintesc numărul de telefon 0263212500. Domnul avocat va fi prezent în studio pentru 43 de minuțele, așa că eu zic fuguța la acest număr de telefon să apelați și să sunați în direct ca să fiți alături de noi dacă aveți o speță de ordin juridic pe care doriți să o discutați cu domnul avocat Chitoltean, inclusiv legea salarizării. Poate ați întâmpinat deja probleme
4: încă
1: în ceea ce privește.
4: Încă nu, n-a intrat.
1: Cu actuala lege poate că au întâmpinat probleme.
4: Oricum,
1: știți?
4: Eu mă bucur în momentul în care sună, dacă pot să ajut cu un sfat juridic sau chiar și cu o vorbă bună pe oricine, e modalitatea în care mă încarc cu energie. Vin după o zi de muncă, de stat prin instanțe sau de circulat pe drumuri, cum a fost astăzi. Și mă bucur dacă putem să venim în sprijinul unor ascultători, să ajutăm cu orice, chiar și cu o vorbă bună.
1: Acesta este și scopul acestei emisiuni, pentru că mă gândesc că poate sunt mulți oameni care nu le este atât de la îndemână să apeleze poate la un avocat. Și este un prilej bun și un instrument bun în același timp această emisiune pentru a intra în contact cu un avocat, a vă expune speța și a vă primi răspunsurile până la
4: exact,
1: urmă.
4: Exact, aici sunt vari motive. Odată unii se tem de partea financiară, domne, merg, cine știe cât îmi cere pe oră de consultanță, trebuie să mă deplasez nu știu unde, e partea de drum. Poate unii sunt chiar, cum spuneați, mai timizi. Și nu, domne, cine știe cum, ce-i avocatul ăla în balaur care mănâncă oameni. Nu e, uite, e la îndemână un 0263212500.
1: Și toți suntem oameni, oricum nu vă mănâncă nimeni.
4: Toți suntem oameni,
1: suntem
4: cu siguranță.
1: Suntem aici să vă ascultăm. Mai ales vorbeam cu domnul avocat, vremea e ploioasă afară. Cred că este momentul ideal, pentru că oricum nu avem unde să mergem și
4: de
1: ce
4: asta,
1: să facem.
4: De asta așa ca la o șuetă. Așa,
1: de asta la o
4: discutăm
1: șuetă
4: la
1: și
4: o cafea.
1: A discuta anumite chestii care se petrec până la urmă. Chiar vorbeam săptămâna trecută, cred, de faptul că sunt atât de multe situații legate de succesiune și că oamenii poate că nu au acea informație cumva la îndemână, că este bine să o faci înainte, ca să nu ajungi la alte treburi.
4: Sunt și nu... Foarte mulți nu și-au făcut la timp. Pe principiu au zis, domne, tot nu sunt alți moștenitori, nu mai fac, lasă că este timp. Ei, bun, este într-adevăr, dar s-au putut trezi cu taxe majorate dacă n-au făcut în termenul în care taxa e modică, sau a venit vecinul sau altcineva și s-a întăbulat peste pentru că a neglijat și nu și-a făcut succesiunea și nu s-a întăbulat la timp. Deci, încă am mai spus-o, dar o repet, proprietatea nu aduce doar beneficii, e și responsabilitate. Ori atunci când ești proprietar, trebuie să încerci să-ți conservi proprietatea.
1: Avem
4: și să faci lucrurile la timpul lor.
1: Alături de noi. Alo, bună ziua!
5: Dimineața Română, Radio Someș, da?
1: Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
5: O problemă am.
4: Spuneți-ne prima dată cum vă numiți și de unde ne sunați.
5: Gabi mă numesc, din Cluj.
4: Da, domnul Gabi, vă ascultăm.
5: Mi-am făcut o căsuță lângă Cluj și am vorbit cu proiectantul atunci să-mi proiecteze și un garaj. Nu mi-a mai făcut, mi-a terminat proiectul după ce aproape mi-a terminat casa, mă rog. Dar nu a băgat garajul în proiect.
4: Așa, și dumneavoastră l-ați făcut?
5: Eu l-am făcut, dar ce aș putea să fac să, nu știu, să primi într-un în legalitate?
4: În ce an ați făcut construcția asta, garajul?
5: Până 2010-15.
4: Dacă ar fi 2010, ați putea să mergeți la primărie să vă dea o notă de constatare și să vă înscrieți cu el, plus niște documente administrative. Dacă e 2015, ar trebui să mergeți la proiectant să reluați toată procedura, să vă facă proiect și să obțineți autorizație de construire pentru el.
5: Deci dacă e înainte de 2010...
4: Eu așa rețin, sper că nu mă înșeală memoria, dar ați putea cu o notă de constatare.
5: Bun, dar acolo dacă mă duc, da, și spui că în 2010 trebuie martor, trebuie cu ce documentez?
4: Păi, la impozite și taxe este înscris.
5: Păi nu-i dacă nu a fost în proiect.
4: Dacă n-a fost în proiect, nu e. Puteți încerca acum. Dacă dumneavoastră vă amintiți că e posibil să fi făcut, să fi fost în 2010, puteți merge și încerca.
5: Da, da, da.
4: Varianta asta.
5: Bine. Mulțumesc tare mult.
4: Și noi mulțumim pentru telefon.
1: Mult. Numai bine.
5: La revedere.
4: Sănătate, la revedere. Sănătate.
1: Da, numărul de telefon 0263212500. Deja am început să ne încălzim, știți, ca la ora de sport, când eram în școală și ne punea să facem încălzirea înainte să
4: Eu repet de mai multe ori că noi procedăm ardelenește, ne încălzim mai greu, dar după ce ne-am pus în mișcare, suntem da. Greu de oprit.
1: Și pe final de emisiune deja sună continuu telefonul, de nu mai știm cum să le mai gestionăm, că nu mai apucăm, nu de alta.
4: Noi așteptăm cu drag telefoanele, nu mâncăm pe nimeni, răspundem în măsura în care cât știu și ce pot, dau un răspuns, dacă nu, cel puțin încurajez și o vorbă bună tuturor în spațiul ăsta transilvanean, nu?
1: Dar uitați că și această problemă legată de proprietăți e foarte întâlnită în cadrul emisiunii. Am sesizat-o, eu fac așa o condică, care sunt cele mai des întâlnite situații, pentru că până la urmă te ajută cumva și în viață să observi.
4: Celor mai frecvente întrebări.
1: Te ajută cumva să observi cu ce se confruntă oamenii, că nu știi niciodată când te bați și tu de anumite chestii în viață, inevitabil.
4: Așa este, proprietățile, terenul, pe urmă partea ar mai fi probleme legate de familie, mai erau plângeri contravenționale la un moment dat, întrebări legate de problemele astea și chiar am explicat pe larg procedura, taxe, competențe, termene.
1: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați, vă rog? Și opriți radioul de tot ca să ne putem înțelege.
4: Se aude cu ecou dacă lăsați
6: pornit. Vasile, sunt din Maramureș.
4: Spuneți, domnul Vasile. Alo. Sunteți în direct, spuneți, vă rog.
6: Suntem trei moștenitori în urma unui răposat și am vrut să fac succesiune după bucate de grădină.
4: Așa.
6: Cei doi frați au primit cu testamente notariale câte o bucată de grădină fiecare.
4: Așa.
6: Alo?
4: Da, da, da. Vă auzim. Spuneți.
6: Și sunt mulțumiți. Numai că eu n-am mai avut timp, mămica, să-mi facă și mie un testament pentru o bucată de grădină care a mai rămas. Și acum eu, mergând la notar să fac succesiune pentru bucata mea, îmi pretinde să prindă și cele două proprietăți ale fraților mei care au testament notarial.
4: Am înțeles. Acum...
6: Bă, mie mă costă cam mult să plătesc și pentru a lor proprietăți.
4: Bun. Să știți că la dezbaterea succesiunii pe cale notarială nu sunteți obligați să introduceți toate bunurile. Puteți dezbate succesiunea după ce doriți dumneavoastră. Și atunci cereți-i notarului sau schimbați notarul și spuneți, domne, noi vrem să dezbatem succesiunea după parcela asta. Iar frații vor veni și vor spune, da, suntem de acord ca asta să revină să vă revină dumneavoastră și că ei și-au primit partea sau că ei au fost despăgubiți. Și cu asta
6: da, ei sunt mulțumiți, de acord să însemneze și mie pentru a treia parte de grădină.
4: Așa.
6: Dar notarul vrea să prindă și alor proprietăți în succesiune.
4: Înțeleg. Acum notarul, dacă le prinde, încasează niște taxe, un onorariu mai mare. Ar trebui să schimbați notarul sau să vă impuneți la notarul respectiv: domne, noi vrem să facem succesiunea strict după acest teren. Punct.
6: Deci se poate face parțială succesiunea.
4: Sigur că da. Se poate face și la un moment dat alții când doresc să dezbată succesiunea vor putea dezbate și cu privire la alte bunuri. Nu e obligatoriu ca să dezbat succesiunea după toate bunurile care fac obiectul ei.
6: Notarul pretinde să fie ei și să dea declarații că nu au pretenții la bucata asta a mea ce a rămas.
4: Da. Trebuie să participe toți moștenitorii notarial, da. Dacă nu participă toți sau nu pot să participe toți, atunci veți putea dezbate succesiunea după parcela care vă interesează pe dumneavoastră prin instanță. Apelând la un avocat, poate să facă dezbaterea asta prin instanță și să vă întăpuleze terenul dumneavoastră
6: deci
4: care vă interesează.
6: Se poate face și parțială succesiunea.
4: Se poate face și parțială, cu siguranță, da.
6: Mulțumesc tare mult!
4: Cu mulțumim, plăcere,
1: numai bine.
4: Cu plăcere, numai bine.
6: Mulțumesc.
1: Da.
4: 0263212500 este numărul la care așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Și a și venit telefonul. Alo, bună ziua!
7: Alo, bună ziua!
1: Vă ascultăm, cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Nelu mă numesc, sunt din Cluj și am o întrebare la domnul avocat. Am cumpărat o casă lângă Dej acum 2 ani și am vorbit la primărie pentru că vreau să fac o extindere, adică vreau să fac o cameră tehnică, o bucătărie și să extind baia. Și primarul din localitatea respectivă îmi spune că nu este nevoie de niciun plan, de niciun proiect și de curând am aflat că cei de la Consiliul Județean Cluj au survolat zona cu anumite drone și unii oameni care și-au făcut extindere fără proiect ar fi fost amendați. Acum, nu știu ce poate spune domnul avocat vis-a-vis de chestiunea aceasta.
4: Să știți că s-a modificat legea și, într-adevăr, în momentul de față, legea dă posibilitatea autorităților publice locale să identifice construcțiile edificate fără autorizație, așa cum a spus dumneavoastră, inclusiv cu drone. Pe la țară, în localitățile mai mici, autoritățile locale, primari, inspecți, au fost mai permisivi. Întrucât birocrația este destul de mare, au acceptat: domne bun, dacă vrei să-ți extinzi, să-ți modifici, să-ți îmbunătățești, fă, e ok, te lăsăm și e bine. Doar că dacă faceți în felul acesta, vă supuneți unui risc. Așa cum ați zis, vin cei cu dronă, identifică, vă dă amendă și se și majorează impozitul. Au posibilitatea să majoreze impozitul nu mai știu de câte ori pentru construcțiile care nu sunt declarate și le identifică ei cu dronă. Așa că sfatul meu ar fi, chiar dacă aveți un pic de umblat, un pic mai mult cu documentații pe la proiectant și așa mai departe, obțineți autorizație și atunci nu riscați nimica.
7: Eu momentan sunt la nivel de fundație, doar fundația am turnat o lipită de casă și urmează să construiesc.
4: Ok, bun, în paralel, până mai, știu eu, faceți rost de bani și vă mai mergeți mai departe cu construcția, începeți și cu hârtiile, că e mai sănătos așa.
7: Înțeles, mulțumesc frumos.
4: Cu plăcere, la fel și dumneavoastră, numai bine.
1: Da, preluăm ascultătoare de data aceasta. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua!
1: Vă ascultăm!
8: Sunt din Maramureș, pe domnul avocat. Eu am un pământ al soțului. L-am întâmplat cu registrul agricol acum cu un nou întâbulat.
4: L-ați întâmplat cu cadastrarea generală, da?
8: Da.
4: Să știți că nu aveți semnal. Foarte prost vă se aude.
8: Pământul a fost cumpărat cu mată de-a mea.
1: Da, vă auzim foarte, foarte rău, doamna Maria. Oare sunteți într-o zonă cu semnal prost?
4: Nu găsiți undeva un colțișor.
8: E mai slab.
4: Bun, acum se aude bine. Încercați să rămâneți acolo unde sunteți acum.
8: Da, deja am ajuns într-un loc unde este semnal.
4: Perfect, opriți-vă acolo.
1: Acolo să rămâneți.
4: Da.
8: Și Noi l-am întabulat, dar nu avem drum de acces. În față stă mama lui, încă trăiesc, amândoi părinții lui, și mai tot acolo este fratele lui. Pot obliga pe părinții lui să-mi dea un drum de acces? Eu acum, spre pământ, merg pe un drum, pe un pământ de-a lui, un verișor de-a lui. Asta cu permisiunea lui.
4: Deci am înțeles. Am înțeles. Legea spune în felul următor. Dacă un loc este loc înfundat și nu a devenit loc înfundat prin fapta autorului lui, ci așa a fost el loc înfundat, puteți să obțineți un drept de trecere pe calea cea mai scurtă și mai puțin, știu eu, în modalitatea în care afectează cel mai puțin fundul pe care trece. Deci drumul cel mai scurt și mai puțin...
8: Problema e că în față sunt curțile.
4: Bun, acum va trebui văzut care e modalitatea prin care afectează cel mai puțin terenul peste care ar putea să treacă ca să ajungeți la calea publică.
8: Mama lui nu a fost de acord niciodată să meargă pe al ei.
4: Chiar dacă nu-i de acord și dacă peste terenul ei ar fi varianta cea mai la îndemână, cea mai ușor de realizat, puteți să obțineți obligarea prin instanță, să obțineți acest drept de trecere prin instanță, printr-o acțiune judecătorească.
8: Numai prin instanță.
4: Numai prin instanță.
8: Este un pământ în spatele casei mamei lui, dar ăla este al fratelui ei, adică al fratelui soțului. Și nu cred, ei nu sunt de acord să dea acolo drum.
4: Bun. Prima opțiune tot timpul rămâne bună înțelegere. Dacă nu există bună înțelegere, prin instanță, indiferent a cui o fi proprietatea, se poate obține acel drept de trecere peste terenul pe care îl afectează cel mai puțin și e drumul cel mai scurt.
8: Da. Dar numai servitute de trecere, nu...
4: Drept de trecere. E în deci condițiile numai, codului civil nou, e un drept de trecere, da.
8: Deci nu pot să-mi fac casa acolo, de exemplu.
4: Păi dacă obțineți dreptul de trecere, veți obține și autorizație și vă veți putea face casă dacă e teren intravilan.
8: Da, e foarte frumos terenul. 10 ani.
4: Atunci, gospodărește așa, prima dată ar trebui să vă rezolvați dreptul de trecere și pe urmă veți putea să vă apucați să construiți. Mai ales că mai nou autoritățile publice locale nu emit autorizația de construire dacă nu dovediți că aveți acces la terenul respectiv. Nu ați putea obține autorizație.
8: No, bine, vă mulțumesc foarte mult.
4: Cu plăcere. Mulțumim. Și succes vă dorim.
9: Bine.
8: La revedere.
4: La revedere.
9: Da, mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua.
10: Bună ziua.
9: Vă ascultăm.
10: Numele meu e Ioan de la Cluj.
4: De la Cluj, domnul Ioan. Spuneți, vă rugăm.
10: Problema este următoarea. Eu am construit o casă...
4: Da? V-am pierdut? Oare am pierdut apelul?
9: Da, ne-a închis. Ba nu. Ne auziți, domnul Ioan? Ok.
10: Vă aud.
4: Spuneți că nu se mai auzea nimic.
10: No, să mă mut atunci un pic. No,
4: așa.
10: Acum se aude mai bine?
9: Da,
10: se
9: aude bine, da.
4: V-am auzit până la faptul că ați construit o casă și atât. Și de acolo nu v-am mai auzit.
10: Așa. Și am făcut birocrația, să fiu mai...
4: Așa. Ați depășit și birocrația. Bun.
10: Pentru în legalitate. Pentru că în momentul când am construit, așa cum eu zic la un domn înainte, fă că nimeni nu te părăște, fă că mere.
4: Așa.
10: Dar zice, mai e și legea lui Ceche Otilo sau așa, zice, care zice că cum e la noi, se poate construi și fără. No, am făcut cu un arhitect tot, am curent, am apă, am tot, a urmează să tragă gazul, se poate canalizarea. Problema e că am ajuns la nivelul de expert. Expert,
4: da,
10: arhitect sau dumneavoastră, așa ceva.
4: Dumneavoastră trebuie să faceți o expertiză ca expertul să constate că acea construcție îndeplinește condițiile de autorizare din PUG, așa, ca să puteți intra în legalitate.
10: Asta-i.
4: Ok.
10: Și am început activitatea asta cu un domn foarte drăguț astă toamnă.
4: Așa.
10: Și Zice, durează vreo două luni până fac toată birocrația, dar trebuie să închideți, să nu se mai vadă prin geamurile către vecinii din dreapta și din stânga. Eu, între timp, am pus folie din aia care obturează vederea, am pus taparele, rulouri.
4: Așa, da.
10: Așa, și nu se mai vede. Și încă este tot în stadiu de arhitect, de expert. Ce-i de făcut? Să răbdare și tutun?
4: Să-l vizitați. Să-l vizitați un pic pe domnul acela arhitect, să stați un pic de capul lui ca să... Probabil că e foarte ocupat, dar să vă aibă și pe dumneavoastră în vedere.
10: Adevărul e că sunt puțin, foarte puțin pe județ.
4: Așa este, și așa sunt peste tot.
10: I-am și spus la telefon, am trimis mesaj, că înțeleg că fiind... 1, 2, 3 pe un județ, vă dați seama.
4: Experți,
10: și toată lumea are nevoie de o
4: experți pe partea de urbanism sunt și mai puțini. Sunt,
10: păi, deci
4: e și mai greu. Da, stați de capul lui, spuneți și dumneavoastră un motiv pentru care vă grăbiți să vă aibă în vedere cu prioritate și să sperăm că ajungeți la liman, ieșiți cu bine.
9: Fiți insistent, că ăla cred că este secretul.
10: Da. Am 100 de boli pe de o parte. Pe de altă parte am și o vârstă și pe aia la altă parte nu se știe când într-o dimineață zice o murit și Ioan om tic.
9: Deci, să nu ne gândim până într-acolo că eu zic că mai aveți mult, domnul Ioan.
4: Să nu ne gândim într-adevăr, dar spuneți lucrul ăsta. Domne, am o vârstă și vreau să las lucrurile în ordine, așa că ia-mă cu prioritate, rezolvă-mă cu prioritate.
9: Mulțumim tare mult, domnul Ioan.
10: Răbdare și tutun. Mulțumesc.
4: Mai multă răbdare, mai puțin tutun din partea noastră.
10: Nu fumez.
9: A, și mai bine.
4: E în regulă.
9: Mulțumim.
10: Zi bună.
9: Doamne ajută, la revedere. Da. Răbdare și tutun.
4: Da, așa e vorba. Mai multă răbdare, mai puțin tutun.
9: Da, mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua.
11: Bună ziua!
9: Vă ascultăm!
11: Adrian este numele meu, sunt din Cluj și aș dori să mi se răspundă la câteva întrebări sau un sfat.
4: Haideți să vedem despre ce e vorba și dacă știu cu mare drag.
11: Ca să o iau de la început, bunica mea a cumpărat o casă, e vorba de la țară undeva.
4: Da.
11: A avut 3 copii. Unul dintre copii a murit, nu a avut familie, nu a avut moștenitori și au mai rămas 2, tatăl meu și o mătușă de-a mea. După moartea unchiului meu, ca să zic așa, mătușa mea a fost de acord ca tot terenul, casa, mă rog, bunurile ce au fost acolo să-i revine lui tatăl meu, fiindcă a avut grijă de ea până la moarte, ca să zic așa.
4: De bunică.
11: De bunică,
4: de
11: da.
4: De bunică, așa.
11: Așa. S-a făcut întăbularea asta sistematică, sau nu știu cum să o numesc.
4: Da, cadastrarea generală. Da.
11: Cadastrarea generală și tatăl meu este... titular, sau nu știu cum să o numesc, pe tot terenul, casă și așa mai departe. Între timp și unchiul meu și-a făcut o casă pe terenul respectiv, acolo, lângă.
4: Da.
11: Și toate bunurile, tot terenul, casă, adică două case, ca să zic așa.
4: Sunt întăbulate pe tatăl dumneavoastră.
11: Exact. Acum, din mătușa mea, mai are 3 copii. Care ar fi șansele să fie atacată întăbularea asta sistematică, adică să aibă pretenții ceilalți verișori ai mei, ca să zic așa, la bunurile respective? Este vreo șansă sau nu?
4: Legal.
11: Nu știu dacă m-am făcut înțeles.
4: V-ați făcut înțeles. Acum eu vroiam, doream să vă întreb care perspectivă o vreți, cea legală sau cea morală, adică dumneavoastră ați vrea ca respectiva casă să rămână tatălui dumneavoastră deși a fost construită de unchiu?
11: Nu, e vorba de toate proprietățile, nu neapărat de casă. De casa care a construit-o unchiul meu.
4: Acum, în ceea ce privește cadastrarea generală, există niște termene în care acea lucrare poate fi atacată. Și unchiul sau moștenitorii lui, dacă tot și-a construit o casă pe o parte din teren, probabil că ar avea interesul și ar trebui să uzeze de acele proceduri și să atace în ceea ce privește casa respectivă, pentru ca ea să fie înscrisă pe el, nu pe tatăl dumneavoastră. Dacă nu atacă și rămâne definitiv acea lucrare, ar fi moral ca să faceți un act de dezmembrare și casa respectivă cu terenul aferent să le-o dați, pentru că ei sunt cei care au construit-o. Dar asta ar presupune o documentație tehnică și un act de, vânzare, cumpărare sau donație din partea tatălui dumneavoastră sau a dumneavoastră, dacă tatăl nu mai trăiește.
11: Am înțeles. Deci asta către verișorii mei.
4: Către verișori, chiar dacă, da.
11: Chiar dacă unchiul meu nu a avut moștenitori.
4: Unchiul care a construit casa respectivă nu este tatăl verișorilor, nu a avut moștenitori.
11: Nu.
4: Deci acei verișori
11: sunt altă soră a fraților, al taică-meu și al unchiul
4: care a renunțat la moștenire, care nu a dorit să fie moștenitoare. Da. Bun, păi atunci
11: a renunțat.
4: Am înțeles. Depinde de modalitatea în care a renunțat. Atunci revenim și dacă ea a renunțat printr-un act autentic, ei nu mai au posibilitatea să atace și să revendice nimic. Dacă nu a renunțat printr-un act autentic, ci a fost doar o renunțare tacită, să spunem, din partea mătușii, ei ar avea posibilitatea să atace documentele astea într-un anumit termen. Rămâne așa.
11: Bun, dacă termenul respectiv, un exemplu, 10 ani.
4: Nu este un termen atât de mare, este aici, în cazul în care tatăl dumneavoastră a fost înscris ca și proprietar, sunt niște termene administrative de la afișarea documentației. Dacă a fost înscris ca și posesor, este un termen de 3 ani, de maxim 3 ani, în care poate fi atacat.
11: Am înțeles. Deci dacă vin peste 5 ani,
4: nu mai au ce să facă.
11: Am înțeles. Mulțumesc frumos.
4: Cu plăcere, cu plăcere, numai bine.
11: Bună.
4: La fel și dumneavoastră.
9: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
12: Bună!
9: Vă ascultăm.
12: Am o problemă. E la Cluj, Ioan.
9: Da.
12: Am o construcție, o casă, în Ghirișul Român, Comuna Mociu.
4: Așa.
12: Romgazul, găsit mai sus de noi, o sondat și o găsit gaz. Nu numai de la mine, de la mai multă lume, și au făcut drum pentru accesul lor.
4: Okay.
12: Anul trecut... Deci, construcția e din 2009-2010. E în 2009 făcut. Anual ne dădeau niște bani.
4: Așa.
12: Și anul trecut, primăria a cerut ca să trecem, să lăsăm să treacă la primărie.
4: Drumul.
12: Noi nu reușim acum, da. Nu mai primim nici bani, nici nimic. Aia nu ar fi problemă. Dar nu putem să ne băgăm nici utilitățile.
4: De ce?
12: N-am gaz, n-am curent, n-am apă, n-am nimic. S-a băgat apă în tot satul, în Ghirișul Român, la noi pe ulița aia nu se poate băga. Suntem
4: pentru că n-a finalizat, deci dumneavoastră înțeleg că ați renunțat la o parte din teren ca să se facă acel acces. Ați fost de acord ca terenul respectiv
12: să fie
4: trecut în proprietatea primăriei. Iar cei de la primărie n-au finalizat documentația și de aceea nu puteți pe drumul respectiv să vă băgați utilități, da?
12: Da.
4: Bun. Mergeți cu jalba la primărie atunci. Adică dumneavoastră ați dat dovadă de multă înțelegere, de generozitate, cedând o parte din terenul dumneavoastră ca să devină proprietate publică, atunci primăria măcar să facă formalitățile legale ca să-și înscrie acel teren în domeniul public. Asta înseamnă o documentație cadastrală, o hotărâre de Consiliul Local, eventual cred că trebuie dată și o hotărâre de guvern ca să fie atestat în domeniul public, iar insistați pe lângă primar, faceți cereri în scris, oricum. Faptul că mergeți verbal nu e suficient, vorba...
12: Nu, eu am fost și și la domnul, zboară. Și la domnul Tișe, am fost și la doamna prefect. Nu mai știu la ce este vădul.
13: Faceți înscris. Faceți înscris, puneți-i în întârziere, arătați lucrurile acestea. Domnule, noi v-am cedat acel teren, vă rugăm să duceți formalitățile până la final. Dacă nu se conformează, acționați în judecată în contencios administrativ, pentru că dumneavoastră aveți interesul să aveți acces la utilități. Și v-ați îndeplini cu brio, le-ați cedat gratuit teren.
12: Da.
13: Deci, solicitare în scris.
9: Mulțumim tare
12: da,
9: mult.
12: Da, mulțumim.
9: Numai bine.
13: La fel și dumneavoastră, numai bine.
9: Da, 0263212500. Suntem pe ultimul sfert de oră în care mai putem să preluăm.
13: A început
9: numărătoarea
13: inversă după, cum spune Raluca.
9: Deci 0263212500 ca să mai prindeți șansa să fiți astăzi în direct 2 iunie alături de domnul avocat.
13: Așa în ziua, în luna copiilor. Acum mi-ar fi plăcut să sune și copii, să întrebe despre drepturile lor, uite acum, despre ce drepturi au, cum...
9: Dar chiar ați văzut cazul cu fetița care vorbise cu ministrul educației, dacă nu mă înșel, și
13: da,
9: era
13: da,
9: total preocupat de
13: da,
9: device-ul lui.
13: Am văzut, asta e clasa politică, din păcate sunt aleștii noștri, noi am votat.
9: Cu ei defilăm.
13: Ar trebui să fie oglinda noastră, din păcate ne uităm la ei și poate că ne vedem pe noi. Trebuie să începem să ne schimbăm pe noi și atunci poate și la vot votăm diferit.
9: Avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
14: Ce română!
9: Vă ascultăm, cum
14: Vasile,
9: vă numiți?
14: Vasile, mă numesc de la Baia Mare.
13: Da, domnul Vasile, sunteți în direct.
14: Și aș avea o întrebare dacă în limita posibilităților la întrebarea care o adresez, poate să-mi răspundă domnul avocat.
13: Haideți să vedem despre ce e vorba, dacă pot, cu drag.
14: Referitor la cu o cerere de recalculare de pensie pentru adăugire de vechime. Eu sunt pensionar pe limită de vârstă,
13: da,
14: și duc în fiecare an o adeverință după care se recalculează și primesc o sumă infimă, nu...
13: Da, da suplimentar, mare. Da.
14: Și am depus în 11 noiembrie 2024 și în 12 noiembrie 2025, după fiecare an lucrat. Și totdeauna primeam 45 de zile,
13: un răspuns.
14: Două luni maxim. Și acum am un an și jumătate și... Am fost și am cerut explicații, au zis, mai așteaptă. Nu știu care, dacă putem să mă îndrumați ce posibilitate am și cum să procedez.
13: Da, aici orice autoritate e obligată în termen de 30 de zile să dea un răspuns. Având în vedere că în cazul dumneavoastră au trecut mai mult de 6 luni cât ar fi termenul în care ați putea să-i acționați în judecată, sfatul meu ar fi să luați din nou acele două adeverințe, să le depuneți cu o adresă din nou la Casa Județeană de Pensii și dacă nu primiți un răspuns în termen de 30 de zile, să-i acționați în judecată ca să fiu obligat să vă emită decizie luând în baza celor două adeverințe.
14: Am înțeles.
13: Ignorați cele care au fost pentru că ei au obligația să răspundă în termen de 30 de zile. Din momentul în care expiră acel 30 de zile, dumneavoastră aveți un termen de maxim 6 luni în care să-i acționați în judecată, să-i obligați să facă. Dacă n-ați făcut-o, nu mai aveți această posibilitate. De asta v-am dat acea sugestie ca să mergeți să depuneți din nou adeverințele cu cerere de recalculare. M-ați înțeles, da?
14: Eu la depunerea adeverințelor am primit-o un bon cu o dată, cu un număr de dosar.
13: Ignorați-l, mergeți și depuneți din nou, ca să-i puteți acționa în judecată dacă nu vă vor răspunde în termen.
14: Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru
13: cu plăcere, sfat. Cu plăcere, numai bine, numai bine vă dorim.
9: Dar ne resună doamna Maria, cu care vorbisem adineauri. Alo, bună ziua!
15: Alo, bună ziua! Mai am o singură întrebare.
13: Spuneți, doamnă Maria.
15: Eu m-am pensionat Am lucrat la postă, 40 de ani.
13: Vă auzim cu eco. Oare este pornit radioul? Dacă este pornit, vă rugăm să-l opriți, că se aude cu eco și nu ne putem înțelege.
15: Eu m-am pensionat de la poștă.
13: Da.
15: După 40 de ani am lucrat. În contractul colectiv de muncă se specula să ne dea plățile compensatorii, 2 salarii, 3 salarii, în funcție de vechime. Așa. Dar din septembrie 2025 nu mai prelungit contractul și eram cu ceva, un fel de ordine interioară, cu atâta. Eu am făcut o cerere la pensionare ca să-mi dea plăcile compensatorii pe perioada valabilității contractului.
13: Așa.
15: Pentru că eu am lucrat pe perioada respectivă și mi-au dat răspuns că nu am dreptul conform nu știu ce fel de hotărâri de guvern date de Bolojan, nu știu ce și nu știu ce. Și acum dacă eu îi acționez în judecată, trebuie să plătesc?
13: Să știți că în ceea ce privește drepturile acestea de pensii, drepturile, în general drepturile de muncă sau drepturile de pensii, nu se datorează taxă judiciară de timbru. Singura cheltuială care ați avea-o, dacă nu vă descurcați singură, e cu onorariul de avocat. Altfel, altă cheltuială nu aveți.
15: Și aș avea un câștig de cauză? Că mie de la sindicat au spus că eu când m-am pensionat, nu mai era...
13: Nu mai era acel contract colectiv de muncă. Nu mai era în vigoare contractul colectiv de muncă.
15: Da, dar eu nu am cerut numai pe perioada valabilității contractului.
13: Știu, acum în ceea ce privește drepturile de pensie, inclusiv știu anumite plăți compensatorii. După cunoștințele mele, știu că se ia în considerare data deschiderii dreptului la pensie. Dacă dumneavoastră în momentul când când v-ați pensionat efectiv, când s-a emis decizia, nu mai era în vigoare legislația anterioară, nu puteți să beneficiați de ea. Din păcate și au dreptate cei de la sindicat.
15: Așa că să mă las pe gubașul și cu asta de asta.
13: Din păcate, da.
15: Da, bine că Bolojan s-a pus 4.000 de lei la salar, că dar așa un mic salar a avut dietul.
13: Ei au drepturi. Ei au mai multe drepturi decât noi, din păcate. Asta este.
15: Da. Ei au drepturi, noi avem noi obligații.
13: Noi am votat, oare doamna Maria. Noi am votat. Asta e. Culegem ce am semănat, din păcate.
15: Eu nu l-am votat, să știți.
13: Asta e, dar l-au votat alții. Majoritatea. Asta e democrația. Mulțumim frumos.
9: Numai bine.
13: Sănătate, numai bine. La fel și dumneavoastră.
9: Da, oamenii sunt revoltați.
13: Și pe bună dreptate. Pe bună dreptate, dar ce poți să faci? Merge înainte. Încă sunt situații în care, știu dacă anumite drepturi au fost limitate la modul abuziv printr-o hotărâre de guvern, ceva, printr-un ordin de ministru, da. Se poate invoca nelegalitatea acelui act normativ. Adică îți cer drepturile și pe cale de excepție invoci nelegalitatea actului respectiv și ai o șansă. Dar de la caz la caz, în astfel de situații, trebuie să mergi la un avocat care să studieze pe îndelete documentele, cronologia lor și prevederile legale.
9: E un proces amplu, mă gândesc că și...
13: Trebuie studiat. Trebuie studiat ca să găsești soluția potrivită și să vezi dacă există o posibilitate. Uneori există, alteori nu.
9: Da, acum ce să mai și zici, că nu mai ai nici ce să zici. Știți că...
13: Eu știu ce putem zice. Și... 0263212500 este numărul la care Raluca vă va aminti imediat câte minute mai avem, la care încă mai puteți apela și intra în direct la Radio Someș, la emisiunea Deșteaptă-te Române.
9: Voiam să zic că ce să mai și zici, că a și picat guvernul între timp.
13: Și a picat, dar parcă nu. E picat sau nu? Știi, cam poezia lui Eminescu.
9: Să nu picăm noi din la câmpuț, știți? cu cine o să vină după? Nu știm.
13: Da. Tot timpul se zice, Doamne ferește de mai rău, dar...
9: Și la alegeri auzim că este aceasta, că alegem din două rele răul cel mai mic.
13: Da, ăsta e blestemul nostru, din păcate. Mai nou se pare că nu alegi binele suprem, ci trebuie să alegi tot timpul dintre două rele care o fie ăla mai mic. Da? Și cred că l-alegem tot pe ăla mai mare. Sau, cum?
9: Sau devine în timp.
13: Sau devine.
9: Mai preluăm un ultim telefon. Alo, bună ziua! Opriți radioul de tot, vă rog din suflet. Ne auziți oare?
13: Închideți radio-ul, că altfel nu putem să comunicăm, din păcate.
9: Dar nici nu ne auzim cu ascultătorul.
13: Nu se aude nimic, da.
9: Da.
13: Închideți radio-ul și reveniți. E o posibilitate. O să vă pun pile la Raluca să vă preia pentru că ați prins în
9: am reținut
13: termen.
9: Cum se termină numărul și o să-i răspund ascultătorului, dar nici nu zicea nimic, nici nu cred că ne auzea, nici noi nu-l auzeam. Ne auzeam tot noi pe noi, cum
13: ne
9: s-ar
13: auzeam
9: spune.
13: Noi pe noi. Păi, așa e cel mai bine. Te auzi tu. Tu scânti, tu joci după cum ți-ai cântat.
9: Da, ideea este să ne putem înțelege cu el. Mai are fix 5 minuțele dacă vrea să mai revină cu telefonul.
13: Mai era aici o expresie, tu centrezi, tu dai cu capul.
9: Da, deci 0263212500, un ultim telefon în ultimele minuțele pentru că ne presează și timpul. Dacă ascultătorul nostru care a fost alături de noi vrea să mai încerce, poate că avea ceva probleme cu telefonul, nu știu ce să zic, dar mai
13: sau cu pământul? Sau cu pământul?
9: Un ultim telefon. Alo, bună ziua!
16: Bună ziua!
9: Vă ascultăm!
16: Mircea din Baia Mare.
13: Spuneți, domnul Mircea.
16: Eu am lucrat ca conducător auto în subteran, pe o basculă de 16 tone. Și în carte de muncă, din 92 până în 2007, nu mi-a trecut numai cu 30%, 40% subteranul ăla.

0: Așa, ca numai, de buț.
1: Numai,
0: de...
1: gânduri, numai gânduri bune, ce să zic, să nu uite ascultătorii, informația e importantă, luați-vă informația din surse de unde puteți, dar să fie surse verificabile. Apelați și la Radio Someș cu încredere, încercăm și noi în măsura posibilităților să venim în sprijinul dumneavoastră și nu uitați că un proces evitat e un proces câștigat, dacă se poate.
0: Cel mai bun sfat posibil dat, noi o să ne dăm întâlnire și marțea viitoare, tot aici, la Radio Someș.
1: Și în aceeași formulă, promite Raluca. Smul și eu promisiune pe ultima sută.
0: Eu aș încerca să... Știți ce pot să fac? Pot să sun în direct.
1: Okay. Vedem, negociem.
0: Nu pot să promit, dar... peste două săptămâni, tot în această formulă.
1: A, da, da, știu. Știu și de ce, mi-am dat seama.
0: Da, până atunci, cum îmi place mie să zic, tot ce e mai frumos în Ardeal...
1: Doar la Radio Someș găsiți.
0: Acum v-am luat și pe dumneavoastră sub umbrela mea, că tot plouă. Da, dragilor, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: mini-excavator Macao.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Oru m-a purtat pe țara lungi în lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că în comuna Galații Bistriței, pe lângă pârâul Dipșei, o purcică a râmat pământul și a dat peste un vas în care era ascunsă o mare comoară. Sătenii, uimiți de așa descoperire, au decis cu decență să o întoarcă lui Dumnezeu și așa, acum mai bine de 500 de ani, a fost construită biserica din Dipșa, care poartă popular numele de Biserica Scroafei. Legendă sau nu, biserica are sculptată o scroafă deasupra contrafortului apropiat intrării, dar prin proporțiile armonioase, prin diversitatea și frumusețea sculpturilor în piatră, ea este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din țară și chiar se înscrie pe lista scurtă a bisericilor fortificate de ev mediu, remarcabile și impecabil păstrate în Europa de sud-est. Secolele au trecut peste legendă și biserica, acum ortodoxă, a rămas ca monument istoric de arhitectură, întărind comunitatea și adunând lumină din lumina credinței în cele sfinte pentru locuitorii din Dipșa. Comuna Galații Bistriței mai are pe lângă Dipșa casate aparținătoare Herina, Albeștii Bistriței, Dipșa și Tonciu. Biserica evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa, este un simbol al localității și o mândrie pentru toată țara, pentru că nu mai e niciun loc în România în care să poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul XIII, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, și asimetria turnurilor îi dă unicitate europeană. Încă se țin slujbe religioase în biserică, dar și concerte și alte manifestări culturale. Aceasta fiind și un obiectiv turistic foarte vestit. Deasupra bisericii, un sătean a organizat un pitoresc muzeu etnografic care merită și el vizitat. La Albeștii Bistriței se află o bisericuță de lemn din secolul XVII și biserica de zid de aici este monument istoric, arătându-și frumusețea de pe o colină care domină satul. Aceste monumente istorice arată călătorului nu numai frumusețea arhitectonică și arta religioasă din altare și icoane, ci este și o dovadă a statorniciei credinței pe aceste locuri și părintele paroh s-a arătat foarte amabil în a ne da și alte date despre aceasta.
4: Sunt preotul Bulbuc Marian de la Biserica cu Hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Galații Bistriței. Ceea ce îi caracterizează pe acești oameni este dragostea de biserică și de Dumnezeu. Biserica Ortodoxă din Galații Bistriței este o adevărată catedrală, ridicată de acești oameni minunați între anii 1865-1867. În această parohie s-a născut domnița Cristia, mama primului patriarh al României, Ilie Miron Cristia. O personalitate marcantă a localității noastre este domnul Lazar Coman. A fost deputat în Marea Adunare Națională din Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească. A fost cel care a adoptat hotărârea privind unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918. Iar în perioada 1919-1939, adică 20 de ani, a fost primarul comunei Galații Bistriței.
3: Dacă ar fi să pomenim numai potențialul de turism istoric, ar fi suficient să avem încredere că o invitație de a cunoaște comuna Galații Bistriței este făcută cu responsabilitate. Dar în comună mai sunt multe alte atracții, care sunt ușor de văzut pentru că drumurile de hotar sunt asfaltate și permit accesul spre peisaje și frumuseți naturale care umplu sufletul de liniște și bucurie. La Tonciu se practică din vechime meșteșugul împletiturilor din papură și meșteșugarii de aici au pentru turiști o ofertă bogată de obiecte frumoase și utile. Cabanele din zonă permit cazări care să prelungească șederea vânătorilor sau pescarilor care vin aici pentru a-și manifesta pasiunile. Pentru orice călător, comuna Galații Bistriței se arată ca o sursă de cunoaștere istorică, odihnă și recreere, așa că o vizită aici nu se cere mult amânată. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru suflet.

0: Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabil Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: Pe tata să mă stormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Și Macao doar pe Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Intervenții cu prioritate. De această dată vom sta de vorbă cu a noastră colegă Ioana Cifor, care ne va duce astăzi sinteza zilei de pe teren. Salutări, Ioana, și bine te-am regăsit pe frecvențele noastre.
2: Bună ziua, Gabi, ție și ascultătorilor Radio Someș.
1: Ioana, spune-ne, te rog, ce itinerar ai avut astăzi și care sunt lucrurile de care ar trebui să știm și noi?
2: Așa cum vă spuneam, Gabi, la începutul zilei, în cadrul matinalului Radio Someș, în cadrul cafenelei de mente, astăzi am fost la nivelul județului Cluj, am avut o zi plină și am început traseul pe la Buza, în comuna Buza. Acolo am găsit cumva o atmosferă liniștită, oameni care își văd de treabă, dar n-am văzut investiții spectaculoase sau... Mă rog, mi-a lăsat impresia unei comune așezate care funcționează normal. Am continuat apoi spre Cămărașul, iar aici lucrurile au arătat diferit. Am găsit multă agitație, multă tensiune și o stare de dezordine care se simțea inclusiv în jurul administrației locale. În plus, am văzut câteva drumuri comunale într-o stare foarte, foarte proastă. Sincer, dacă cineva ar ajunge pentru prima dată acolo, ar putea crede că sunt drumuri abandonate sau dezafectate. Numai că nu sunt, ce să vezi, ele sunt folosite zilnic de oameni care merg la muncă, la școală sau își rezolvă problemele de zi cu zi.
1: Da, Ioana, ascultătorii pot să vadă și imagini despre acest drum pe pagina Radio Someș pe Facebook.
2: Pe pagina noastră de socializare de pe Facebook, Radio Someș, și mai pot să vadă și în altă parte, Gabi, sau doar pe Facebook?
1: Exact, și pe TikTok și pe Instagram, pe paginile Radio Someș. Vreau să te întreb, Ioana, dacă ți-ai continuat drumul spre câmpie apoi.
2: Da, apoi am continuat prin zona de câmpie și am ajuns la Miheșul de Câmpie, Gabi. Acolo nu pot spune că mi-am format încă o părere foarte clară. Sunt locuri pe care cumva trebuie să le vezi de mai multe ori și să vorbești cu mai mulți oameni înainte să tragi niște concluzii. Pentru moment prefer să rămân rezervată legat de Miheșul de Câmpie. M-am îndreptat apoi spre Palatca. Nu am reușit să mă întâlnesc acolo cu domnul primar. Din ce am înțeles, era implicat în activități de teren, însă nu am reușit să-l găsesc în timpul vizitei mele, dar rămâne să mai trec pe acolo, cu siguranță. Mai târziu m-am dus la Petrești de Jos. Acolo continuă aceeași situație despre care s-a mai discutat și pe care foarte multă lume o cunoaște, legată de bugetul local. Încă nu s-a votat din cauza unor neînțelegeri și animozități existente la nivelul Consiliului Local. Și din păcate, atunci când conflictele politice ajung să blocheze deciziile administrative, cei care au de pierdut sunt locuitorii comunei. Apoi, spre final... Da, Gabriel, da, așa este, din păcate. Spre final, apoi am trecut și prin Căpușul Mare, iar apoi prin Gârbău. La Gârbău am aflat că există proiecte aflate în derulare care înaintează mai greu decât ar trebui, din cauza unor probleme legate de finanțare. Este o situație pe care o întâlnesc tot mai des în multe comunități și care încetinește dezvoltarea investițiilor importante. Iar dacă ar fi să trag așa o concluzie la finalul acestei zile, aș spune că am văzut încă o dată ceea ce spun aproape mereu, cred că, la sintezele pe care le fac eu, că văd realități diferite. Pe de o parte, comunități liniștite care își văd de drumul lor, iar pe cealaltă parte, locuri unde conflictele, lipsa finanțărilor sau problemele administrative își pun amprenta asupra dezvoltării. Cam asta am găsit astăzi pe teren la nivelul județului Cluj, Gabriel.
1: Ioana, îți mulțumim că ne-ai adus din nou aceste noutăți și te mai așteptăm alături de noi pe undele noastre.
2: Vă mulțumesc și eu. Mâine voi porni din nou la drum și revin la fel cu noi povești și noi realități din comunitățile pe care le voi traversa. O dupămasă frumoasă tuturor!
1: Asemenea, și o zi minunată și mâine îți dorim. Dragii mei, alături de noi a fost colega noastră de pe teren, Ioana Cifor. Aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Vă doresc o zi minunată în continuare. Rămâneți alături de Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Reforma salarizării intră în linie dreaptă. Guvernul analizează sute de propuneri înainte de termenul limită din PNRR. Viceprimarul Dan Tarcea anunță sancțiuni dure. 11 magazine din Cluj-Napoca închise după ce au vândut produse interzise minorilor. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă modernizarea sănătății. Remene performant și zeci de echipamente noi pentru Spitalul Județean.
1: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că proiectul Noii Legi a Salarizării va fi analizat și ajustat în urma consultărilor cu reprezentanții mai multor sectoare de activitate. Potrivit acestuia, în doar câteva zile au fost primite sute de observații, unele punctuale, care pot fi corectate rapid, dar și probleme de fond care necesită analize suplimentare. Dragoș Pâslaru a precizat că legea trebuie promulgată până la 31 august pentru îndeplinirea unui jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că executivul va analiza toate propunerile și va corecta disfuncționalitățile identificate, însă nu va purta negocieri salariale în cadrul acestui proces. Ministrul a mai arătat că proiectul prevede eliminarea peste jumătate dintre sporurile existente, în încercarea de a simplifica și transparentiza sistemul de salarizare din sectorul public. Totodată, acesta consideră că anumite indemnizații, precum cea de dirigenție din învățământ, trebuie analizate cu atenție pentru a reflecta responsabilitățile suplimentare ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru afirmă că România se confruntă în prezent cu constrângeri bugetare importante și cu necesitatea recuperării întârzierilor din PNRR, motiv pentru care reforma salarizării trebuie finalizată într-un termen foarte scurt. Ministrul susține că obiectivul este adoptarea unei legi echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public.
2: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță măsuri ferme împotriva comercianților care vând alcool și țigări minorilor. Potrivit acestuia, în urma controalelor dispuse de administrația locală, activitatea a 11 magazine din oraș a fost suspendată pentru încălcarea legislației privind protecția minorilor. Administrația locală a solicitat verificări încă de anul trecut și acțiunile de control continuă. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că autoritățile nu vor trata cu superficialitate astfel de abateri și avertizează că vor exista consecințe pentru operatorii economici care încalcă legea. Oficialul local consideră că protejarea copiilor trebuie să rămână o prioritate și că vânzarea de alcool și produse din tutun către minori reprezintă un risc major pentru sănătatea și siguranța acestora. Primăria Cluj-Napoca va continua monitorizarea comercianților și aplicarea sancțiunilor acolo unde sunt constatate nereguli, sublinind că sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Dacă decizi că e ok să faci bani vânzând alcool și țigări copiilor, trebuie să știi ceva. O să pierzi mai mult decât câștigi. În momentul în care vinzi alcool sau țigări unui copil, nu mai vorbim despre comerț. Vorbim despre irresponsabilitate. În Cluj-Napoca am suspendat deja activitatea a 11 magazine care au încălcat legea și au vândut astfel de produse minorilor. Iar controlele continuă. Am spus încă de anul trecut că nu vom trata superficial aceste situații și ne ținem de cuvânt. Aici nu vorbim despre o simplă abatere administrativă. Vorbim despre adulți care aleg conștient profitul în locul responsabilității față de copii. Am dispus controle ferme și toleranță zero pentru astfel de practici. Cei care cred că pot face bani ignorând legea, trebuie să știe un lucru foarte clar. În Cluj-Napoca, sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile, iar încălcarea acestor reguli are consecințe serioase.
1: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă investițiile în sistemul de sănătate după semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect destinat Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Valoarea investiției depășește 21 de milioane de lei și vizează dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratarea pacienților critici cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a anunțat că proiectul, finanțat prin programul Sănătate, va fi implementat în următoarele 16 luni și va permite achiziția unor echipamente medicale de ultimă generație, necesare pentru diagnostic rapid, tratament eficient și monitorizare continuă. Printre dotările prevăzute se numără un aparat RMN performant, ventilatoare de înaltă performanță, monitoare pentru funcții vitale, sisteme avansate de monitorizare și echipamente pentru terapia intensivă și recuperare post-AVC. Potrivit administrației județene, investiția face parte din strategia Consiliului Județean de modernizare a serviciilor medicale și de creșterea calității actului medical în județ. Președintele Emil Radu Moldovan subliniază că siguranța pacienților și accesul la tehnologie medicală modernă rămân priorități pentru autoritățile județene.
2: Marți, 2 iunie 2026, vremea va fi în general instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius, iar maximele vor atinge 21 până la 26 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Pe parcursul după amiezii sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă, mai ales în zonele deluroase și montane. Deși temperaturile vor fi plăcute pentru începutul verii, umbrela nu trebuie să lipsească din bagaj. După amiaza și seara aduc un risc ridicat de furtuni, astfel că sunt recomandate prudență în deplasări și evitarea activităților în aer liber în timpul fenomenelor meteo intense.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231555.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Răzvan Stoica, unul dintre cei mai apreciați violoniști ai generației sale. Vreau să-i urez un călduros bine ați revenit în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
3: Este o mare plăcere să putem să stăm de vorbă cu artiști atât de desăvârșiți ca și dumneavoastră, mai ales că urmează să aveți două recitaluri foarte importante la nivelul județului Satu Mare. Miercuri 3 iunie începând cu ora 18 la Tăjnad, în sala Caritas pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 3, joi 4 iunie în municipiul Satu Mare, la Filarmonica de stat Dinu Lipati, în sala Filarmonicii. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce pregătiți pentru ascultătorii noștri și nu numai.
4: Pregătim două recitaluri extraordinare. Primul de la Tășnad va fi un program de virtuozitate cu lucrări de Niccolò Paganini, Mozart, Saint-Saëns și Ravel. Am pregătit acest repertoriu un pic mai incitant din punct de vedere muzical, pentru că chiar vrem să venim cu ceva nou. Bineînțeles, va fi prezentă pe scenă și Viara Stradivarius și Andreea Stoica la pian. Apoi continuăm la Filarmonica de stat din Satu Mare, în data de 4 iunie, cu un recital la fel de complex, cu multă virtuozitate și vă asigur că o să fie o atmosferă fantastică în cadrul acestor concerte și aștept cu nerăbdare.
3: Domnule Răzvan Stoica, evenimentul se numește Stradivari Virtuoși. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră acest concept?
4: Este un concept care a plecat, bineînțeles, de la vioara Stradivarius din 1729, o vioară pe care a cântat Heinrich Wilhelm Ernst, chiar și poartă această denumire de ex Ernst, un violonist de o virtuozitate fantastică. Și, practic, am încercat să încropim acest repertoriu în jurul lui Ernst și a lucrărilor pe care Ernst le executa în perioada respectivă. Cum spuneam, Paganini, multe lucrări de virtuozitate din epoca clasică și din epoca barocă, bineînțeles, și de asemenea am încercat prin acest Stradivarius virtuozi să readucem anumite lucrări, cum sunt lucrările lui Tchaikovsky pentru vioară și pian, melodia din Souvenir din Lioșer, care se cântă un pic mai puțin în momentul acesta pe scenele de concert, fiind o lucrare destul de complexă care necesită, să zicem așa, mult aranjament armonic pentru pian și pentru vioară. Și tocmai de asta am ales acest repertoriu și, bineînțeles, în conjuncție cu vioara Stradivarius și cu această energie a lui Heinrich Wilhelm Ernst și al lui Niccolò Paganini, de ce nu?
3: Cum ați ales repertoriul care include Mozart, include Enescu, Paganini?
4: Enescu mi-am dorit foarte mult să fie prezent în acest repertoriu, dat fiind faptul că anul trecut a fost un an dedicat lui George Enescu și l-am sărbătorit. Este și una din lucrările care va fi prezentă pe noul album pe care îl vom lansa în toamnă, un album nou de înregistrări. Și această baladă, să zicem, este una dintre piesele lui Enescu, unde sunetul efectiv primează în fața oricărui moment de virtuozitate. De asemenea, Mozart, o sonată pe care chiar Wolfgang Amadeus o cânta cu sora sa de multe ori. Și apoi trecem la repertoriul acesta de virtuozitate și chiar ajungem într-o zonă de modernism, să zicem așa, cu lucrarea lui Maurice Ravel, Rapsodie de concert. Deci un program foarte complex în această egidă a lui Ernst, să zic așa.
3: Foarte frumos, domnule Răzvan Stoica, și mergând mai departe cu discuția, ce ar trebui să urmărească publicul pentru a înțelege mai bine povestea muzicală a serii?
4: Deci, din faptul că plecăm din perioada clasică, firul acesta al muzicii și stilurile diferite, de la Mozart la Enescu până la Saint-Saëns, până la Ravel sau Tchaikovsky, această multitudine de stiluri cred că va acapara foarte mult și practic vom lua publicul cu noi în această călătorie și în această energie frumoasă a acestor mari compozitori.
3: Vreau să menționez publicului un aspect foarte important. Ați colaborat cu orchestre de renume internațional și ați fost elogiat de presă ca fiind o stea a violonisticii europene. Acum, vreau să vă întreb, ce vă motivează după atâția ani de succes?
4: Cred că cel mai frumos lucru, și pentru asta cred că suntem noi muzicieni, este publicul și relația pe care o avem cu publicul pe scenă, felul în care comunicăm, energia publicului care este fantastică de fiecare dată și pe care o așteptăm cu nerăbdare de fiecare dată înainte să ieșim pe scenă. Și cred că asta este și menirea noastră ca artiști, să putem comunica cu publicul, să putem să transmitem aceste stări și, bineînțeles, să primim înapoi energia fantastică pe care o avem. Și pot spune că la Satu Mare și la Tășina este un public fantastic pe care abia așteptăm să-l revedem.
3: Vreau să le zic ascultătorilor noștri că dumneavoastră cântați la vioara Stradivarius, care este un instrument de patrimoniu. Domnule Răzvan Stoica, ce responsabilitate simțiți când urcați pe scenă cu un instrument de patrimoniu așadar?
4: O responsabilitate mare și mai ales prin faptul că acest instrument are o vechime foarte mare și a aparținut atâtor violoniști de renume și practic avem, mai ales eu ca violonist, am obligația să încerc să duc cât mai departe aceste tradiții violonistice și să încerc de fiecare dată să mă conectez foarte bine cu instrumentul, pentru că această vioară are posibilități foarte mari de sunet, de proiecția sunetului și de transmisia emoțiilor. Și cred că mă ajută foarte mult și sunt convins că și publicul observă acest lucru când ascultă o vioară Stradivarius, mai ales într-o sală cu acustică bună. Și da, într-adevăr, este și o mare onoare să vă cânt pe acest instrument.
3: Domnule Răzvan Stoica, mergând mai departe cu discuția, pregătiți încă un eveniment foarte frumos care se numește Stradivarius la domeniul Cantacuzino și care va avea loc în perioada 27-28 iunie. Nu vreau să insistăm foarte mult asupra lui pentru că vom reveni pe viitor în preajma evenimentului cu și mai multe detalii, dar vreau să ne povestiți puțin câteva detalii despre acest frumos eveniment pe care îl pregătiți.
4: Deja suntem la a patra ediție a festivalului Stradivarius la domeniul Cantacuzino. Vom avea și invitați din străinătate, dintre care dirijorul Alexander Heluk, dirijor principal al orchestrei Helders, orchestra olandeză, Andreea Stoica în ultima seară, Remus Azoliței, un violonist fantastic care va fi invitatul nostru în prima seară, alături de mine, Camerata Stradivarius, va fi un regal muzical pe care îl așteptăm cu mare bucurie.
3: Domnule Răzvan Stoica, vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente, pentru că mâine și poi mâine urmează să aveți un eveniment foarte frumos, le reamintim așadar, Stradivari Virtuoși.
4: Îi așteptăm cu mare, mare drag la acest concert. Va fi un concert fantastic, un repertoriu extraordinar și îi așteptăm alături de noi și alături de această minunată muzică.
3: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor la cât mai multe evenimente frumoase.
4: Vă mulțumesc și eu, cu mare drag.
3: Doamne ajută, dragilor, alături de noi a fost violonistul Răzvan Stoica, un violonist de excepție pe care urmează să-l vedeți așadar în județul Satu Mare, în data de 3 iunie la Tășnad și în data de 4 iunie în municipiul Satu Mare, la evenimentul Stradivari Virtuoși. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Camping Rin, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Rin, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolz.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: nevasta mă Ion.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu sunt mulți cei care știu că în județul Maramureș există un arbore sequoia gigant. Acesta se află în comuna Ardusat și are peste 200 de ani. A fost plantat pe la 1800 de groful Degenfeld, cel care deținea pământurile și pădurile din acea zonă. Familia sa avea și un conac impunător, însă acum au rămas doar ruinele și acest copac, astăzi monument. În mod obișnuit, această specie gigantică de arbori crește în pădurile din munții Sierra Nevada din California la o altitudine de peste 2000 de metri. Ardusat este o comună în județul Maramureș, formată din satele Ardusat, Reședința, Arieșul de Câmp și Colțirea și se află în vestul județului, la 25 km distanță de municipiul Baia Mare, în lunga Someșului. De pe promontoriul unde este situat, Ardusatul are o perspectivă de largă vizibilitate peste întreaga depresiune a Băii Mari, peste o parte din Chioar, iar înspre apus până dincolo de Sein. Având în vedere această poziție, este foarte posibil ca în sistemul de apărare din acele timpuri să-i fi revenit atribuții strategice, acela de a aprinde focuri și făclii pentru a anunța iminența primejdiei. În vederea acestor prerogative, e firesc ca cei din jur să fi strigat "Arde satul! Arde satul!", din care a rezultat Ardusat, adică satul care anunță urgia. Prima atestare documentară datează din 1231 și se pare că în timpul năvălirilor turcești și tătare a fost distrus de mai multe ori. În anul 1424, comuna aparținea familiei Dragfi, iar în anul 1569, comuna apare sub denumirea Voievodatul Ardusatul Românesc, având o populație majoritară formată din români. Prima școală pentru români din Ardusat s-a înființat în anul 1768. Între 1810 și 1944, Ardusatul, împreună cu Arieșul de Câmp și Colțirea, devin moșie a contelui Degenfeld. După construirea castelului, țăranii au fost mutați în vatra actuală a satului. Construit la jumătatea secolului XVIII și extins în secolul XIX, castelul Degenfeld-Schönburg a fost probabil cea mai deosebită reședință nobiliară din Maramureș. În jurul lui a fost amenajat un parc în stil englez. A fost distrus complet în câțiva ani după 1945, când familia Degenfeld a fost evacuată. Interioarele au fost prădate, colecțiile de pictură au ajuns pe foc, iar paginile cărților bibliotecii adunate de către familie timp de două secole au fost folosite pe post de hârtie igienică. Cripta familiei a fost devastată și parcul distrus. Astăzi supraviețuiesc din acel parc doar doi copaci, un arbore sequoia și unul lalea. Ciudat este faptul că sătenii, vârstnici, cei care au cunoscut familia Contală, nu își pot aminti decât lucruri bune despre familia von Degenfeld-Schönburg și nu pot explica furia din acei ani. În comuna Ardusat se află morminte ale soldaților căzuți pe câmpurile de luptă din cele două războaie mondiale, care cu vitejie au murit pentru împlinirea idealurilor de libertate și independență ale poporului român. La Ardusat, autoritățile locale investesc în infrastructură, educație și energie verde, făcând din această comună un loc atrăgător pentru investitori și aducând condiții de trai la nivel european locuitorilor. Turismul a luat amploare în ultimii ani, iar călătorul prin Ardeal poate vedea câteva obiective foarte interesante. Situl arheologic sub pădure este situat la 300 de metri sud-est de podul de peste Someș. Arheologii au descoperit aici așezări din epoca bronzului. Situl arheologic sub pădure este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Maramureș, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în apropiere. Interesant de văzut sunt arborele sequoia și arborele lalea, de care aminteam mai sus, aflate în locul La Curte. De vizitat este și biserica cu hramul Sfânta Trăime, care a fost construită începând cu anul 1936 și pictată în stil frescă de către pictorul profesor Achitenie Petre. Prin strădania unor preoți vrednici și dascăli inimoși, a luat ființă în urmă cu peste 100 de ani corul bisericesc, care împreună cu toți credincioșii continuă tradițiile de rugăciune și cântare a înaintașilor. Tot la Ardusat te poți ruga la biserica de zid Sfântul Nicolae, care e din 1932. La Arieșul de Câmp se află biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, iar la Colțirea, biserica de zid Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ardusat este renumit pe plan național și internațional prin corul popular, care a primit numeroase premii, așa că, dacă aveți posibilitatea, trebuie neapărat să îi aplaudați. Dintre personalitățile născute aici, îl amintim pe Vasile Igna, poet, prozator, traducător, diplomat, director la editura Dacia, consilier la Ambasada României la Paris. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Folclorul este sufletul unui popor.

dar nici unul n-a aflat. Doamne, mulți am cam scăpat. La la la la la la la. Toate zbune până zbune, dar o vorbă care spune bănuiala nu se pune. Nu știu, Doamne, ce

0: place ficiorul meu, să-i ajute Dumnezeu, la la la la la la la.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.

0: Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Bat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să începem discuția noastră prin a vorbi despre ajutorul financiar pentru peste 1000 de familii din Cluj pe care primăria Cluj-Napoca îl continuă și în acest an, domnule viceprimar Dan Tarcea. Ce ne puteți spune despre acest program?
2: Da, este vorba de sprijinul financiar în valoare de 600 de lei pe care îl acordăm copiilor cu dizabilități și ne dorim să contribuim la costurile pentru îngrijirea și tratamentul acestor copii. Știm foarte bine că acești copii cu nevoi speciale au nevoie de terapii pentru a putea se reface cât mai repede și pentru a putea să devină niște oameni independenți atunci când ei vor fi adulți, astfel încât să se poată descurca mai bine în viață. Practic, toate familiile care au copii cu dizabilități și au domiciliul în Cluj-Napoca pot să depună cereri pentru acordarea unui sprijin financiar de 600 de lei. Acești bani sunt alocați din bugetul municipiului Cluj-Napoca. Sprijinul este acordat în limita fondurilor aprobate anual, dar nu am avut până în acest moment probleme și toți cei care și-au depus cererea au primit acești bani. Cererea poate să fie descărcată de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală la secțiunea Formulare Servicii sau pot să depună cererile online la adresa registratura@primariacluj-napoca.ro. Repet, registratura@primariacluj-napoca.ro sau dizabilitati@dasm.clujnapoca.ro. dizabilitati@dasm.clujnapoca.ro. Iar acest sprijin reprezintă o formă de solidaritate a noastră față de copiii care au nevoie de îngrijire și de atenție suplimentară. Este un program la care țin foarte mult, la care am lucrat împreună cu colegii mei pentru a putea să-i dăm această formă și mă bucur foarte tare că a fost aprobată în Consiliul Local și de asemenea că a fost aprobată și continuarea acestui proiect, la care, așa cum am spus, țin foarte mult și consider că este un beneficiu și un ajutor destul de serios pentru toți cei care sunt în asemenea situații.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau să vorbim despre un proiect foarte important pentru traficul din municipiul Cluj-Napoca, pentru că primăria a făcut un nou pas important pentru realizarea pasajului Oașului Muncii, unul dintre proiectele despre care s-a vorbit foarte mult în ultimii ani și care promite să reducă semnificativ traficul dintr-o zonă extrem de aglomerată a orașului. Așadar, care sunt pașii următori, domnule viceprimar Dan Tarcea?
2: A fost lansată licitația pentru acest obiectiv. Este vorba de un contract de 84 de milioane de lei valoare fără TVA, aproximativ 17 milioane de euro, iar termenul limită pentru depunerea acestor oferte este dată de 6 iulie 2026. Obiectivul acestei investiții este fluidizarea traficului și reducerea timpilor de deplasare din zonă. Vom avea și câteva provocări pe durata execuției acestui obiectiv, pentru că discutăm de două străzi importante de intrare în Cluj, dinspre Chinteni și dinspre Dejghier la Bulevardul Muncii. Va fi și un deranj pentru cei care locuiesc acolo în zonă, care tranzitează zona. Ne propunem ca acest deranj să fie cât mai mic cu putință. Lucrăm deja și la variantele alternative de ocolire pe perioada lucrărilor, iar una din condiții este ca circulația să nu fie restricționată în totalitate, ci să fie făcute lucrările pe tronsoane. Probabil că vor fi anumite momente ale zilei în care vor fi restricționate lucrările, pentru că va trebui să fie aprovizionare cu materiale mai mari, mai lungi, grinzi, și atunci probabil că pe anumite perioade ale zilei sau ale nopții va fi restricționată circulația. Dar va fi un obiectiv care la final va aduce o descongestionare reală a traficului din întreaga zonă.
1: Vreau să vorbim, domnule viceprimar Dan Tarcea, și despre problemele comunității, pentru că până acum în municipiul Cluj-Napoca s-a suspendat activitatea pentru 11 magazine după ce au vândut alcool și țigări minorilor. Vreau să vă întreb cum au fost identificate cele 11 magazine.
2: Acum, sigur, sunt metode specifice pe care colegii mei de la Poliția Locală le au în procedurile lor de lucru. Important este că activitatea 11 magazine a fost suspendată temporar și a fost aplicată amenda de 10.000 de lei. Aceea vreau să atrag un semnal de alarmă tuturor celor care au astfel de practici și care vând produse din tutun, alcool și băuturi energizante minorilor. Consider că Protejarea copiilor noștri trebuie să fie o prioritate. Iar eu mi-am asumat, împreună cu colegii din Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ne-am asumat acest lucru, să protejăm cât se poate de mult copiii. Sigur că un adult poate să ia decizia să fumeze, să bea, să consume băuturi energizante, iar acest lucru trebuie să fie făcut conștient la etapa de maturitate. Ori așa cum legea prevede, etapa aceasta de maturitate vine după 18 ani. De aceea cred că este datoria noastră să protejăm copiii, să protejăm minorii de acest flagel și de aceea trag un semnal de alarmă foarte serios asupra comercianților să nu încerce să facă profituri nejustificate pe seama copiilor. Pot să-și găsească alte modalitate de a face profituri, de a-și desfășura activitatea într-un mod corect, onest și cinstit, dar nu pe seama copiilor. Și cred că dacă acest lucru este scăpat de sub control, vom avea generații viitoare care nu vor fi suficient de sănătoase. Ori asta este treaba noastră ca și autorități. Aici sigur că avem nevoie de parteneriate cu școala, cu părinții, astfel încât să putem să ne educăm cât mai bine copiii și să putem să-i ferim atât cât se poate de anumite vicii.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi pentru toate veștile și noutățile pe care le-ați adus în program, ca de fiecare dată ne aduceți cele mai importante noutăți în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și numai bine să auzim pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: adune.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Reforma salarizării intră în linie dreaptă. Guvernul analizează sute de propuneri înainte de termenul limită din PNRR. Viceprimarul Dan Tarcea anunță sancțiuni dure. 11 magazine din Cluj-Napoca închise după ce au vândut produse interzise minorilor. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă modernizarea sănătății. Remene performant și zeci de echipamente noi pentru Spitalul Județean.
3: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că proiectul Noii Legi a Salarizării va fi analizat și ajustat în urma consultărilor cu reprezentanții mai multor sectoare de activitate. Potrivit acestuia, în doar câteva zile au fost primite sute de observații, unele punctuale, care pot fi corectate rapid, dar și probleme de fond care necesită analize suplimentare. Dragoș Pâslaru a precizat că legea trebuie promulgată până la 31 august pentru îndeplinirea unui jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că executivul va analiza toate propunerile și va corecta disfuncționalitățile identificate, însă nu va purta negocieri salariale în cadrul acestui proces. Ministrul a mai arătat că proiectul prevede eliminarea peste jumătate dintre sporurile existente, în încercarea de a simplifica și transparentiza sistemul de salarizare din sectorul public. Totodată, acesta consideră că anumite indemnizații, precum cea de dirigenție din învățământ, trebuie analizate cu atenție pentru a reflecta responsabilitățile suplimentare ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru afirmă că România se confruntă în prezent cu constrângeri bugetare importante și cu necesitatea recuperării întârzierilor din PNRR, motiv pentru care reforma salarizării trebuie finalizată într-un termen foarte scurt. Ministrul susține că obiectivul este adoptarea unei legi echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public.
4: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță măsuri ferme împotriva comercianților care vând alcool și țigări minorilor. Potrivit acestuia, în urma controalelor dispuse de administrația locală, activitatea a 11 magazine din oraș a fost suspendată pentru încălcarea legislației privind protecția minorilor. Administrația locală a solicitat verificări încă de anul trecut și acțiunile de control continuă. Viceprimarul Dan Tarcea sublinează că autoritățile nu vor trata cu superficialitate astfel de abateri și avertizează că vor exista consecințe pentru operatorii economici care încalcă legea. Oficialul local consideră că protejarea copiilor trebuie să rămână o prioritate și că vânzarea de alcool și produse din tutun către minori reprezintă un risc major pentru sănătatea și siguranța acestora. Primăria Cluj-Napoca va continua monitorizarea comercianților și aplicarea sancțiunilor acolo unde sunt constatate nereguli, sublinind că sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Dacă decizi că e ok să faci bani vânzând alcool și țigări copiilor, trebuie să știi ceva. O să pierzi mai mult decât câștigi. În momentul în care vinzi alcool sau țigări unui copil, nu mai vorbim despre comerț. Vorbim despre irresponsabilitate. În Cluj-Napoca am suspendat deja activitatea a 11 magazine care au încălcat legea și au vândut astfel de produse minorilor. Iar controlele continuă. Am spus încă de anul trecut că nu vom trata superficial aceste situații și ne ținem de cuvânt. Aici nu vorbim despre o simplă abatere administrativă. Vorbim despre adulți care aleg conștient profitul în locul responsabilității față de copii. Am dispus controle ferme și toleranță zero pentru astfel de practici. Cei care cred că pot face bani ignorând legea, trebuie să știe un lucru foarte clar. În Cluj-Napoca, sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile, iar încălcarea acestor reguli are consecințe serioase.
3: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă investițiile în sistemul de sănătate după semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect destinat Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Valoarea investiției depășește 21 de milioane de lei și vizează dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratarea pacienților critici cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a anunțat că proiectul, finanțat prin programul Sănătate, va fi implementat în următoarele 16 luni și va permite achiziția unor echipamente medicale de ultimă generație, necesare necesare pentru diagnostic rapid, tratament eficient și monitorizare continuă. Printre dotările prevăzute se numără un aparat RMN performant, ventilatoare de înaltă performanță, monitoare pentru funcții vitale, sisteme avansate de monitorizare și echipamente pentru terapia intensivă și recuperare post-AVC. Potrivit administrației județene, investiția face parte din strategia Consiliului Județean de modernizare a serviciilor medicale și de creșterea calității actului medical în județ. Președintele Emil Radu Moldovan subliniază că siguranța pacienților și accesul la tehnologie medicală modernă rămân priorități pentru autoritățile județene.
4: Marți, 2 iunie 2026, vremea va fi în general instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius, iar maximele vor atinge 21 până la 26 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Pe parcursul după amiezii sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă, mai ales în zonele deluroase și montane. Deși temperaturile vor fi plăcute pentru începutul verii, umbrela nu trebuie să lipsească din bagaj. După amiaza și seara duc un risc ridicat de furtuni, astfel că sunt recomandate prudență în deplasări și evitarea activităților în aer liber în timpul fenomenelor meteo intense.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.romeusvision.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț. Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave. Te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră de astăzi ne duce în comuna Negreni, județul Cluj, alături de domnul primar Dorin Mania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Mă bucur să ne reauzim.
2: Este o mare bucurie să poposim din nou în comunitatea dumneavoastră, domnule primar Dorin Mania, și vreau să încep discuția noastră prin a ne pune puțin la zi cu ce se petrece nou la nivelul comunității dumneavoastră. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă?
3: În momentul de față, suntem preocupați să finalizăm proiectele pe care le avem prin PNRR, deoarece termenul este scurt, dar din fericire stăm bine la acest capitol. Lucrările sunt realizate în proporție de 95-98%. Am contractat și un împrumut pentru cofinanțarea acestora. Deja la 3 obiective am avut și recepția. Urmează ca în săptămânile următoare să primim situațiile de lucrări finale și să convocăm recepția pentru ele. Deci sunt bucuros că le vom putea încheia și că nu vom pierde banii europeni. În paralel, am început demersurile pentru o lucrare terminată anul trecut, alimentare cu apă în comuna Negreni, pe o lungime de circa 35 de kilometri. Și acum suntem în plină procedură de obținere a autorizației de gospodărire a apelor de la Abacrișul Oradea și să predăm întreaga rețea companiei de apă Someș-Tisa, care este operatorul regional autorizat. Știu că sunt oarecum așteptări din partea cetățenilor privind această întârziere, dar nu avem ce face decât să urmăm calea legală pentru ca să putem preda această rețea în condiții de deplină siguranță pentru sănătatea populației. Pe de altă parte, avem în construcție prin Planul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, o școală nouă cu 10 săli de clasă, 2 laboratoare și modernizarea și a unui corp alipit de această construcție nouă, unde se pregătesc birourile pentru cadrele didactice. Și sperăm ca în toamnă, în septembrie, să putem preda această școală nouă copiilor. De asemenea, un ultim amănunt mai avem de făcut, să obținem autorizația ISU pentru sala de sport construită prin Compania Națională de Investiții către copiii noștri. Avem și grădința cu program prelungit, așa cum am spus și în bugetul anului 2026, prioritatea zero pe care ne focusăm este actul educațional din comuna Negreni. De asemenea, aș vrea să menționez că începem procedura de licitație pentru canalizare cu vacuum în satele Negreni și Bucea, o investiție la care am semnat contractul de anul trecut, dar din nefericire suntem în întârziere pentru că depindem de viitorul proiect tehnic al căii ferate pe tronsonul Poieni-Alești, proiect tehnic pe care până în momentul de față nu l-am primit. Așadar, am primit o autorizație parțială condiționată de lucrările de la CFR, dar vom intra în linie dreaptă și cu această mare investiție pentru comunitatea noastră.
2: Domnule primar Dorin Mania, știu că pregătiți și târgul de vară, s-au cunoscut și sub numele de târgul coaselor, care are loc anual în luna iunie, urmând să pregătiți și târgul de toamnă sau binecunoscutul târg de la Negreni, cunoscut și sub numele de târgul de la Fechetău, care este unul dintre cele mai vechi și renumite târguri din România. Vreau să le zic ascultătorilor, cu o istorie de peste 200 de ani, datând din Evul Mediu. Așadar, ce pregătiți, domnule primar Dorin Mania, pentru târgul de vară din acest an?
3: În perioada 11-14 iunie, așa cum spuneați și dumneavoastră, avem târgul de vară, pe care noi îl denumim și târgul coaselor, iar în luna octombrie va fi ediția mai mare, târgul de la Fechetău. Acum pregătim însă târgul de vară în condițiile în care avem de verifica toate instalațiile electrice, aleile, acces, planul de pază pe care îl organizăm împreună cu poliția rutieră, care de fiecare dată ne ajută, cu jandarmeria Cluj, suntem în procedură de obținere a vizelor de la Direcția de Sănătate Publică, de la Direcția Sanitar-Veterinară și așa mai departe. Tot ce înseamnă buna organizare și desfășurare a acestui târg. Avem o tradiție, așa cum spuneați, la acest târg de peste 200 de ani, iar târgul de toamnă, pe care noi îl promovăm și îl apreciem ca fiind mult mai mare decât cel de vară, este un târg medieval, datează de pe la 1600. Oficial am găsit documente din anul 1815. În fiecare an, târgul practic începe din data de 8, pentru că vin colecționari din întreaga Europa care se ocupă cu antichități, tablouri și alte obiecte de artă, și cărora le place foarte mult zona noastră și campează pur și simplu în perimetrul târgului, pentru că se bucură de natură și se bucură pentru faptul că primii cumpărători pe care îi au sunt chiar colecționari, adică își întregesc colecțiile pe care piesele din colecțiile care le lipsesc. Este un eveniment care animă întreaga comunitate, pentru că foarte multă lume parchează mașini. Pensiunile din întreaga zonă, din Comuna Negreni, din partea de Bihor spre Bulz, din partea Valea Drăganului și chiar în Comuna Sâncraiu. Toate pensiunile sunt pline cu prilejul acestui eveniment, pentru că vin foarte mulți din Ungaria, din Austria, din Germania și încercăm să îmbunătățim infrastructura, chiar din proiectele de care v-am vorbit, două sunt prinse în PNRR și finalizate, asta înseamnă toaleta publică și, bineînțeles, spațiul administrativ pe care îl avem chiar în centrul târgului. Dincolo de aceste lucruri, evident, reparații la rețeaua electrică, reparații la apă și așa mai departe. Rezervarea locurilor se face din timp, în fiecare marți și joi. Avem colegi care se ocupă de organizarea târgului, de alocarea locurilor pentru doritori, pentru comercianți și după aceea, după ce și-au ales locul, în baza hotărârii de consiliu, vin la primărie, la caserie și își plătesc locul.
2: Domnule primar Dorin Mania, vorbim despre două momente foarte importante pentru comunitatea din Negreni. Avem odată târgul de vară sau târgul coaselor și târgul de toamnă. Vreau să vă întreb, da, care este impactul turistic al celor două târguri, pentru că, într-adevăr, vorbim despre două târguri extrem de importante, nu doar pentru comunitatea din Negreni, ci pentru întreg județul și la nivel național până la urmă.
3: Așa este și nu numai, și la nivel internațional, așa cum vă spuneam, vin foarte mult și din țările învecinate. Păi, este un impact mare când ne gândim că ne calcă pragul în jur de 100.000 de vizitatori la cele două târguri. Vorbim deja despre un eveniment foarte mare pentru comunitatea noastră. Și așa cum vă spuneam înainte, beneficiază pensiunile, restaurantele, cetățenii din comună, pentru că deja, fiind atât de vechi, lumea este informată, vine, își caută chirie, stau o săptămână în pensiuni. Deci este un factor benefic, dar ca și impact, bineînțeles că localitatea Negreni este cunoscută. Poate că am putea vorbi de un brand al localității, al comunei Negreni, prin cele două târguri.
2: Domnule primar Dorin Manea, vă felicităm pentru tot ce faceți acolo la Negreni și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
3: Aș vrea să menționez încă două chestiuni care s-au petrecut ieri în comunitatea noastră. Am avut în satul Bucea, organizat de către un grup inimos care se numește Cununa Craiului, a organizat Joc la Șură, un eveniment aflat la a doua ediție, care animă întreaga comunitate din satul Bucea cu invitați din întregul județ Cluj și nu numai, iar grupul de datini și tradiția al sătenilor din Negreni a participat la un festival organizat la Mărișel prin intermediul Consiliului Județean, Centrul de Cultură, prin doamna manager Adriana Irimieș, unde au participat atât grupul din Negreni, cât și cei de la Mărișel, Orman, Frata, și a fost o manifestare și o ediție extrem de interesantă, pentru că doamna Irimieș are preocupări și are afinități față de zona noastră și nu numai, așa cum vă spuneam, și Orman și Frata sunt zone care au câștigat împreună cu Negreni și Mărișel diverse premii la concursuri internaționale prin Polonia și la alte organizări. Pentru cetățenii din comuna Negreni vreau să le mulțumesc pentru aportul dumnealor la proiectele pe care le avem. Le doresc multă sănătate și invitaților de pretutindeni le spun că îi așteptăm cu drag la Târgul de Vară din perioada 11-14 iunie. Un gând bun tuturor!
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Dorin Manea, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
3: Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
2: Doamne ajută, numai bine
3: la
2: vă
3: revedere.
2: Dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dorin Manea, primarul comunei Negreni, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
0: Roserhouse.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cinci localități, Someș, Guruslău, Traniș, Vădurele, Năpradea și Cheud, unite de vremuri într-un loc de vis, într-un spațiu unde timpul își pulsează veșnicia în vatra lui, formează împreună comuna Năpradea din județul Sălaj. Este străjuită și apărată, pe de-o parte, de șerpuirea ancestrală a râului Someș, vămuit prin poarta someșeană din strâmtorile Țicăului, cetatea lui Pintea din Cheud, iar de cealaltă parte, de dealurile din culmea Meseșului. La miază noapte veghează Sfinxul Năprădenilor, vârful Prisnel, care coboară spre miază zi cu dealurile Cozlei, prin râpele din Vădurele, până la locul unde vremea se oprește, în contemplarea pietrelor gânditoare Moșu și Baba din Someș, Guruslău. Accesul în comuna Năpradea, cel mai practicat, este prin partea de sud, peste podul de beton de la Someș, Guruslău, construit prin anii 70. Imediat după trecerea peste pod, în partea stângă, ne întâmpină un izvor cu cea mai bună apă plată din zonă, izvorul de sub Dâmbu Mori. Câteodată e chiar înghesuială la izvor, trebuind stat puțin pentru a ne stâmpăra setea. Comuna este străbătută de la est la vest de un drum care coboară pe malul drept al Someșului, prin strâmtorile Țicăului, mai departe spre Baia Mare. În Someș, Guruslău, în partea de răsărit a localității, la vreo 2 km de sat, pe culmea dealurilor Poieniței, la obârșia pârâului Valea Caselor, ne așteaptă de milenii un monument al naturii cu legendele lui, Moșu și Baba și Piatra Pintii. Tot în Someș, Guruslău, putem admira un pâlc de castani comestibili, iar pe traseu călcăm pe fosile de moluște marine din vremuri când aceste locuri erau fund de mare. Coborând pe drumul țării mai la vale, ne iese Tranișul în cale, un sat liniștit cu oameni harnici și gospodari ca, de altfel, majoritatea locuitorilor comunei. Legenda spune că satul a fost salvat de invazia tătarilor de o ciurdă de bivoli, la vederea cărora caii tătarilor și tătarii s-au speriat și au luat-o de unde au venit. Din centrul satului, pe un drum lateral dreapta, se ajunge în Vădurele, cu biserica de lemn din secolul XVII, aflată pe lista monumentelor istorice, și cu râpele roșietice de argile roșii, adevărate opere ale naturii. Satul și-a câștigat prestigiul în zonă de-a lungul timpului cu renumita Horincă de Vădurele, făcută din mălai. Următorul sat al comunității, la nord de Vădurele și Traniș, de-a lungul drumului țării, este reședința administrativă a comunei, satul Năpradea. Deși sunt mărturii ale locuirii satului încă din timpul dacilor sau, mai departe, din paleolitic, prima atestare documentară provine din anul 1387. Năpradea este comuna din județul Sălaj, unde administrația locală pune un mare accent pe turism, cu atât mai mult cu cât pe raza teritorială a comunei se află numeroase obiective turistice care au fost puse foarte bine în valoare de autorități. Administrația locală s-a implicat activ și a realizat investiții importante în infrastructură, astfel încât străzile să fie asfaltate, să existe puncte de colectare selectivă a deșeurilor sau parcuri și locuri de joacă moderne, atât pentru cei din localitate, cât și pentru turiști. Astfel, a sprijinit diverse manifestări culturale, cât și alte evenimente, cum este concursul moto de enduro. Cel mai spectaculos punct din comună, din punct de vedere turistic, sunt stanii Cozli. O urcare până aici se poate face atât în drumeție pe jos, cât și cu ATV-uri. Peisajul este unul spectaculos, existând puncte de unde se poate vedea în zare până și orașul Baia Mare. Tot aici a fost montată și o cruce imensă în vârful dealului. Ocupația de bază a locuitorilor acestor locuri a fost și este agricultura și creșterea animalelor, cu ajutoare prețioase de la natură, de o parte codru cu vânatul, iar de cealaltă someșul cu pescuitul și cu lunca lui mănoasă. Până la începutul secolului XIX, hrana, îmbrăcămintea și materialele de construcție ale locuințelor erau asigurate în totalitate din zonă. Prin grija autorităților locale și a școlii, a luat ființă un muzeu al satului, unde se încearcă păstrarea și conservarea tradițiilor populare de secole. La nordul comunei, vameș la poarta Someșului din strâmturile Țicăului, stă de milenii satul Cheud, cu cetatea Cheudului, cu originea ei care se pierde în vremurile îndepărtate ale dacilor liberi, soarta ei influențând soarta satului și a satelor comune. Biserica benedictină se spune că ar fi fost construită de o mână de călugări ai Ordinului Sfântul Benedict prin secolul XI, cu drepturile uzurpate ulterior de către anumiți nobili laici pentru a fi folosită ca punct vamal al plutelor care transportau sare de la Ocnadej sau alte produse la curtea împăratului de la Viena. La ieșirea spre vest ne așteaptă alt izvor cu apă captată din dealul cetății pe malul Someșului. Singurul pod plutitor din comună mai funcționează la Cheud. Natura a fost darnică cu oamenii acestor locuri, pe de o parte Someșul adunând în jurul lui un întreg univers binecuvântat, iar în partea de vest și nord, codrii seculari cu mulțime de animale sălbatice, fructe de pădure sau tot felul de ciuperci. Cele 5 sate, Someș Guruslău, Traniș, Vădurele, Năpradea și Cheud, simbolizând cele 5 simțuri ale omului sau cele 5 forme ale materiei, unite în comuna Năpradea, formând împreună cer și pământ, apă și foc, vibrând în spațiu eternitatea, nu și-au încheiat menirea în acest loc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Moisei, alături de domnul primar Grigore Tomoiagă. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ne reauzim.
1: Este o mare plăcere să poposim la nivelul comunității din Moisei și vreau să vă întreb, domnule primar Grigore Tomoiagă, ce investiții se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Au început lucrările, de fapt se continuă lucrările pe un proiect pe CNI. Lucrările au început anul trecut, în 2025, și acum continuăm lucrări de refacere drumuri, reabilitare drumuri, unde vin rigole carosabile, ziduri de sprijin la un pârâu, Izvorul Negru, și o să începe cu asfaltarea drumurilor. Continuăm cu proiectul pe CNI cât ne permite, că ne-a dat și am primit adresă de la CNI să mergem până la 50% anul ăsta și o să continuăm anul viitor dacă. Avem o lucrare la o școală, la un corp de clădire la școala numărul 1 Moisei. Un proiect transfrontalier se lucrează, e undeva la 70% finalizat. Au început în primăvara acestui an lucrările, undeva în dat ordine de începere în martie. Și o să continuăm, avem pe PNDL 2 de finalizat niște drumuri de interes local. O să înceapă lucrările, eu pot să spun, undeva în maxim 2 săptămâni o să dăm ordine de începere a lucrărilor. Pe Angel Salini avem branșamentele la gaz. Trebuie să semnăm contractul și o să înceapă lucrările tot în cursul anului 2026. După aia, extinderea rețelei de canalizare tot pe Angel Salini. O să începem lucrările, extinderea rețelei de apă, mai avem școala gimnazială, corpul de clădire, reabilitare. Acum suntem în licitație, să finalizăm licitația. După aia avem dispensarul uman, tot un proiect pe transfrontalier și ăla. Se finalizează licitația și o să dăm ordine de începere a lucrărilor de repede. Când se termină licitația, dacă nu avem contestații, o să demarăm, să dăm ordine de începere și să demareze lucrările. Și tot așa.
1: Domnule primar Grigore Tomoiagă, vreau să vă întreb cum arată bugetul local pentru anul 2026 și care sunt prioritățile pe care vi le-ați setat în funcție de acest buget.
2: Haideți să vă spun, bugetul e mai mic decât anul trecut, undeva cu 400.000, 400-400.000. Dar o să prioritam din lucrări, așa, o să începem cu, o să fac o licitație pentru asfaltare. Avem două drumuri principale, Izvorul Dragoș și Izvorul Negru, care nevoit în urma, în primăvara acestui an, în urma antiderapantului ce s-a dat pe drumurile astea, s-a distrus asfaltul și betonul, că acolo drumuri oportune și betonat. Și îți nevoit cele două drumuri să asfaltez cât pot anul ăsta, cât îmi permite bugetul. Și în rest o să mai unde să distrug drumurile de deal, pentru că noi avem foarte multe drumuri de deal în comun, avem peste 300 de kilometri de drumuri laterale. Și o să încercăm să le întreținem, să nu se distrugă foarte tare. Unde o să fie nevoie, o să intervenim. Dacă nu le păstrăm, după aia o să fie foarte greu să le readucem la starea inițială, cum au fost pregătite și în anii trecuți.
1: Domnule primar Grigore Tomoiagă, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim puțin despre turism. Comuna Moisei a devenit stațiune turistică de interes național și pe lângă acest lucru ați fost denumiți și noua perla turismului românesc. Așadar, la ce număr de turiști vă așteptați în acest an și ce pregătiți pentru sezonul cald?
2: Problema cu turismul, nu știu ce se întâmplă, dar la nivel de Maramureș, tot mai puțin turiști. Nu știu ce se întâmplă. Noi trebuie să ne gândim din bugetul local să le mai oferim niște, știu eu, să facem niște trasee turistice, să facem niște puncte unde e o panoramă frumoasă, să știu eu, să facem, nu știu, ne gândim ce să facem anul ăsta, să putem atrage cât de mulți turiști. Pentru că de când s-au scos și voucherele de vacanță, deja turiștii au venit tot mai puțin. Anul trecut au fost mai puțin decât acum 2 ani și anul ăsta, după cum se preconizează, îmi spun administratorii de pensiuni că sunt mai puțin decât anul trecut, dar aici guvernul, nu știu care a fost situația de o redus. O scos voucherile de vacanță și asta contează mult, pentru că turiștii veneau, pot să zic 7% veneau cu vouchere de vacanță care veneau în anii trecut. Vorbesc de anii 2022-2023.
1: Credeți că este principalul factor, domnule primar Grigore Tomoiagă, pentru care turismul românesc a înregistrat o scădere, în special în acest an?
2: Fără discuții. Eu zic că ăsta e chiar un punct sigur. Eu pot să spun că din cauza asta vin tot mai puțin turiști și zic și acum cu instabilitate. Oamenii li frică să duc doar așa în concediu 2-3 zile. Nu mai vin să stea, cum stăteau în urmă câțiva ani, 7-8 zile în concediu. Se limitează la fonduri.
1: Credeți, domnule primar Grigore Tomoiagă, că poate anul viitor va fi unul mai bun din acest punct de vedere, că poate turismul românesc va înregistra, dacă a înregistrat acum o scădere, o creștere totuși anul viitor, pentru că avem atât de multe lucruri frumoase de oferit, în special dacă ne raportăm la Comuna Moisei, cum am mai spus, sunteți o perlă a județului Maramureș.
2: Mulțumesc. Eu, de regulă, sunt optimist și eu zic că facem tot posibilul să putem să le oferim turiștilor de ce ar avea nevoie și eu mă gândesc că anul viitor o să fie un an mai bun. Tot așa, eu mă duc pe premiza asta că o să fie mai bine. Apoi Dumnezeu știe ce.
1: Domnule primar Grigore Tomoiagă, vreau de final să vă ofer prilejul să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Moisei.
2: Vreau să vă felicit pentru postul noastră de radio și de tot ce faceți. Să continuați, că ați început și foarte bine. Eu, din câte discut, foarte mult să ascultă postul noastră de radio. Și pentru moiseni, eu vă spun că avem o comună frumoasă, cu oameni harnici și să rămână tot la fel. Pentru că în ultimii ani oamenii au devenit foarte sensibili, dar eu zic că moisenii își păstrează tot credința și hărnicia de care au dat dovadă și vor da în continuare. Împreună o să muncim pentru localitate, să muncim pentru tot ce este bine pentru noi, pentru toți. Să avem o comună frumoasă, să vină turiștii să ne viziteze. Vă mulțumesc și vă doresc tot binele.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Grigore Tomoiagă. Ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm că putem să ducem mai departe acest rol cu mândrie. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și să auzim numai de bine.
2: Și eu vă mulțumesc și Radio Someș să fie în nord tot timpul ascultat.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Să rămână!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Grigore Tomoiagă, primarul Comunei Moisei, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Avia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
1: Reforma salarizării intră în linie dreaptă. Guvernul analizează sute de propuneri înainte de termenul limită din PNRR. Viceprimarul Dan Tarcea anunță sancțiuni dure. 11 magazine din Cluj-Napoca închise după ce au vândut produse interzise minorilor. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă modernizarea sănătății. Remene performant și zeci de echipamente noi pentru Spitalul Județean.
0: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că proiectul noii legi a salarizării va fi analizat și ajustat în urma consultărilor cu reprezentanții mai multor sectoare de activitate. Potrivit acestuia, în doar câteva zile au fost primite sute de observații, unele punctuale, care pot fi corectate rapid, dar și probleme de fond care necesită analize suplimentare. Dragoș Pâslaru a precizat că legea trebuie promulgată până la 31 august pentru îndeplinirea unui jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că executivul va analiza toate propunerile și va corecta disfuncționalitățile identificate, însă nu va purta negocieri salariale în cadrul acestui proces. Ministrul a mai arătat că proiectul prevede eliminarea peste jumătate dintre sporurile existente, în încercarea de a simplifica și transparentiza sistemul de salarizare din sectorul public. Totodată, acesta consideră că anumite indemnizații, precum cea de dirigenție din învățământ, trebuie analizate cu atenție pentru a reflecta responsabilitățile suplimentare ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru afirmă că România se confruntă în prezent cu constrângeri bugetare importante și cu necesitatea recuperării întârzierilor din PNRR, motiv pentru care reforma salarizării trebuie finalizată într-un termen foarte scurt. Ministrul susține că obiectivul este adoptarea unei legi echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public.
1: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță măsuri ferme împotriva comercianților care vând alcool și țigări minorilor. Potrivit acestuia, în urma controalelor dispuse de administrația locală, activitatea a 11 magazine din oraș a fost suspendată pentru încălcarea legislației privind protecția minorilor. Administrația locală a solicitat verificări încă de anul trecut și acțiunile de control continuă. Viceprimarul Dan Tarcea sublinează că autoritățile nu vor trata cu superficialitate astfel de abateri și avertizează că vor exista consecințe pentru operatorii economici care încalcă legea. Oficialul local consideră că protejarea copiilor trebuie să rămână o prioritate și că vânzarea de alcool și produse din tutun către minori reprezintă un risc major pentru sănătatea și siguranța acestora. Primăria Cluj-Napoca va continua monitorizarea comercianților și aplicarea sancțiunilor acolo unde sunt constatate nereguli, sublinind că sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Dacă decizi că e ok să faci bani vânzând alcool și țigări copiilor, trebuie să știi ceva. O să pierzi mai mult decât câștigi. În momentul în care vinzi alcool sau țigări unui copil, nu mai vorbim despre comerț. Vorbim despre irresponsabilitate. În Cluj-Napoca am suspendat deja activitatea a 11 magazine care au încălcat legea și au vândut astfel de produse minorilor. Iar controlele continuă. Am spus încă de anul trecut că nu vom trata superficial aceste situații și ne ținem de cuvânt. Aici nu vorbim despre o simplă abatere administrativă. Vorbim despre adulți care aleg conștient profitul în locul responsabilității față de copii. Am dispus controle ferme și toleranță zero pentru astfel de practici. Cei care cred că pot face bani ignorând legea, trebuie să știe un lucru foarte clar. În Cluj-Napoca, sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile, iar încălcarea acestor reguli are consecințe serioase.
0: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud continuă investițiile în sistemul de sănătate după semnarea contractului de finanțare pentru un nou proiect destinat Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Valoarea investiției depășește 21 de milioane de lei și vizează dezvoltarea infrastructurii medicale pentru tratarea pacienților critici cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a anunțat că proiectul, finanțat prin programul Sănătate, va fi implementat în următoarele 16 luni și va permite achiziția unor echipamente medicale de ultimă generație, necesare pentru diagnostic rapid, tratament eficient și monitorizare continuă. Printre dotările prevăzute se numără un aparat remene performant, ventilatoare de înaltă performanță, monitoare pentru funcții vitale, sisteme avansate de monitorizare și echipamente pentru terapie intensivă și recuperare post-AVC. Potrivit administrației județene, investiția face parte din strategia Consiliului Județean de modernizare a serviciilor medicale și de creșterea calității actului medical în județ. Președintele Emil Radu Moldovan subliniază că siguranța pacienților și accesul la tehnologie medicală modernă rămân priorități pentru autoritățile județene.
1: Marți, 2 iunie 2026, vremea va fi în general instabilă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 14 grade Celsius, iar maximele vor atinge 21 până la 26 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Pe parcursul după amiezii sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă, mai ales în zonele deluroase și montane. Deși temperaturile vor fi plăcute pentru începutul verii, umbrela nu trebuie să lipsească din bagaj. După amiaza și seara duc un risc ridicat de furtuni, astfel că sunt recomandate prudență în deplasări și evitarea activităților în aer liber în timpul fenomenelor meteo intense.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române! Debutăm cu luna iunie astăzi, 2 iunie, mai exact. Bine v-am regăsit, domnule avocat Chitu Oltean.
5: Bună ziua, bun regăsit atât ascultătorilor cât și dumneavoastră. Da, apropo de iunie, o să profit și eu să urez copiilor, chiar dacă cu o zi întârziere, la mulți ani și să fie fericiți, să profite de fiecare moment, să se bucure, să nu știe ce sunt greutățile, dacă s-ar putea să nu afle niciodată.
4: Da, cred că ăsta este farmecul copilăriei, știți, că nu se bat de răutate până la un punct. După aceea...
5: Da, o anumită, știu, credulitate în sensul bun, da. O încredere în oameni și în tot ce îi înconjoară, și asta îi face de regulă să aibă o atitudine pozitivă.
4: Cu toții, oricum se zice că mai avem
5: copilul, o naivitate,
4: copilul interior, o naivitate în noi, unii mai pronunțat, alții mai puțin pronunțat.
5: Depinde de sens, probabil în fiecare rămâne copilul într-un anumit sens. În unii, în mai multe sensuri.
4: Unii sunt mai nuanțați așa, unii sunt mai nuanțați, în ale copilăriei. Exact. Vreau să reamintesc și numărul de telefon 0263212500 sau să reamintim și cel de WhatsApp ca să fie pus la dispoziție 0724212500. Și până ce încep oamenii să sune, vreau să vorbim despre legea salarizării care a creat așa multă controversă în secunda în care a... aterizat cu ghilimelele de rigoare printre, da, români.
5: Avem din nou proteste în justiție, din păcate nu știu al câtelea sunt în ultimii ani, deja s-au înmulțit, poate nu cât s-a judecat, dar oricum într-o proporție destul de mare au ținut și protestele. Ce pot să zic despre asta? Eu înțeleg și rezonez, spun, după părerea mea, au dreptate. Pentru că nu poți printr-o lege să vii, să tai, să dai mai puține drepturi. Un drept câștigat, e un principiu, ar trebui să rămână. Dar îi întreb și îmi permit să întreb în numele, știu, colegilor avocați. Dom'le, noi ce vină avem? Ce vină au justițiabilii? Pentru că aveți, ca și sistem de justiție, ca magistrați, ca și grefieri, da, aveți dreptate. Bun, dar de ce suferim noi avocații și de ce trebuie să sufere justițiabilii? De ce nu luați atitudine sau nu găsiți o formă de protest prin care să, știu, vă adresați celor care fac un act de nedreptate, care propun o lege proastă? De ce noi trebuie să ne, știu, să ne organizăm activitatea, să nu ne putem exercita activitatea? Justițiabilii să sufere din cauza asta. Adică e cumva dată cu mantă, bun, prin intermediul nostru, se vrea să se pună presiune pe legislativ? Nu cred că se reușește. Eu cred că e o formă greșită.
4: Cred că este o traiectorie puțin proastă, dacă este să îmi dau cu părerea. Dar vreau să vă întreb, domnule avocat Chitu Oltean, dacă credeți că această lege a salarizării are un viitor promițător în față? Pentru că de când a fost anunțată de ministrul Dragoș Pâslaru, doar și doar controverse a creat până în aceste momente. Acum... Și se tot fac cumva consultări, observații, încă este așa, într-o prelucrare.
5: Da, încă e în faza, știu, de proiect, să spunem, da? Bun. Dar acum privind la guvernul ăsta, care nu este și încă este și n-ar trebui și să mai facă, dar totuși face. De la început a luat doar măsuri din astea. Practic, era guvernul care trebuia să facă o reformă. Acum, nu-i... putem fiecare, ok, să ne dăm cu părerea. Nu sunt eu specialistul nici pe politică, nici... Dar o reformă reală, după părerea mea, nu s-a făcut. N-a făcut nimic. Am mai discutat și am mai spus. O majorare a impozitelor și taxelor, cum spunea un reputat economist, putea să facă și o maimuță. Nu trebuia să te cheme, nu știu cum, să fii prim-ministru sau să fie un guvern investit. Asta putea oricine, orice prost, să zicem pe românește. Nu îți trebuie o calificare ca să majorezi taxele. Dar în rest, parte de reformă, nu s-a făcut nimic. Și toate măsurile care s-au luat sunt din astea cu dus întors, care creează tensiuni și nu au nicio finalitate.
4: A fost reforma administrației publice locale care a zis până într-un punct în ceea ce privește angajații din primărie și faptul că s-a tăiat destul de mult de la primării. Dar acum nu știu dacă... Nu știu ce măsură a ajutat sau nu a ajutat. Nu știm să zicem, știți de ce? Pentru că a rămas cumva și la jumătate toată treaba aceasta.
5: Păi,
4: că a picat guvernul și acum cel care o să vină, nu știm ce rută o să ia,
5: sunt jumătăți de măsură, orice lege în momentul când vii, trebuie să ai un studiu de impact, să analizezi un pic, să... Ori la noi se face așa, erupist, pompieristic, pac, tai de aici, pun dincolo, mai majorez acolo și cu asta am rezolvat, da, mare reformă. Nu este nicio reformă, să fim serioși, s-au majorat taxele, punct. Plătim fiecare dintre noi, plătim mai mult. Eu așa văd.
4: Vreau să le și reamintesc numărul de telefon 0263212500. Domnul avocat va fi prezent în studio pentru 43 de minuțele, așa că eu zic fuguța la acest număr de telefon, să apelați și să sunați în direct ca să fiți alături de noi dacă aveți o speță de ordin juridic pe care doriți să o discutați cu domnul avocat Chit Oltean, inclusiv legea salarizării. Poate ați întâmpinat deja probleme
5: încă
4: în ceea ce privește.
5: Încă nu, că n-a intrat.
4: Cu actuala lege poate că au întâmpinat probleme.
5: Oricum, știți? Eu mă bucur în momentul în care sună, dacă pot să ajut cu un sfat juridic sau chiar și cu o vorbă bună pe oricine, e modalitatea în care mă încarc cu energie. Vin după o zi de muncă, de stat prin instanțe sau de circulat pe drumuri, cum a fost astăzi. Și mă bucur dacă putem să venim în sprijinul unor ascultători, să ajutăm cu orice, chiar și cu o vorbă bună.
4: Acesta este și scopul acestei emisiuni, pentru că mă gândesc că poate sunt mulți oameni care nu le este atât de la îndemână să apeleze poate la un avocat. Și este un prilej bun și un instrument bun în același timp această emisiune pentru a intra în contact cu un avocat, a vă expune speța și a vă primi răspunsurile până la urmă.
5: Exact, aici sunt vari motive. Odată unii se tem de partea financiară, domne, merg cine știe cât îmi cere pe oră de consultanță, trebuie să mă deplasez nu știu unde, e partea de drum. Poate unii sunt chiar, cum spuneați, mai timizi. Și nu, domne, cine știe cum, ce e avocatul ăla în balaur care mănâncă oameni. Nu e, uite, e la îndemână un 0263212500.
4: Și toți suntem oameni, oricum nu vă mănâncă nimeni.
5: Suntem oameni,
4: suntem
5: cu siguranță.
4: Suntem aici să vă ascultăm. Mai ales vorbeam cu domnul avocat, vremea e ploioasă afară. Cred că este momentul ideal, pentru că oricum nu avem unde să mergem și
5: de
4: ce să facem.
5: De asta așa ca la o șuetă. Așa,
4: de asta la o șuetă și la o cafea. A discuta anumite chestii care se petrec până la urmă. Chiar vorbeam săptămâna trecută, cred, de faptul că sunt atât de multe situații legate de succesiune și că oamenii poate că nu au acea informație cumva la îndemână, că este bine să o faci înainte, ca să nu ajungi la alte treburi.
5: Sunt și nu... Foarte mulți nu și-au făcut la timp. Pe principiu au zis, domne, tot nu sunt alți moștenitori, nu mai fac, lasă că este timp. Ei, bun, este într-adevăr, dar s-au putut trezi cu taxe majorate dacă n-au făcut în termenul în care taxa e modică, sau a venit vecinul sau altcineva și s-a întăbulat peste pentru că a neglijat și nu și-a făcut succesiunea și nu s-a întăbulat la timp. Deci, încă am mai spus-o, dar o repet, proprietatea nu aduce doar beneficii, e și responsabilitate. Ori atunci când ești proprietar, trebuie să încerci să-ți conservi proprietatea.
4: Avem
5: și să faci lucrurile la timpul lor.
4: Alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Să rămână Radio Someș, da?
4: Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
6: O problemă am.
5: Spuneți-ne prima dată cum vă numiți și de unde ne sunați.
6: Gabi mă numesc, din Cluj.
5: Da, domnul Gabi, vă ascultăm.
6: Mi-am făcut o căsuță lângă Cluj. Și am vorbit cu proiectantul atunci să-mi proiecteze și un garaj. Nu mi-a mai făcut, mi-a terminat proiectul după ce aproape mi-a terminat casa, mă rog. Dar nu a băgat garajul în proiect.
5: Așa, și dumneavoastră l-ați făcut?
6: Eu l-am făcut. Dar ce aș putea să fac să nu știu, să primi într-un în legalitate.
5: Ce, în ce an ați făcut construcția asta, garajul?
6: Până 2010-15.
5: Dacă ar fi 2010, ați putea să mergeți la primărie să vă dea o notă de constatare și să vă înscrieți cu el, plus niște documente administrative. Dacă e 2015, ar trebui să mergeți la proiectant să reluați toată procedura, să vă facă proiect și să obțineți autorizație de construire pentru el.
6: Deci dacă e înainte de 2010...
5: Eu așa rețin, sper că nu mă înșeală memoria, dar ați putea cu o notă de constatare.
6: Bun, dar acolo dacă mă duc, da, și spui că în 2010 trebuie martor, trebuie cu ce documentez?
5: Păi, la impozite și taxe este înscris.
6: Păi nu-i dacă nu a fost în proiect.
5: Nu-i, dacă n-a fost în proiect, nu e. Puteți încerca acum. Dacă dumneavoastră vă amintiți că e posibil să fi făcut, să fi fost în 2010, puteți merge și încerca.
6: Da, da, da.
5: Varianta asta.
6: Bine. Mulțumesc tare mult.
5: Și noi mulțumim pentru telefon.
4: Mult. Numai bine.
6: La revedere.
5: Sănătate, sănătate.
4: Da, numărul de telefon 0263212500. Deja am început să ne încălzim, știți, ca la ora de sport, când eram în școală și ne punea să facem încălzirea înainte să
5: Eu repet de mai multe ori că noi procedăm ardelenește, ne încălzim mai greu, dar după ce ne-am pus în mișcare, suntem greu de oprit.
4: Și pe final de emisiune deja sună continuu telefonul, de nu mai știm cum să le mai gestionăm, că nu mai apucăm, nu de alta.
5: Noi așteptăm cu drag telefoanele, nu mâncăm pe nimeni, răspundem în măsura în care cât știu și ce pot, dau un răspuns, dacă nu, cel puțin încurajez și o vorbă bună tuturor în spațiul ăsta transilvanean, nu?
4: Dar uitați că și această problemă legată de proprietăți e foarte întâlnită în cadrul emisiunii. Am sesizat-o, eu fac așa o condică, care sunt cele mai des întâlnite situații, pentru că până la urmă te ajută cumva și în viață să observi.
5: Celor mai frecvente întrebări.
4: Te ajută cumva să observi cu ce se confruntă oamenii, că nu știi niciodată când te bați și tu de anumite chestii în viață, inevitabil.
5: Așa este, proprietățile, terenul, pe urmă partea ar mai fi probleme legate de familie, mai erau plângeri contravenționale la un moment dat, întrebări legate de problemele astea și chiar am explicat pe larg procedura, taxe, competențe, termene.
4: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua!
4: Cum vă numiți și de unde ne sunați, vă rog? Și opriți radioul de tot ca să ne putem înțelege.
5: Se aude cu ecou dacă lăsați pornit.
7: Sunt din Șișe, Maramureș.
5: Spuneți, domnul Vasile. Alo. Sunteți în direct, spuneți, vă rog.
7: Suntem trei moștenitori în urma unui răposat și am vrut să fac succesiune după bucate de grădină.
5: Așa.
7: Cei doi frați au primit cu testamente notariale câte o bucată de grădină fiecare.
5: Așa.
7: Alo?
5: Da, da, da. Vă auzim. Spuneți.
7: Și sunt mulțumiți. Numai că eu n-am mai avut timp, mămica, să-mi facă și mie un testament pentru o bucată de grădină care a mai rămas. Și acum eu mergând la notar să fac succesiune pentru bucata mea, îmi pretinde să prindă și cele două proprietăți ale fraților mei care au testament notarial.
5: Am înțeles. Acum,
7: Bă, mie mă costă cam mult să plătesc și pentru a lor proprietăți.
5: Bun. Să știți că la dezbaterea succesiunii pe cale notarială nu sunteți obligați să introduceți toate bunurile. Puteți dezbate succesiunea după ce doriți dumneavoastră. Și atunci cereți-i notarului sau schimbați notarul și spuneți, domne, noi vrem să dezbatem succesiunea după parcela asta. Iar frații vor veni și vor spune, da, suntem de acord ca asta să revină, să vă revină dumneavoastră și că ei și-au primit partea sau că ei au fost despăgubiți. Și cu asta
7: da,
5: s-a încheiat.
7: Ei sunt mulțumiți, sunt de acord să însemneze și mie pentru a treia parte de grădină.
5: Așa.
7: Dar notarul vrea să prindă și al lor proprietăți în succesiune.
5: Înțeleg. Acum notarul, dacă le prinde, încasează niște taxe, un onorariu mai mare. Ar trebui să schimbați notarul sau să vă impuneți la notarul respectiv, domne, noi vrem să facem succesiunea strict după acest teren. Punct.
7: De se poate face parțială succesiunea.
8: Sigur că da, se poate face și la un moment dat alții când doresc să dezbată succesiunea vor putea dezbate și cu privire la alte bunuri. Nu e obligatoriu ca să dezbat succesiunea după toate bunurile care fac obiectul ei.
7: Notarul pretinde să fie ei și să dea declarații că nu au pretenții la bucata asta a mea ce a rămas.
8: Da. Trebuie să participe toți moștenitorii notarial, da. Dacă nu, dacă nu participă toți sau nu pot să participe toți, atunci aveți putea dezbate succesiunea după parcela care vă interesează pe dumneavoastră prin instanță. Apelând la un avocat, poate să facă dezbaterea asta prin instanță și să vă întăbuleze terenul dumneavoastră
7: deci
8: care vă interesează.
7: Se poate face și parțială succesiunea.
8: Se poate face și parțială, cu siguranță, da.
7: Mulțumesc tare mult!
8: Cu mulțumim, plăcere,
4: numai bine.
8: Cu plăcere, numai bine.
7: Mulțumesc.
4: Da.
8: 0263212500 este numărul la care așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, numai la Radio Someș.
4: Și a și venit telefonul. Alo, bună ziua!
9: Alo, bună ziua!
4: Vă ascultăm, cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Nelu mă numesc, sunt din Cluj și am o întrebare la domnul avocat. Am cumpărat o casă lângă Dej. Acum 2 ani și am vorbit la primărie pentru că vreau să fac o extindere, adică vreau să fac o cameră tehnică, o bucătărie și să extind baia. Și primarul din localitatea respectivă îmi spune că nu este nevoie de niciun plan, de niciun proiect și de curând am aflat că cei de la Consiliul Județean Cluj au survolat zona cu anumite drone și unii oameni care și-au făcut extindere fără proiect ar fi fost amendați. Acum nu știu ce poate spune domnul avocat vis-a-vis de chestiunea aceasta.
8: Să știți că s-a modificat legea și, într-adevăr, în momentul de față, legea dă posibilitatea autorităților publice locale să identifice construcțiile edificate fără autorizație, așa cum a spus dumneavoastră, inclusiv cu drone. Pe la țară, în localitățile mai mici, autoritățile locale, primari, inspecții au fost mai permisivi. Întrucât birocrația este destul de mare, au acceptat, domne bun, dacă vrei să-ți extinzi, să-ți modifici, să-ți îmbunătățești, fă, e ok, te lăsăm și e bine. Doar că dacă faceți în felul acesta, vă supuneți unui risc. Așa cum ați zis, vin cei cu dronă, identifică, vă dă amendă și se și majorează impozitul. Au posibilitatea să majoreze impozitul nu mai știu de câte ori. Pentru construcțiile care nu sunt declarate și le identifică ei cu dronă. Așa că sfatul meu ar fi, chiar dacă aveți un pic de umblat, un pic mai mult cu documentații pe la proiectant și așa mai departe, obțineți autorizație și atunci nu riscați nimică.
9: Eu momentan sunt la nivel de fundație, doar fundația am turnat o lipită de casă și urmează să construiesc.
8: Ok, bun, în paralel. Până mai, știu, faceți rost de bani și vă mai mergeți mai departe cu construcția, începeți și cu hârtiile, că e mai sănătos așa.
9: Înțeles, mulțumesc frumos, să zic
8: cu plăcere, la fel și dumneavoastră, numai bine.
4: Da, preluăm ascultătoare de data aceasta. Alo, bună ziua!
10: Bună ziua!
4: Vă ascultăm!
10: Sunt din Maramureș, pe domnul avocat, eu am un frământ al soțului. L-am întăbulat cu registrul agricol acum cu un nou întăbulat.
8: L-ați întăbulat asta cu cadastrarea generală, da?
10: Da.
8: Să știți că nu aveți semnal. Foarte prost vă se aude.
10: Pământul a fost cumpărat cu mată de-a mea.
4: Da, vă auzim foarte, foarte rău, doamna Maria. Oare sunteți într-o zonă cu semnal prost?
8: Nu găsiți undeva
10: e mai slab.
8: Un colțișor.
10: Mai slab.
8: Bun, acum se aude bine. Încercați să rămâneți acolo unde sunteți acum.
10: Da, da, deja am ajuns într-un loc unde este semnal.
8: Perfect, opriți-vă acolo.
4: Acolo să rămâneți.
8: Da.
10: Și noi l-am întabulat, dar nu avem drum de acces. În față stă mama lui, încă trăiesc, amândoi părinții lui și mai tot acolo este fratele lui. Pot obliga pe părinții lui să-mi dea un drum de acces? Eu acum spre pământ merg pe un drum, pe un pământ de-a lui, un verișor de-a lui. Asta cu permisiunea lui.
8: Deci am înțeles. Am înțeles. Legea spune în felul următor. Dacă un loc este loc înfundat și nu a devenit loc înfundat prin fapta autorului lui, ci așa a fost el loc înfundat, puteți să obțineți un drept de trecere pe calea cea mai scurtă și mai puțin, știu eu, în modalitatea în care afectează cel mai puțin fundul pe care trece. Deci drumul cel mai scurt și mai puțin...
10: Problema e că în față sunt curțile.
8: Bun, acum va trebui văzut care e modalitatea prin care afectează cel mai puțin terenul peste care ar putea să treacă ca să ajungeți la calea publică.
10: Mama lui nu a fost de acord niciodată să meargă pe al ei.
8: Chiar dacă nu-i de acord și dacă peste terenul ei ar fi varianta cea mai la îndemână, cea mai ușor de realizat, puteți să obțineți obligarea prin instanță, să obțineți acest drept de trecere prin instanță, printr-o acțiune judecătorească.
10: Numai prin instanță.
8: Numai prin instanță.
10: Este un pământ în spatele casei mamei lui, dar ăla este al fratelui ei, adică al fratelui soțului. Și nu cred, ei nu sunt de acord să dea acolo drum.
8: Bun. Prima opțiune tot timpul rămâne bună înțelegere. Dacă nu există bună înțelegere, prin instanță, indiferent a cui o fi proprietatea, se poate obține acel drept de trecere peste terenul pe care îl afectează cel mai puțin și e drumul cel mai scurt.
10: Da. Dar numai servitute de trecere, nu...
8: Drept de trecere. E în deci condițiile codului civil nou, e un drept de trecere, da.
10: Deci nu pot să-mi fac casa acolo, de exemplu.
8: Păi dacă obțineți dreptul de trecere, veți obține și autorizație și vă veți putea face casă dacă e teren intravilan.
10: Da, e foarte frumos terenul. 10 are.
8: Atunci, gospodărește așa, prima dată ar trebui să vă rezolvați dreptul de trecere și pe urmă veți putea să vă apucați să construiți. Mai ales că mai nou autoritățile publice locale nu emit autorizația de construire dacă nu dovediți că aveți acces la terenul respectiv. Nu ați putea obține autorizație.
10: No, bine, vă mulțumesc foarte mult.
8: Cu plăcere. Mulțumim, și succes vă dorim.
4: Bine.
10: La revedere.
8: La revedere.
4: Da, mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua.
11: Bună ziua.
4: Vă ascultăm.
11: Numele meu e Ioan de la Cluj.
8: De la Cluj, domnul Ioan. Spuneți, vă rugăm.
11: Problema este următoarea. Eu am construit o casă...
8: Da? V-am pierdut? Ori am pierdut apelul?
4: Da, ne-a închis. Ba nu. Ne auziți, domnul Ioan? Ok.
11: Vă aud.
8: Spuneți că nu se mai auzea nimic.
11: No, să mă mut atunci un pic. No,
8: așa.
11: Acum se aude mai bine?
4: Da,
11: se
4: aude bine, da.
8: V-am auzit până la faptul că ați construit o casă și atât. Și de acolo nu v-am mai auzit.
11: Așa. Și am făcut birocrația, să fiu
8: așa.
11: Mai...
8: Așa. Ați depășit și birocrația.
11: Bun. Intrare în legalitate. Pentru că în momentul când am construit, așa cum eu zic la un domn înainte, fă că nimeni nu te părăște, fă că mere.
8: Așa.
11: Dar zice, mai e și legea lui Ceche Otilo sau așa, zice, care zice că cum e la noi, se poate construi și fără. No, am făcut cu un arhitect tot, am curent, am apă, am tot. A urmează să tragă gazul, se poate canalizarea. Problema e că am ajuns la nivelul de expert. Expert,
8: da,
11: arhitect.
8: Dumneavoastră trebuie să faceți o expertiză ca expertul să constate că acea construcție îndeplinește condițiile de autorizare din PUG, așa? Ca să puteți intra în legalitate. Asta-i. Ok.
11: Asta-i. Și am început activitatea asta cu un domn foarte drăguț astă toamnă.
8: Așa.
11: Și zice, durează vreo 2 luni până fac toată birocrația, dar trebuie să închideți, să nu se mai vadă prin geamurile către vecinii din dreapta și din stânga. Eu, între timp, am pus folie din aia care obturează vederea, am pus taparele, rulouri.
8: Așa, da.
11: Așa, și nu se mai vede. Și încă sunt tot în stadiu de arhitect, de expert. Ce-i de făcut? Răbdare și tutun.
8: Să-l vizitați. Să-l vizitați un pic pe domnul acela arhitect, să stați un pic de capul lui, ca să, probabil că e foarte ocupat, dar să vă aibă și pe dumneavoastră în vedere.
11: Adevărul e că sunt puțin, foarte puțin pe județ.
8: Așa este, și așa sunt peste tot.
11: I-am și spus la telefon, am trimis mesaj, că înțeleg că, că fiind 1, 2, 3 pe un județ, vă dați seama.
8: Experți,
11: și toată lumea are nevoie de o
8: experți pe, pe partea de urbanism sunt și mai puțini. Sunt,
11: păi, deci
8: e și mai, e și mai greu. Da, stați, stați de, de, min, de capul lui, spuneți și dumneavoastră un motiv pentru care vă grăbiți să vă aibă în vedere cu prioritate și să sperăm că,
11: păi, treaba, ei, că
8: ajungeți la liman, ieșiți bon. Cu bine.
4: Fiți insistent, că ăla cred că este secretul.
11: Da. Am 100 de boli pe de-o parte, pe de-altă parte am și o vârstă și pe aia la altă parte nu se știe când într-o dimineață zice o murit și Ioan om tic.
4: Deci, să nu ne gândim până într-acolo, că eu zic că mai aveți mult, domnul Ioan.
8: Să nu ne gândim într-adevăr, dar spuneți lucrul ăsta. Domne, am o vârstă și vreau să las lucrurile în ordine, așa că ia-mă cu prioritate, rezolvă-mă cu prioritate.
4: Mulțumim tare mult, domnul Ioan.
11: Răbdare și tutun. Mulțumesc.
8: Mai multă răbdare, mai puțin tutun din partea noastră.
11: Oricum nu fumez.
4: A, și mai bine.
8: E în regulă.
4: Mulțumim.
11: Zi bună.
4: Doamne ajută, la fel și dumneavoastră. Da. Răbdare și tutun.
8: Da, mai așa, puțin tutun. Așa e vorba. Mai multă răbdare, mai puțin tutun.
4: Da, mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua.
12: Bună ziua.
4: Vă ascultăm.
12: Adrian este numele meu, sunt din Cluj și aș dori să mi se răspundă la câteva întrebări sau un sfat.
8: Haideți să vedem. Haideți să vedem despre ce e vorba și dacă știu, cu mare drag.
12: Ca să o iau de la început. Bunica mea a cumpărat o casă, e vorba de la țară undeva.
8: Da.
12: A avut 3 copii. Unul dintre copii a murit, nu a avut familie, nu a avut moștenitori și au mai rămas 2, tatăl meu și o mătușă de-a mea. După moartea unchiului meu, ca să zic așa, mătușa mea a fost de acord ca tot terenul, casa, mă rog, bunurile ce au fost acolo să-i revine lui tatăl meu, fiindcă a avut grijă de ea până la moarte, ca să zic așa.
8: De bunică.
12: De bunică,
8: de
12: da.
8: De bunică, așa.
12: Așa. S-a făcut întăbularea asta sistematică, sau nu știu cum să o numesc.
8: Da, cadastrarea generală. Da.
12: Cadastrarea generală și tatăl meu este titular, sau nu știu cum să o numesc, pe tot terenul, casă și așa mai departe. Între timp și unchiul meu și-a făcut o casă pe terenul respectiv, acolo, lângă.
8: Da.
12: Și toate bunurile, tot terenul, casă, adică 2 case, ca să zic așa.
8: Sunt întăbulate pe tatăl dumneavoastră.
12: Exact. Acum, din mătușa mea mai are 3 copii. Care ar fi șansele să fie atacată întăbularea asta sistematică, adică să aibă pretenții ceilalți verișori ai mei, ca să zic așa, la bunurile respective? Este vreo șansă sau nu?
8: Legal.
12: Nu știu dacă m-am făcut înțeles.
8: V-ați făcut înțeles. Acum eu vroiam, doream să vă întreb care perspectivă o vreți, cea legală sau cea morală, adică dumneavoastră ați vrea ca respectiva casă să rămână tatălui dumneavoastră, deși a fost construită de unchiu?
12: Nu, e vorba de toate proprietățile, nu neapărat de casă. De casa care a construit-o unchiul meu.
8: Acum, în ceea ce privește cadastrarea generală, există niște termene în care acea lucrare poate fi atacată. Și unchiul sau moștenitorii lui, dacă tot și-a construit o casă pe o parte din teren, probabil că ar avea interesul și ar trebui să uzeze de acele proceduri și să atace în ceea ce privește casa respectivă, pentru ca ea să fie înscrisă pe el, nu pe tatăl dumneavoastră. Dacă nu atacă și rămâne definitiv acea lucrare, ar fi moral ca să faceți un act de dezmembrare și casa respectivă cu terenul aferent să le o dați pentru că ei sunt cei care au construit-o. Dar asta ar presupune o documentație tehnică și un act de, știu, o vânzare, cumpărare sau donație din partea tatălui dumneavoastră sau a dumneavoastră dacă tatăl nu mai trăiește.
12: Am înțeles. Deci asta către verișorii mei.
8: Către verișori, chiar dacă, da.
12: Chiar dacă unchiul meu nu a avut moștenitori.
8: Unchiul care a construit casa respectivă nu este tatăl verișorilor. N-au avut moștenitori.
12: Nu.
8: Deci acei verișori
12: sunt ai o altă soră a fraților, al taică-meu și al unchiului
8: care a renunțat la moștenire, care nu a dorit să fie moștenitoare. Da. Bun, păi atunci...
12: Da, a renunțat.
8: Am înțeles. Depinde de modalitatea în care a renunțat. Atunci revenim și dacă ea a renunțat printr-un act autentic, ei nu mai au posibilitatea să atace și să revendice nimic. Dacă nu a renunțat printr-un act autentic, ci a fost doar o renunțare tacită, să spunem, din partea mătușii, ei ar avea posibilitatea să atace documentele astea într-un anumit termen. Dacă nu o fac, rămâne așa.
12: Bun, dacă termenul respectiv, un exemplu, e 10 ani.
8: Nu este un termen atât de mare, este aici în cazul în care tatăl dumneavoastră a fost înscris ca și proprietar, sunt niște termene administrative de la afișarea documentației, dacă a fost înscris ca și posesor, este un termen de 3 ani, de maxim 3 ani în care poate fi atacat.
12: Am înțeles. Deci dacă vin peste 5 ani,
8: nu mai au ce să facă.
12: Am înțeles. Mulțumesc frumos.
8: Cu plăcere, cu plăcere, numai bine. La fel și dumneavoastră.
4: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
13: Bună!
4: Vă ascultăm!
13: Am o problemă. E la Cluj, Ioan.
4: Da.
13: Am o construcție, o casă, în Ghirișul Român. Comuna Mociu.
8: Așa.
13: Romgazul, găsit mai sus de noi, o sondat și o găsit gaz. O luat de la, nu numai de la mine, de la mai multă lume, o luat și a făcut drum pentru accesul lor.
8: Okay.
13: Anul trecut, deci construcția e din 2009-2010. E în 2009 făcut. Anual ne dădeau niște bani.
8: Așa.
13: Anul trecut, primăria a cerut ca să trecem, să lăsăm să treacă la primărie.
8: Drumul.
13: Noi nu reușim acum, da, nu mai primim nici bani, nici nimic. Aia nu ar fi problemă. Dar nu putem să ne băgăm nici utilitățile.
8: De ce?
13: N-am gaz, n-am curent, n-am apă, n-am nimic. S-a băgat apă în tot satul, în Ghirișul Român, la noi pe ulița aia nu se poate băga. Suntem
8: Deci dumneavoastră înțeleg că ați renunțat la o parte din teren ca să se facă acel acces. Ați fost de acord ca terenul respectiv fie trecut în proprietatea primăriei, iar cei de la primărie n-au finalizat documentația și de aceea nu puteți pe drumul respectiv să vă băgați utilități. Da?
13: Da.
8: Bun. Mergeți cu jalba la primărie atunci. Adică dumneavoastră ați dat dovadă de multă înțelegere, de generozitate, cedând o parte din terenul dumneavoastră ca să devină proprietate publică, atunci primăria măcar să facă formalitățile legale ca să-și înscrie acel teren în domeniul public. Asta înseamnă o documentație cadastrală, o hotărâre de Consiliul Local, eventual cred că trebuie dată și o hotărâre de guvern ca să fie atestat în domeniul public, iar insistați pe lângă primar, faceți cereri în scris, oricum. Faptul că mergeți verbal nu e suficient, vorba
13: zboară. Nu, eu am fost și la domnul Tișe, am fost și la doamna prefect, nu mai știu la ce este vădurat.
8: Faceți în scris, puneți-i în întârziere, arătați lucrurile acestea, domnule, noi v-am cedat acel teren, vă rugăm să duceți formalitățile până la final. Dacă nu se conformează, acționați în judecată în contencios administrativ, pentru că dumneavoastră aveți interesul să aveți acces la utilități. Și v-ați îndeplinit cu brio, le-ați cedat gratuit teren.
13: Da.
8: Deci, solicitare în scris.
4: Mulțumim tare
13: da,
4: mult.
13: Mulțumim.
4: Numai bine.
13: O zi bună.
8: La fel și dumneavoastră, numai bine.
4: Da, 0263212500. Suntem pe ultimul sfert de oră în care mai putem să preluăm.
8: Început numărătoarea inversă după cum spune Raluca.
4: Deci 0263212500 ca să mai prindeți șansa să fiți astăzi în direct 2 iunie alături de domnul avocat.
8: Așa în ziua, în luna copiilor. Mi-ar fi plăcut să sune și copii, să întrebe despre drepturile lor, uite acum, despre ce drepturi au, cum...
4: Da, chiar ați văzut cazul cu fetița care vorbise cu ministrul educației, dacă nu mă înșel, și
8: da,
4: era total preocupat de device-ul lui.
8: Am văzut, asta e clasa politică, din păcate, sunt aleștii noștri, noi am votat.
4: Cu ei defilăm.
8: Ar trebui să fie oglinda noastră, din păcate ne uităm la ei și poate că ne vedem pe noi. Trebuie să începem să ne schimbăm pe noi și atunci poate și la vot votăm diferit.
4: Avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
14: Ce română!
4: Vă ascultăm, cum Vasile, vă numiți?
14: Vasile, mă numesc de la Baia Mare.
8: Da, domnul Vasile, sunteți în direct.
14: Și aș avea o întrebare dacă în limita posibilităților la întrebarea care o adresez, poate să-mi răspundă domnul avocat.
8: Haideți să vedem despre ce e vorba, dacă pot, cu drag.
14: Referitor la cu o cerere de recalculare de pensie pentru adăugire de vechime. Eu sunt pensionar pe limită de vârstă,
8: da,
14: și duc în fiecare an o adeverință după care se recalculează și primesc o sumă infimă, nu...
8: Da, da suplimentar, da.
14: Și am depus în 11 noiembrie 2024 și în 12 noiembrie 2025, după fiecare an lucrat. Și totdeauna primeam 4-5 de zile,
8: un răspuns.
14: 2 luni maxim. Și acum am un an și jumătate și... Am fost și am cerut explicații, au zis, mai așteaptă. Nu știu care, dacă puteți să mă îndrumați ce posibilitate am și cum să procedez.
8: Da, aici orice autoritate e obligată în termen de 30 de zile să dea un răspuns. Având în vedere că în cazul dumneavoastră au trecut mai mult de 6 luni cât ar fi termenul în care ați putea să-i acționați în judecată, sfatul meu ar fi să luați din nou acele două adeverințe, să le depuneți cu o adresă din nou la Casa Județeană de Pensii și dacă nu primiți un răspuns în termen de 30 de zile, să-i acționați în judecată ca să fiți obligat să vă emită decizie luând în baza celor două adeverințe.
14: Am înțeles.
8: Ignorați cele care au fost pentru că ei au obligația să răspundă în termen de 30 de zile. Din momentul în care expiră acel 30 de zile, dumneavoastră aveți un termen de maxim 6 luni în care să-i acționați în judecată, să-i obligați să facă. Dacă n-ați făcut-o, nu mai aveți această posibilitate. De asta v-am dat acea sugestie ca să mergeți să depuneți din nou adeverințele cu cerere de recalculare. M-ați înțeles, da?
14: Eu la depunerea adeverințelor am primit un bon cu o dată, cu un număr de dosar.
8: Ignorați-l, mergeți și depuneți din nou, ca să-i puteți acționa în judecată dacă nu vă vor răspunde în termen.
14: Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru
8: cu plăcere, cu plăcere, numai bine, numai bine vă dorim.
4: Dar ne resună doamna Maria, cu care vorbisem adineori. Alo, bună ziua!
15: Alo, bună ziua! Mai am o singură întrebare.
8: Spuneți, doamnă Maria.
15: Eu m-am pensionat, am lucrat la postă, 40 de ani.
8: Vă auzim cu ecou. Oare este pornit radioul? Dacă este pornit, vă rugăm să-l opriți, acum, că se aude cu ecou și nu ne putem înțelege.
15: Eu m-am pensionat de la postă.
8: Da.
15: După 40 de ani am lucrat. În contractul colectiv de muncă se specula să ne dea plățile compensatorii, 2 salarii, 3 salarii, în funcție de vechime. Așa. Dar... din septembrie 2025, nu mai prelungit contractul și eram cu ceva, un fel de ordine interioară, cu atâta. Eu am făcut o cerere la pensionare ca să-mi dea plăcile compensatorii pe perioada valabilității contractului.
8: Așa.
15: Pentru că eu am lucrat pe perioada respectivă și mi-au dat răspuns că nu am dreptul conform nu știu ce fel de hotărâri, de guvern, date de Bolojan, nu știu ce și nu știu ce. Și acum, dacă eu îi acționez în judecată, trebuie să plătesc?
8: Să știți că în ceea ce privește drepturile acestea de pensii, drepturile, în general drepturile de muncă sau drepturile de pensii, nu se datorează taxă judiciară de timbru. Singura cheltuială care ați avea-o, dacă nu vă descurcați singură, e cu onorariu de avocat. Altfel, altă cheltuială nu aveți.
15: Și aș avea un câștig de cauză? Că mie de la sindicat au spus că eu când m-am pensionat, nu mai era contractul în...
8: Nu mai era acel contract colectiv de muncă. Nu mai era în vigoare contractul colectiv de muncă.
15: Da, dar eu nu am cerut. Numai pe perioada valabilității contractului.
8: Știu. Acum, în ceea ce privește drepturile de pensie, inclusiv știu anumite plăți compensatorii, după cunoștințele mele, știu că se ia în considerare data deschiderii dreptului la pensie. Dacă dumneavoastră, în momentul când când v-ați pensionat efectiv, când s-a emis decizia, nu mai era în vigoare legislația anterioară, nu puteți să beneficiați de ea. Din păcate, și au dreptate cei de la sindicat.
15: Mm-hmm. Așa că să mă las pe gubașul și cu asta de asta.
8: Din păcate, din păcate, da.
15: Da, da, bine că Bolojan s-a pus 4.000 de lei la salarcă, dar așa un mic salar a avut dietul.
8: Ei au drepturi, ei au mai multe drepturi decât noi, din păcate. Asta este...
15: Da, ei au drepturi, noi avem noi obligații.
8: Noi am votat, doamna Maria, noi am votat, asta e, culegem ce am semănat, din păcate.
15: Eu nu l-am votat, să știți.
8: Asta e, dar l-au votat alții. Majoritatea, asta e democrația. Mulțumim frumos.
4: Numai bine.
8: Sănătate, numai bine. La fel și dumneavoastră.
4: Da, oamenii sunt revoltați.
8: Și pe bună dreptate. Pe bună dreptate, dar ce poți să faci? Merge înainte. Încă sunt situații în care știu dacă anumite drepturi au fost limitate la modul abuziv printr-o hotărâre de guvern, ceva, printr-un ordin de ministru. Da. Se poate invoca nelegalitatea acelui act normativ. Adică îți cer drepturile și pe cale de excepție invoci nelegalitatea actului respectiv și ai o șansă. Dar de la caz la caz, în astfel de situații, trebuie să mergi la un avocat care să studieze pe îndelete documentele, cronologia lor și prevederile legale.
4: E un proces amplu, mă gândesc că și...
8: E mai... Trebuie studiat. Trebuie studiat ca să găsești soluția potrivită și să vezi dacă există o posibilitate. Uneori există, alteori nu.
4: Da, acum ce să mai și zici? Că nu mai ai nici ce să zici. Știți că...
8: Eu știu ce putem zice. Și... 0263212500 este numărul la care, Raluca vă va aminti imediat câte minute mai avem, la 7. Care încă mai puteți apela și intra în direct la Radio Someș, la emisiunea Deșteaptă-te Române.
4: Voiam să zic că ce să mai și zici, că a și picat guvernul între timp. Și
8: a picat, dar parcă nu. E picat sau nu? Știi, cam poezia lui Eminescu.
4: Să nu picăm noi din la câmpuț, știți?
8: Noi...
4: Cu cine o să vină după? Nu știm. Ei,
8: da. Tot timpul se zice, Doamne ferește de mai rău, dar...
4: Și la alegeri auzim chestia aceasta, că alegem din două rele răul cel mai mic.
8: Da, ăsta e blestemul nostru, din păcate. Mai nou se pare că nu alegi binele suprem, ci trebuie să alegi tot timpul dintre două rele care o fie ăla mai mic. Da? Și cred că l-alegem tot pe ăla mai mare. Sau, cum?
4: Sau devine în timp.
8: Sau devine.
4: Mai preluăm un ultim telefon. Alo, bună ziua! Opriți radioul de tot, vă rog din suflet. Ne auziți oare?
8: Închideți radio-ul, că altfel nu putem să comunicăm, din păcate.
4: Dar nici nu ne auzim cu ascultătorul.
8: Nu se aude nimic, da.
4: Da.
8: Închideți radio-ul și reveniți. E o posibilitate. O să vă pun pile la Raluca să vă preia pentru că ați prins în
4: am reținut
8: termen.
4: Cum se termină numărul și o să-i răspund ascultătorului, dar nici nu zicea nimic, nici nu cred că ne auzea, nici noi nu-l auzeam. Ne auzeam tot noi pe noi, cum
8: ne
4: s-ar spune.
8: Ne auzeam noi pe noi. Păi, așa e cel mai bine. Te auzi tu. Tu scânti, tu joci după cum ți-ai cântat.
4: Da, ideea este să ne putem înțelege cu el. Mai are fix 5 minuțele dacă vrea să mai revină cu telefonul.
8: Mai era aici o expresie. Tu centrezi, tu dai cu capul.
4: Da, deci 0263212500, un ultim telefon în ultimele minuțele pentru că ne presează și timpul. Dacă ascultătorul nostru care a fost alături de noi vrea să mai încerce, poate că avea ceva probleme cu telefonul, nu știu ce să zic, dar mai
8: sau
4: preluăm
8: cu pământul?
4: Un ultim.
8: Sau cu pământul?
4: Un ultim. prin telefon. Alo, bună ziua!
16: Bună ziua!
4: Vă ascultăm!
16: Mircea de la Baia Mare.
8: Spuneți, domnul Mircea.
16: Eu am lucrat ca conducător auto în subteran, pe o basculă de 16 tone. Și în carte de muncă, din 92 până în 2007, nu mi-a trecut numai cu 30%, 40% subteranul ăla.
8: Așa.
16: Și aș putea să am anul întreg din subteran, că nu din 15 ani, am 8 ani întregi de subteran.
8: Am înțeles. Puteți să faceți acțiune la tribunal, tribunalul este competent, prin care să vă reconstituiți vechimea. Va trebui să dovediți lucrul acesta cu martori, cu doi colegi de muncă care știu condițiile în care ați muncit dumneavoastră, în care ați prestat munca. Da, da. Și atunci vi se poate reconstitui vechimea.
16: Vă mulțumesc frumos!
8: Cu plăcere!
4: Mulțumim,
8: cu plăcere!
4: Bine.
8: Toate cele bune!
4: Da! Da.
8: Asta am puse ajuns. Și seduse, am ajuns la final, mă grăbesc și eu că trebuie să recuperez un prichindel.
4: Pe cineva? Special?
8: Un prichindel, cel mai special. Cel mai special prichindel, da.
4: Un gând de final, domn avocat? Așa, ca numai, de debut.
8: Numai,
4: de
8: gânduri, numai gânduri bune, ce să zic, să nu uite ascultătorii, informația e importantă, luați-vă informația din surse de unde puteți, dar să fie surse verificabile. Apelați și la Radio Someș cu încredere, încercăm și noi în măsura posibilităților să venim în sprijinul dumneavoastră și nu uitați că un proces evitat e un proces câștigat, dacă se poate.
4: Cel mai bun sfat posibil dat, noi o să ne dăm întâlnire și marțea viitoare, tot aici, la Radio Someș.
8: Și în aceeași formulă, promite Raluca. Smul și eu promisiune pe ultima sută.
4: Eu aș încerca să... Știți ce pot să fac? Pot să sun în direct.
8: Okay. Da? Vedem, negociem.
4: Nu pot să promit, dar peste două săptămâni, tot în această formulă.
8: A, da, da, știu. Știu și de ce, mi-am dat seama.
4: Da, până atunci, cum îmi place mie să zic, tot ce e mai frumos în Ardeal...
8: Doar la radio să mă găsiți.
4: Acum v-am luat și pe dumneavoastră sub umbrela mea, că tot plouă. Da, dragilor, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată.
2: Legenda spune că un copil orb, ce se afla într-o zi prin preajma izvorului, a auzit susuri de apă, iar după ce s-a spălat pe față, a început să vadă. Datorită acestui izvor, călugării s-au strâns și au viețuit în acest loc. Documentele mărturisesc că încă din secolele 11-12 au existat călugări care au trăit la Izbuc. Mănăstirea Izbuc din județul Bihor este situată la poalele munților Codru-Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea pe drumul național 76 înspre Deva, într-un cadru feeric de munte încărcat de pioșenie. Aici își duc viața 20 de călugări și călugărițe. Mănăstirea Izbuc, prima mănăstire ortodoxă din Ardeal, este cunoscută în primul rând pentru izvorul unic în Europa. Se spune că apa care țâșnește uneori dintre pietre are puteri miraculoase. Numele de Izbuc vine de la un izvor care se află lângă mănăstire și care izbucnește la anumite intervale, izbuc intermitent. Actuala mănăstire a fost construită între 1928 și 1930 și este o mănăstire de călugări. Fenomenul karstic este considerat factor

0: de minuni, pe seama lui punându-se vindecări miraculoase. Este cunoscut în țară și peste hotare, fiind unic în Europa. Izbucul de la Călugări avea în trecut faima de a prezenta un rit dublu, o erupție de 2 minute, urmată de o pauză de 15-20 de minute. O nouă erupție de 2 minute, urmată de o a doua pauză de astă dată de 2 ore, care s-a pierdut acum prin deschiderea unei fisuri karstice care scurcircuitează sifonul intermediar. Dar chiar și așa, el constituie un interesant și rar fenomen karstic, fapt pentru care a fost declarat monument al naturii, pus sub ocrotire. Veneau aici bolnavi din toate județele din jurul Bihorului, din Cluj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, și mulți dintre ei s-au întors după aceea spunând că s-au făcut bine și s-au tămăduit. S-au văzut oameni schilozi, aduși cu targa sau căruța, copii purtați de părinți în spate, ori alții abia umblând sprijiniți în baston. Oamenii veneau 15 km pe jos de la gara din Vașcău. Izvorul n-a secat decât o singură dată, atunci s-a oprit de tot. Era pe vremea când eram sub ocupație austro-ungară. Atunci n-a mai curs 7 ani nimic, spune un localnic din satul Călugări. Locul s-a numit aici din vechime la Călugări, aceasta fiind dovada existenței din trecutul îndepărtat a unui locaș monahal. Tradiția spune că aici au fost în vechime călugări care cu timpul au dispărut. După 1772 au venit 2 călugări de la Prislop, județul Hunedoara, care au reînființat și viața monahală de la mănăstirea Crișan, dar după anul 1800 nu se mai știe nimic până în 1920, când a început din nou viața monahală, susținută de călugări și neîntreruptă până astăzi. Mănăstirea actuală există din 1930. În anul 1947 a fost atacată de bandiții care au omorât întreaga obște. A scăpat un singur călugăr care a reușit să fugă și să se ascundă în pădure. Viața monahală a fost întreținută până în 1954 de un singur călugăr. Mănăstirea s-a dezvoltat mult, ajungând să aibă 3 locașuri de închinăciune și mai multe clădiri pentru celelalte folosințe. Prima biserică de zid a fost construită în 1930 cu ajutorul obștii mănăstirii, ctitorul ei fiind arhimandritul Atanasie Popescu. Bisericuța de lemn, construită în 1696, este adusă de la Beiuș la Izbuc și este de mare valoare arhitectonică. Hramul mănăstirii este Sfânta Marie Mare, în ziua de 15 august, când atrage un mare număr de vizitatori, atât localnici cât și turiști. Încă din cele mai vechi timpuri, credincioșii de toate religiile fac pe 15 august pelerinaj la mănăstirea Izbuc, atrași de miracolul izvorului tămăduirii. Totodată, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, o copie a icoanei de la Muntele Athos, atrage mii de pelerini. Icoana făcătoare de minuni și-a găsit locul la Izbuc de când mănăstirea s-a reactivat în anul 1928. Mănăstirea Izbuc este un loc unde liniștea trupească și sufletească se îmbină prin apropierea de cer și de Dumnezeu. La mănăstirea Izbuc, cea mai veche mănăstire din județul Bihor, rugăciunea monahilor și a pelerinilor se împletește și se înalță spre cer cu mai multă stăruință, iar rugăciunea către Maica Domnului face într-adevăr minuni. Vă așteptăm cu mult drag să ne rugăm împreună la mănăstirea Izbuc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Intervenții cu prioritate. De această dată vom sta de vorbă cu a noastră colegă Ioana Cifor, care ne va aduce astăzi sinteza zilei de pe teren. Salutări, Ioana, și bine te-am regăsit pe frecvențele noastre.
2: Bună ziua, Gabi, ție și ascultătorilor Radio Someș.
1: Ioana, spune-ne, te rog, ce itinerar ai avut astăzi și care sunt lucrurile de care ar trebui să știm și noi?
2: Așa cum vă spuneam, Gabi, la începutul zilei, în cadrul matinalului Radio Someș, în cadrul Cafenelei de Mente, astăzi am fost la nivelul județului Cluj, am avut o zi plină și am început traseul pe la Buza, în comuna Buza. Acolo am găsit cumva o atmosferă liniștită, oameni care își văd de treabă, dar n-am văzut investiții spectaculoase sau... Mă rog, mi-a lăsat impresia unei comune așezate care funcționează normal. Am continuat apoi spre Cămărașul, iar aici lucrurile au arătat diferit. Am găsit multă agitație, multă tensiune și o stare de dezordine care se simțea inclusiv în jurul administrației locale. În plus, am văzut câteva drumuri comunale într-o stare foarte, foarte proastă. Sincer, dacă cineva ar ajunge pentru prima dată acolo, ar putea crede că sunt drumuri abandonate sau dezafectate. Numai că nu sunt, ce să vezi, ele sunt folosite zilnic de oameni care merg la muncă, la școală sau își rezolvă problemele de zi cu zi.
1: Da, Ioana, ascultătorii pot să vadă și imagini despre acest drum pe pagina Radio Someș pe Facebook.
2: Pe pagina noastră de socializare de pe Facebook, Radio Someș, și mai pot să vadă și în altă parte, Gabi, sau doar pe Facebook?
1: Exact, și pe TikTok și pe Instagram, pe paginile Radio Someș. Vreau să te întreb, Ioana, dacă ți-ai continuat drumul spre câmpie apoi.
2: Da, apoi am continuat prin zona de câmpie și am ajuns la Miheșul de Câmpie, Gabi. Acolo nu pot spune că mi-am format încă o părere foarte clară. Sunt locuri pe care cumva trebuie să le vezi de mai multe ori și să vorbești cu mai mulți oameni înainte să tragi niște concluzii. Pentru moment prefer să rămân rezervată legată de Miheșul de Câmpie. M-am îndreptat apoi spre Palatca. Nu am reușit să mă întâlnesc acolo cu domnul primar. Din ce am înțeles, era implicat în activități de teren, însă nu am reușit să-l găsesc în timpul vizitei mele, dar rămâne să mai trec pe acolo, cu siguranță. Mai târziu m-am dus la Petrești de Jos. Acolo continuă aceeași situație despre care s-a mai discutat și pe care foarte multă lume o cunoaște, legată de bugetul local. Încă nu s-a votat din cauza unor neînțelegeri și animozități existente la nivelul Consiliului Local. Și din păcate, atunci când conflictele politice ajung să blocheze deciziile administrative, cei care au de pierdut sunt locuitorii comunei. Apoi, spre final... Da, Gabriel, da, așa este, din păcate. Spre final, apoi am trecut și prin Căpușul Mare, iar apoi prin Gârbău. La Gârbău am aflat că există proiecte aflate în derulare care înaintează mai greu decât ar trebui, din cauza unor probleme legate de finanțare. Este o situație pe care o întâlnesc tot mai des în multe comunități și care încetinește dezvoltarea investițiilor importante. Iar dacă ar fi să trag așa o concluzie la finalul acestei zile, aș spune că am văzut încă o dată ceea ce spun aproape mereu, cred că, la sintezele pe care le fac eu, că văd realități diferite. Pe de o parte, comunități liniștite care își văd de drumul lor, iar pe cealaltă parte, locuri unde conflictele, lipsa finanțărilor sau problemele administrative își pun amprenta asupra dezvoltării. Cam asta am găsit astăzi pe teren la nivelul județului Cluj, Gabriel.
1: Ioana, îți mulțumim că ne-ai adus din nou aceste noutăți și te mai așteptăm alături de noi pe undele noastre.
2: Vă mulțumesc și eu. Mâine voi porni din nou la drum și revin la fel, cu noi povești și noi realități din comunitățile pe care le voi traversa. O dupămasă frumoasă tuturor!
1: Asemenea, și o zi minunată și mâine îți dorim. Dragii mei, alături de noi a fost colega noastră de pe teren, Ioana Cifor. Aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Vă doresc o zi minunată în continuare. Rămâneți alături de Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: gata cu rământor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Voiajorul. Comedie de Maurice Druon.
1: Este apartamentul 176, domnule. Unul din cele mai luxoase din hotelul nostru, după cum puteți constata și singur. Și doar hotelul Principele de Savoia e renumit pentru eleganța și confortul apartamentelor lui. Iată salonul. Da. Ai ceva? Din balcon se vede esplanada.
2: Da, bine, foarte bine. Cât costă?
1: 8.000 de lire pe zi, în afară de servicii și taxe.
2: Adică în total?
1: Cam 10.000 de lire.
2: Și... dacă mă caut o doamnă, pot să o primesc aici?
1: Firește, domnule, din moment ce aveți un salon.
2: Dacă aș lua decât o singură cameră...
1: în cazul ăsta e imposibil, domnule. Ne pare rău, dar regulamentul poliției...
2: Cu alte cuvinte, morala hotelieră tolerează pe canapea ceea ce pretinde să interzică în pat.
1: Ce vreți, aparențele trebuie salvate. Cât timp credeți că o să rămâneți, domnule?
2: O zi, nu mai mult. Ține-te rog pentru ostenia la
1: dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc, domnule, mulțumesc. O dihnă plăcută.
3: Da, vă rog.
2: Domnișoară, cheamă-te rog 734-926.
3: 926.
2: Exact, după aceea 80.

0: Renault 249.
1: Vi le dau un ordine asta?
0: Exact, mulțumesc, domnișoare.
1: Aveți legătura, vă rog?
0: La întreprindere Gamberoni?
1: Întreprindere Gamberoni, ce doriți, vă rog?
0: Dați-mi, vă rog, legătura cu directorul general.
1: O comandă?
0: Nu, domnișoare, nu e vorba de o comandă de conserve. Doresc să vorbesc personal cu domnul Gamberoni.
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Domnul Spinetta din New York.
1: Așteptați o clipă.
0: Mulțumesc.
1: Aveți legătura?
2: Da.
0: Alo, cu cine vorbesc?
2: Secretara particulară a domnului Gamberoni.
0: A, nu, domnișoare, nu pot trata prin dumneavoastră. Vreau să vorbesc personal cu domnul Gamberoni.
2: Să încerc, așteptați o clipă.
0: Alo, comendatorii Gamberoni?
3: Da?
0: Dar greu mai ajunge cineva la dumneavoastră. Aici John Frank Spinetta, director executiv pentru Europa al lui Tin Box Corporation. Domnule Gamberoni, vin din New York via Paris. Sunt mesagerii unei importante propuneri care interesează întreaga dumneavoastră întreprindere. Când v-aș putea vedea?
3: Acum este imposibil, poate mâine dimineață.
0: Mă, nu pot, mâine plec la Atena, iau avionul de seară și...
3: Atunci treceți pe la mine, pe la birou.
0: Ne-ar fi foarte greu, comendator.
3: Chiar dacă vă trimit mașina, mă?
0: Chiar dacă mi-ați trimit mașina, aștept mai multe telefoane de străinătate și... Apropo, care sunt raporturile dumneavoastră exacte cu întreprinderile Piseli?
3: Piseli? Concurenții noștri direcți.
0: Ah, nimic altceva.
3: Da, absolut nimic.
0: Mă gândeam că dacă nu pot să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să iau legătura cu ei.
3: La unde te găsești, dumneavoastră?
0: La hotelul Principii de Savoia, comendator.
3: Atunci trebuie să ne vedem cât mai repede.
0: Într-adevăr, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Atunci vă aștept, da?
3: Da, da, fiind imediat.
0: Apartamentul 176.
3: 176.
0: La revedere, la revedere, comendatore. Pe curând. Așa. Așa.
1: Da, vă rog.
0: Domnișoare, trimitem, te rog, soziarele La Stampa, Il Messaggero, Le Monde, Times, Manchester Guardian, New York Herald, Chicago Tribune și...
1: Și
0: dați-mi celălalt număr,
1: da? Da, imediat.
4: Da?
1: Aveți legătura, vă rog?
0: Casa comendatorului Gamberoni?
4: Da.
0: Aș dori să vorbesc cu doamna Gamberoni.
4: Da, eu sunt.
0: Chiar dumneavoastră, scumpă doamnă.
4: Da.
0: Aici John Frank Spinetta din New York. Vin de la Paris, unde am avut plăcerea să văd pe prietena dumneavoastră, doamna Renard Branca.
4: Da.
0: Care m-a rugat să vă transmit cele mai călduroase salutări.
4: Da, vă mulțumesc. Cum se simte?
0: Mulțumesc, se simte foarte bine.
4: Ce planuri are?
0: Nu știu, nu mi-a spus.
4: Da, și când ați văzut-o?
0: Mi-am văzut alaltă seară la un dineu. Mi-a spus, te duci la Milano, atunci transmite bunei mele prietene Silvia Gamberoni salutări. Să știi că este cea mai frumoasă femeie din Italia.
4: Oh, domnule, o să fiți dezamăgit.
0: Nu cred, doamnă. Numai după timbrul glasului dumneavoastră și...
4: Nu are nicio legătură.
0: Nu, nu, nu, frumusețe are un glas care nu înșeală niciodată.
4: Da. Și ce vă aduce aici la Milano?
0: Afacerile, doamnă, îngrozitoarea servitudine a afacerilor. Chiar acum am întâlnire care o să-mi răpească o jumătate, maximum 3/4 de oră. Apoi sunt liber, cu desăvârșire liber și dornic să-mi credințez libertatea în mâinile dumneavoastră.
4: Da.
0: Dacă sunteți de acord, unde ne-am putea întâlni, doamnă Gamberoni?
4: Eu știu, cunoașteți orașul nostru?
0: Nu, nu cunosc deloc Milano, din păcate. Mi-aș putea permite să vă rog să veniți la mine? Locuiesc la Principiile Savoia.
4: Da, sigur că da, cum să nu?
0: Ce drăguț din partea noastră că acceptați. Mulțumesc foarte mult, vă aștept, doamnă Gamberoni.
4: Bine.
0: Mulțumesc.
5: Intră. V-am adus ziarele pe care le-ați cerut, domnule.
0: Da, pune-le aici pe birou, uite.
5: Mi le plătiți acum sau trec pe notă?
0: Pe notă.
5: Bine, domnule.
0: Ține pentru dumneata.
5: Oh, mulțumesc, mulțumesc, excelență.
0: Băiete, te mai rog ceva.
5: Da, excelență.
0: Găsește-mi niște flori, trandafiri roșii și pune-i în vasul de pe birou de acolo și țigări, da? O clipă.
1: A sosit domnul Gamberone.
0: Da, bine, condul la mine, te rog.
1: Da.
0: Asta e tot, băiete, acum poți pleca.
5: Prea bine, excelență.
0: Nu uita să treci în notă tot ce ți-am cerut, da?
5: Prea bine, excelență.
0: Așa, să vedem ce spun ziarele. Politica internă, știri externe, pagina culturală. Așa, pagina financiară. Finanțarea investițiilor, războiul puilor, bursa, Wall Street, cursul metalelor, așa. Zinc, nichel, cositor. Cursul de ieri 836, cursul de azi 832. Bun. Intră.
6: Domnul Spinetta din New York.
0: Chiar eu, intrează. Sunt încântat să vă cunosc, comendator.
6: Și eu cât se poate de încântat.
7: Mai întâi, vă rog să-mi dați voie, domnule, să vă felicit pentru că vorbiți atât de bine limba noastră. La telefon aș fi jurat că sunteți un compatriot.
0: Las loc, vă rog, comendatori. Familia mea e originară din Italia și toată copilăria mea am vorbit acasă italiană. De altfel, chiar numele meu...
7: Într-adevăr, într-adevăr, Spinetta e un nume italienesc. Mi se pare chiar că am cunoscut o familie Spinetta... Spinetta, în orice caz am auzit de numele ăsta.
0: Dar cred că mai avem încă multe rude în peninsulă, mai ales în sud.
7: Da. Așadar, domnule Spinetta, despre ce-i vorba?
0: Ați auzit, desigur, multe despre societatea pe care reprezint. Tin Box Corporation.
7: Tin?
0: Box Corporation.
7: Box, da, bineînțeles.
0: Atunci nu mai e nevoie să vă amintesc că firma aceasta, cu sediul la Chicago, 19 agenții în Statele Unite și 72 de filiale în străinătate, domină, practic vorbind, industria mondială de conserve alimentare. Fie că cumperi somon din Australia, herringi din Baltica, carne de vită argentiniană sau raci japonezi, oricare ar fi marca sau culoarea sub care ți este livrată această marfă, poți vedea dipărite foarte discret într-un colț al etichetelor literele TBS sau TBS Process sau License TBS. Asta înseamnă că fabricantul folosește pentru închiderea produsului lui în cutie un brevet de lui Tin Box Corporation, adică utilaj și ingineri procurați de compania noastră. Cu alte cuvinte, noi suntem cea mai puternică organizație mondială de închidere a cutiilor.
7: Bă, cum mi-ați spus, în această organizație dumneavoastră sunteți...
0: Directorul executiv pentru Europa.
7: Dragul meu, se spune că eu sunt cel mai ocupat om din Milano. Dacă n-ar fi fost vorba de dumneavoastră care veniți de atât de departe și reprezentați o firmă atât de importantă.
0: Nu o să regretați, sper, comendatore, că ați venit până la mine.
7: Nu.
0: Tin Box Corporation a pus la punct o invenție care va transforma toată industria de care vă ocupați.
7: Nu spuneți.
0: În urma unor îndelungate cercetări ale birourilor noastre de studii, am descoperit metoda de a deschide conservele fără cuțit.
7: Fără cuțit?
0: E tocmai, fără cuțit. Fără cheie, fără niciun fel de instrument anex.
7: Nu l-am mai pomenit.
0: S-a zis, dragă domnule, cu cheia de sardele veșnic rătăcită în fundul unui sertar și pe care o uiți întotdeauna când pleci într-o excursie. A pus vremea capacului acela periculos de tinichea care se răsucea ca un șarpe încât nu mai știai cum să scapi de el ca să începe o altă cutie.
7: Excellent.
0: A pierit mecanismul, așa zis, perfecționat, a cărui rotiță nu reușeai niciodată să o plasezi cum trebuie. Sau anticul perforator veșnic ruginit care alunecă pe capac și se înfundă în palmă. A devenit inutilă și lama specială a cuțitului cu mai multe tăișuri care nu deschide nimic, se frânge la prima întrebințare sau se închide când nu trebuie tăindu-ți degetul.
7: Uluitor!
0: S-a terminat și cu boabele de mazăre împrăștiate prin bucătărie, cu feliile de ananas alunecând pe parchet,
7: ananas,
0: cu trufele risipite în găleata de cărbuni și cu petre de ulei de pe rochile fetelor care se împărtășesc. Toate accidentele astea, care nu sunt nici măcar de muncă, au fost înlăturate. Cu noul nostru brevet, chiar și un ciung se poate hrăni cu conserve fără ajutorul nimănui.
7: Dar asta e o adevărată revoluție!
0: Acesta e tocmai cuvântul, comendatore. O revoluție. O să-i desfințăm mai ales pe toți fabricanții de conserve care nu vor folosi procedeul nostru.
7: Chiar pe toți?
0: Păi spune și dumneavoastră, cine o să mai cumpere una din cutiile alea care o să aparțină în curând preistoriei industriei, când, trăgând doar de un simplu inel...
7: Un simplu inel?
0: Comendatore, ca toate marile descoperiri, și această invenție e simplă. Ea constă din introducerea în cutia de conserve a unui fir de oțel foarte rezistent, care e fixat de-a lungul sudurii și se termină printr-un inel.
7: Sus, da.
0: Nu e nevoie să vă spun mai mult, dumneavoastră ați și înțeles.
7: Cum e colosal!
0: Scumpul meu, comendatore, uzina dumneavoastră fiind cea mai importantă din Italia...
7: Nu-i chiar așa?
0: Ba da, ne-am informat foarte bine. 9 milioane de cutii anual.
7: Nu-i rău, nu-i așa? Nu-i rău.
0: Vă oferim de aceea cu prioritate exclusivitatea exploatării pentru țara dumneavoastră.
7: Foarte onorat. Când putem examina condițiile?
0: Sunt gata examinate. Iată contractul dumneavoastră.
7: Cum l-ați și pregătit? Dar grozav de expeditiv mai sunteți dumneavoastră americani.
0: Comendatore, tratez în medie o afacere pe zi și sistemul ăsta de contracte prestabilite mă ajută să câștig mult.
7: Nu
0: trebuie să fiți surprins dacă nu vedeți apărând numele lui Tin Box pe contract. Din motive fiscale, am creat o filiale italiană, NST,
7: ST.
0: La nuova scatole pe tutti.
7: Tutti, da.
0: O societate, ca să spunem așa, de formă, al cărei președinte director sunt eu și de care doar dumneavoastră știți.
7: Numai eu?
0: De altfel, e în avantajul dumneavoastră. Plățile se fac în lire și direct pe numele meu.
7: Și care sunt clauzele financiare?
0: 20 de milioane de lire la semnarea contractului pentru dreptul de exploatare și o redevență de 20 de lire pentru cutia fabricată după procedeul nostru.
7: 20 de milioane? Dați voie să mă gândesc.
0: Domnule, o propunere de la noastră nu se discută. Se acceptă sau se refuză. Și cu asta basta.
7: Oricum, trebuie să mă mai gândesc.
0: În eventualitatea că refuzați, nu vreau să vă ascund acest lucru, am un contract identic, gata, pregătit pentru întreprinderile Piseli.
7: Piseli, Piseli, Piseli. E absurd! Piseli se pot compara ei cu mine. Piseli n-are decât o fabricuță care produce 4 milioane de cutii.
0: Da, dar cu brevetul nostru va produce dublu.
7: Domnule Spinetta, dumneavoastră vreți să-mi forțați mâna?
0: Nu vă forțez deloc. Noi am prevăzut ezitările dumneavoastră și, pentru orice eventualitate, am pregătit și contractul cu Piseli.
7: Piseli. Oricum, 20 de milioane plus redevențele, care reprezintă aproape aceeași sumă anuală.
0: Firește, redevența se va revizui automat după indicele de variație a prețurilor.
7: Cum?
0: S-ar putea, dragă domnule, ca informațiile pe care le deținem să fie eronate.
7: Ce informații?
0: Sau ca dumneavoastră să nu aveți chiar un beneficiu de 20 de milioane pe care să vreți să-l sustrageți acționarilor dumneavoastră.
7: Domnule...
0: Sau preferați să folosiți beneficiile nedeclarate, socotite de noi cam la vreo 150 de milioane, cumpărând mașini mari de sport, indispensabile, importanțe firme dumneavoastră, sau o vilă pe lacul Guardia, unde direcția generală să-și petreacă weekend. Se mai întâmplă.
7: Domnule Spinetta, să nu ne pierdem timpul degeaba. Eu sunt omul hotărârilor rapide. Asta e și secretul succesului meu. Fără cuțit.
0: Fără cuțit.
7: Extraordinar. Suntem de acord.
0: Atunci semnăm acum contractul, nu?
7: Semnăm.
0: Vă felicit, comendatore. Cred că o să aveți toate motivele să fiți satisfăcut de hotărârea noastră.
7: Evident, acum e rândul dumneavoastră să semnați.
0: Nu, eu nu semnez decât după ce îmi dați cecul. Mi-l faceți imediat?
7: Da, imediat, imediat. Mi-am schimbat hainele și n-am la mine carnetul de cecuri al Luzini. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să... Dar în chestiune de câteva minute mă întorc la birou, pun să se facă cecul și vi-l aduc.
0: Perfect.
7: În cel mult o jumătate de ceas sunt înapoi.
0: Minunat, atunci vă aștept aici.
7: Sunteți un bărbat întreprind. Păcat că plecați atât de repede. Mi-ar fi făcut mare plăcere să vă arăt Milano, viața milaneză. Stai... Ați putea veni diseară la masă?
0: La dumneavoastră acasă?
7: Ah, nu, nu, nu la mine. Nevastă mea e o femeie încântătoare, cultivată, dar mă înțelege, suntem căsătoriți de 14 ani, așa că nu mai e așa de amuzant.
0: Da, înțeleg.
7: Am însă, știi, am o mică prietenă, o fetișcană delicioasă. N-are decât 22 de ani și e plină de viață, știi, o fată așa încântătoare. Chiar vreți să veniți?
0: Nu, într-adevăr, astăzi mi-este imposibil.
7: Păcat, păcat, păcat, când o să vă întoarceți însă într-unul din viitoare dumneavoastră voiajuri, atunci sper că nu o să mă refuzați,
0: da, atunci, da, cu multă plăcere.
7: Pe curând!
0: Pe curând,
7: comendatorule! Domnule Spinetta! Pe curând, domnule Spinetta!
1: Da, vă rog.
0: Poarta, de rog.
1: Aveți legătura?
0: Poarta!
8: Da?
0: Vreau să-mi reții un loc în avion.
8: Cu plăcere, domnule.
0: Poți să te ocupi chiar mea de treaba asta, da?
8: Da, sigur.
0: Cumpărăm atunci un bilet pentru Atena, Istanbul, Beirut, Cairo, Paris, Bruxelles, Copenhaga, Stockholm, Londra.
8: Numai atât?
0: După aceea am să văd.
8: Open dates?
0: Da, da, firește, open dates. Pentru Atena, în orice caz, avionul de noaptea asta. Dacă ești drăguț încă ceva.
8: Da, vă rog?
0: O să mă caute o doamnă. Nu întreba nimic și condu-o la mine.
8: Da, doamna și sosit.
0: Da, atunci poftește-o imediat sus.
8: Da?
0: Așa.
9: La Camberone?
10: Da.
9: Cât sunteți frumoasă, doamnă.
10: Da. Nu știu de ce, dar mi-am închipuit că am să dau peste cineva mult mai în vârstă decât dumneavoastră. Un domn grav, impozant. E absurd, nu?
0: Doream atât de mult să vă cunosc încât mi-am interzis să-mi imaginez cum arătați. Și surpriza e minunată. Cum mi-aș fi putut închipui o asemenea perfecțiune a trăsăturilor, această grație, această frumusețe a privirii. Mă rog să stați aici pe canapea,
10: da.
0: Iar mie să-mi dați voie să mă așez pe fotoliul ăsta. Așa o să fiu mai aproape de dumneavoastră.
10: Italienii au faima că sunt foarte darnici cu complimentele, dar mi se pare că nici dincolo de Atlantic n-aveți de ce vă plânge. Sunt sigură că sunteți latin de origine. Asta se vede și mai ales se aude.
0: Doamnă, eu sunt de nicăieri și de pretutindeni.
10: Da.
0: Așadar, credeți că mint când vă declar că sunteți frumoasă?
10: Domnule, când un bărbat îi spune unei femei că e frumoasă și îi mai ține și o mână între-a lui, niciuna nu crede că e un compliment sau o minciună.
0: V-am jignit, poate rugându-vă să urcați până la mine. Nu. În cazul ăsta îmi cer mii de scuze. Dar m-am deprins atât de mult cu hotelurile încât le consider propria mea casă. Da.
10: Mă simt, nu știu cum.
0: Prost? Oh, n-aveți de ce. Uite, ca să știu că m-ați iertat, dați-mi voie să vă sărut mâna.
10: Dar vă rog, domnule, mă puneți într-o situație foarte dificilă.
0: Doriți o țigară?
10: Da. Poți să-mi dai un foc?
0: Cu plăcere. Și-ți aduc întotdeauna din călătoriile mele câteva pachete de țigări și mă amuz să le amestec. Când iau la întâmplare o țigară, gustul tutunului îmi trezește amintiri.
10: Amintiri despre femeile pe care le-ați cunoscut, nu-i așa?
0: Uneori.
10: O femeie în fiecare oraș al lumii. O franțuzoaică, o turcoaică. O trebuie să fie foarte amuzant. Îmi închipui că sunteți grozav de erudit în materie de dragoste. N-ați vrea să-mi spuneți la ce femeie vă gândiți acum?
0: Doamnă, bărbații care trâncănesc despre aventurile lor galante mi se par tot atât de plicticoși ca și aceia care își povestesc isprăvile vânătorești.
10: Domnule Spinetta, cred că sunteți bărbatul pe care l-aș putea urâ.
0: De pe acum, doamnă?
10: Dacă aș fi în situația să vă revăd. Postura de exponat în colecția dumneavoastră nu mă pasionează.
0: Niciodată, doamnă, niciodată, mă auziți, n-am procedat așa cum procedez acum. Întotdeauna mi-a plăcut să descopăr un oraș necunoscut. Dar acum doresc doar să descopăr o femeie. O femeie așa ca dumneavoastră. Pentru mine Milano veți fi dumneavoastră și nimic altceva. Să regret că nu l-am văzut sau să fiu fericit? Asta nu depinde decât de dumneavoastră. Numai de dumneavoastră.
10: Domnule.
0: În ochii dumneavoastră am să contemplu tablourile lui Leonardo da Vinci. Și trupul dumneavoastră am să-i cer să-mi releve statuile care încronează monumentele orașului. Iar freamătul cel mare al întregului oraș.
10: Domnule, te rog, nu se poate atât de repede.
0: Atât de repede? O, câtă modestie. N-ați aflat până acum că e de ajuns ca să apăreți, ca să fiți dorită?
10: Dar ce părere ți-o face despre mine dacă ți-aș cădea așa, imediat în brațe?
0: Minunată. Minunată părere. Dacă m-ați socotit urât, respingător, lipsit de atracții sau de spirit.
10: Oh, nu, asta nu.
0: Incapabil să inspiri cea mai mică tentație, atunci da, apărați-vă. Da, aș înțelege asta, cu părere de rău firește, da, aș înțelege. Dar nu vă apărați reputația de femeie ispititoare. Sunt sigur că reputația dumneavoastră nu o să vă dăruiască plăcerea pe care v-aș putea o dărui eu. Nu simțiți că ne leagă ceva, ceva mai puternic decât rațiunea, decât convențiile? N-ați simțit asta de cum ați intrat aici? Eu da.
10: Dar sunt o femeie credincioasă.
0: Soțului dumneavoastră?
10: A, nu, nu, chiar până acolo nu. De altfel, soțul meu e mult mai vârstnic decât mine și plăcerile dragostei nu-l mai interesează deloc.
0: A, da? Atunci, cui sunteți credincioasă?
10: Amantului meu.
0: Aveți un amant? Și cine e, dacă se poate ști?
10: Un avocat din Roma. E foarte talentat, e și deputat.
0: Și deputat. Și cum arată?
10: O, destul de bine. E un bărbat foarte cunoscut și mă adoră.
0: A, da.
10: Vai de mine, dar ce m-a apucat. M-am pornit să vă fac confidențe.
0: Nu, nu-mi face, te rog. Nu vreau să știu nimic despre soțul tău, despre amantul tău. Nu vreau să știu nici măcar că există. Silvia.
10: Da.
0: Silvia, n-ai visat niciodată la ceea ce ni se întâmplă nouă acum? La un bărbat care vine de peste mări și țări, care nu știe nimic despre tine, cum nici tu nu știi nimic despre el, și căruia te dăruiești fără niciun gând ascuns, fără teamă, fiindcă el va pleca. Va pleca așa cum a venit, ca un abur.
10: Da.
0: Aceasta e aventura pură, în care niciun intrus nu poate pătrunde. Aventura scutită de ipoteca trecutului ca și de spaimele viitorului.
10: Ce ciudat e tot ce spui. Când m-am trezit azi dimineața, tocmai mă întrebam ce o să-mi aducă ziua de azi. O să-mi aducă, cum să spun, ceva nou, o emoție necunoscută. Trebuie să înțeleg de aici că te așteptam fără să știu?
0: De ce nu vrei să mărturisești, Silvia, că te-ai trezit deseori cu această dorință a unei emoții noi, cu această speranță a unei întâlniri neașteptate care îți va schimba viața și că rare ori ziua ți-a împlinit așteptarea?
10: Da, mărturisesc.
0: Atunci de ce vrei să înlăturează miracolul? De ce nu vrei să mă las să culeg de pe buzele tale mireasma acestor roze?
10: Am spus eu că nu te las. Când mă gândesc că nici nu mai țin minte cum te cheamă.
0: John Frank.
10: Cum îți spun iubitele tale? Johnny? Frankie? Noi în Italia spunem Gianfranco.
0: Gianfranco.
10: Da, sunt sigură că nimeni nu ți-a spus până acum așa.
0: Nimeni.
10: Chiar nimeni. Știu bine că pentru tine nu-i decât o glumă. N-am să fiu decât un nume în plus pe lista ta de Don Juan internațional. Iar la noapte când ai să părăsești Milano ai să râzi poate de mine. Știu că fac o nebunie, dar am o poftă grozavă să o fac. Pentru că și tu îmi lipseai din micuța mea colecție de femeie cinstită.
0: O clipă, iartă-mă, dragă mea, telefonul, da?
8: Domnul Gamberone e jos.
0: Bine, poate să urce. Silvia, dragă, intră, te rog, pentru câteva secunde în baie. Am o scurtă întâlnire de afaceri.
10: Bine, Gianfranco.
0: Fermecătoare, Silvia, să nu te miști de acolo până nu spun eu.
10: Bine.
0: Mi se aduce acum un contract pe care trebuie să semnez. Termin într-o clipă și te chem, iubito.
10: Bine,
0: da. Nu, mai bine altceva. Am săpat de 3 ori din palme și tu o să apari în fața mea sublimă și radioasă. Eu o să cad la picioarele tale și o să ți le lănțui. Silvia, a bătut. Intră acolo.
10: Da.
0: Intrați, comendatore.
7: Ei bine, scumpul meu prieten, mărturisește că...
0: Nu, vă rog, nu așa tare.
7: De ce?
0: Nu e absolut nimic, mă doare puțin capul. Știți, schimbarea climatului, altitudinea și un glas prea timbrat ca al noastră, care e altfel foarte frumos, îmi face uneori rău.
7: Scumpul meu, sunt dezolat. Tocmai îți spuneam, o să recunosc că am fost foarte expeditiv.
0: Recunosc, comendatore.
7: Ce mi-am zis? Americanul ăsta împielițat e un șmecher și jumătate. Cine știe ce o să mai scornească cât sunt eu plecat. E în stare să-i telefoneze lui Piseli și să-mi ceară 4 milioane în plus când mă întorc.
0: A, nu, cuvântul e cuvânt. Când o afacere e încheiată, nici nu mă mai gândesc la ea. Mă ocup de cu totul altceva.
7: Da, sigur. Cecul va fi onorat de Banca Comercială.
0: Vă mulțumesc, comendatori. Acum pot să semnez și eu contractul.
7: E în perfectă ordine.
0: Iată exemplarul dumneavoastră.
7: Vă mulțumesc.
0: Faceți o excelentă operațiune, comendatori. Cu invenția asta o să vă dublați producția.
7: Asta sper și eu. Așadar, dragă domnule Spinetta, plecați sigur astă seară?
0: Da, din păcate.
7: Nu puteți veni deci la petrecerea pe care v-am propus-o?
0: Este imposibil.
7: Trebuie să-mi promiteți atunci că o să reveniți. Țin foarte mult. Dar ce a fost asta? E cineva în baie? O femeie! Bravo! Acum înțeleg de ce m-ați rugat să vorbesc încet. O migrenă diplomatică.
0: Da,
7: înțeleg, dar trebuia să-mi spuneți de la început. Mă duc.
0: Nu, mai stați.
7: Da, în orice caz, dragul meu, felicitările mele. Mi se pare că și în dragoste ești tot așa de expeditiv ca și în afacere. Abia ai sosit într-un oraș unde nu cunoști pe nimeni și peste un ceas o femeie se și află în camera ta. Bravo, bravissimo.
0: Mi-ar place să știu și eu metodele pe care le folosești.
7: Spune-mi, te rog, ce părere ai despre milanezele noastre?
0: Comendatori, dacă ar fi toate ca asta, are un farmec, o grație și un trup, o artă a sărutului, o căldură a dorințelor.
7: Mie îmi spui, sunt cele mai frumoase și mai focoase femei din lume.
0: Dacă ai vrea să le spui bravo!
10: Gianfranco, cât de mult am așteptat semnalul ăsta!
7: Silvia!
10: Oh, Ricardo!
7: Nu fugi! Ce cauți aici? Și încă în costumul ăsta ești aproape goală. Domnule, dar asta e nevastă mea!
0: Da?
10: Ricardo!
7: Silvia, ți-a spus să nu fugi! Te mai întreb încă o dată ce cauți aici?
10: Ce lucru îngrozitor!
7: Vrei să-mi spui o dată ce cauți aici?
10: Nu înțeleg nici eu ce s-a întâmplat.
7: Așa, nu înțelegi? Vrei să mă duci de nas?
10: Nu, Ricardo. Domnul ăsta mi-a telefonat din partea unei prietene.
7: Ce prietene?
10: Vă știi și tu, doamna Renard.
7: Doamna Renard?
10: Da, știi aceea care locuiește la Paris. Care s-a măritat cu Branca.
7: Branca?
10: Aceea care are fabrica de...
7: Fabrica de... Lasă asta cu fabrica! Spune-mi mai bine ce cauți aici!
10: Păi da, cum îți spuneam, domnul ăsta mi-a telefonat.
7: Așa?
10: Da. Spunea că nu cunoaște pe nimeni la Milano.
7: A, că nu cunoaște pe nimeni la Milano?
10: Da.
7: Și de asta te găsesc în patul lui.
10: Vai, Ricardo, cum poți să spui așa ceva? Mă aflu într-o situație destul de neplăcută, dar asta nu e un motiv să devii moșic.
0: Într-adevăr, domnule Gamberoni, nu abuzați de situație.
10: Da, dacă mi-ar fi trecut prin cap că mă spionez, că ai josnicia să mă...
7: Dar nu te spionam!
10: Atunci cum se face că te afli și tu aici?
7: Am venit să-i aduc domnului ăsta 20 de milioane.
10: 20 de milioane? Pentru ce?
7: Pentru ce? Ca să deschid cutiile de sardele fără cheie.
10: Ce să faci?
7: Ce să fac? Așa că nu mai îndruga mie povești că nu cunoștea pe nimeni la Milano. Mă cunoștea pe mine. Și Gamberoni nu este un nume care se întâlnește prea des. Nu te-ai gândit, domnule, că doamna Gamberoni ar putea fi soția domnului Gamberoni, mincinosule, ticălosule?
10: Stai, Ricardo!
7: Tu? Tu mă scos din sărit! Du-te de te îmbrac! M-am săturat să te tot văd umblând prin camera asta goală pușcă. Auzi, domnule, auzi. Auzi, domnule, într-o cameră de hotel, cu un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată.
0: Comendatori, nu vă lăsați orbit de mânie. Liniștiți-vă, vă rog. Ce s-a întâmplat? E ceva cu totul excepțional. Soția dumneavoastră are un amant căreia este credincioasă.
10: Ce interzic!
0: Dați-mi voie, doamne, în interesul soțului dumneavoastră. Vreau să liniștesc. Un avocat din Roma, comendatori.
10: E rușine că te folosești astfel de slăbiciune unei femei. Ricardo, domnul ăsta e un ticălos.
7: Avocat din Roma, cum îl cheamă?
0: Asta întrebați-o pe soția dumneavoastră. Mi se pare că e vorba de unul din prietenii noastre, un deputat.
7: Ăsta e Alfredo? Alfredo Sottopico! Care trage totdeauna la noi când vine la Milano, iar noi la el, ori de câte ori ne ducem la Roma. Așadar, tu ești amanta mea, Alfredo Sottopico. No. Și asta o mărturisești oricui, în loc să mi-o spui mie, bărbatul tău, frumoasă dovadă de încredere, n-am ce zice. Și asta după 15 ani de căsătorie, nu știu, zău, ce mă reține să nu-ți strivesc mutra, Spinetta.
0: America.
7: Da, trebuie să menajăm America, sigur. Mă întreb dacă din contră n-ar trebui să-ți mulțumesc. Datorită dumitale am putut să descoper infidelitatea soției mele.
10: Ce crud ești, Ricardo. Nu vrei să mă cruți deloc.
7: Silvia, cred că n-ai să te miri dacă după toate astea o să cer divorț.
0: Nu vă grăbiți, comendatori, nu vă grăbiți. Trebuie să o înțelegeți și pe soția dumneavoastră. Ea vă credea, în sfârșit, considera că, în sfârșit, cum să vă spun eu, că bărbăția dumneavoastră nu mai e decât o amintire.
7: Ce?
0: De ce vă faceți butrea asta, mirată, comendatorii? Mi-a spus-o chiar soția dumneavoastră, n-am născocit-o eu.
7: Cum ne-ai putut spune așa ceva, Silvia?
10: Știi bine.
0: De fapt, poate că așa se petrec lucrurile cu soția dumneavoastră. S-au mai văzut cazuri dintre astea cu bărbați care aveau câte o prietenă la care țineau foarte mult.
7: Spinetta, te rog, nu. Dar Spinetta!
0: De ce nu, comendatore? Nu vedeți cum se mai frământă biata dumneavoastră soție? Cum o mai chinuie remușcările? O să se mai potolească, nu? Când o să afle că aveți o metresă.
10: Tu ai o metresă?
7: Eu, metresă, păi să vezi.
0: Da, la care m-aș invita să cinez aseară dacă eram liber.
10: Ai o metresă. Și nu numai că mă înșel cu ea, dar îți mai invit și prietenii la ea. Mie ce-mi rămâne atunci? Amanții mei, atâta tot.
7: Amanții? Va să zic că Alfredo nu-i singur.
10: Și mai îndrăznești să-mi faci mie reproșuri. Mai ai tupeul să vorbești de divorț. Ei bine, las, hai să vezi tu acum.
7: Îți mulțumesc, domnule Spinetta. Frumoasă treaba mi-ai făcut.
0: Păi să știți dumneavoastră, chiar trebuie să mulțumiți. Căsnicia dumneavoastră se destrema, comendatori. Trăiați despărțiți în securitatea minciunilor dumneavoastră.
7: Ce?
0: Acum trebuie să fiți mulțumiți.
7: Mulțumiți?
0: V-am recăsătorit. Da. Gelozia, suspiciunea sunt mai trainice decât dragostea.
7: Da, stai bună.
0: 15 ani de aici înainte o să vă puteți urâ cât poftiți.
7: Ce-i spune, tinere, dacă aș scrie companiei dumitale comunicându-i cum te porți cu clienții, cum faci pe Casanova în voiaj, să o înștiințezi că nu ești decât un șantajist ordinar?
0: Cred că întreprinderea nu o să vă răspundă.
7: Nu o să... Da. Dar la urma urmii, cine ești dumneata ca să-mi umfli 20 de milioane, să-mi seduci nevasta și să-ți mai bați și joc de mine pe deasupra?
0: Sunteți sigur, comendatore, că Tin Box Corporation există?
7: Tin Box Corporation? Dar dumneata mi-ai spus-o.
0: Și de ajuns?
7: În cazul ăsta chem poliția imediat.
0: Nu, n-are niciun rost. Ați semnat un contract perfect regulă.
1: Da, vă rog.
0: Sunt unul din funcționarii dumneavoastră, comendatore.
7: Dumneata?
1: Alo?
7: Dumneata, ești funcționar la mine? Cum te cheamă?
0: Spinetta.
7: Spinetta?
0: Este numele pe care mi-a să spuneați că l-ați auzit undeva. Gianfranco, doamnă, cum se spune în Italia.
10: Da, Gianfranco.
0: Spinetta, comendatore, din clădirea C, biroul 28, curarul al treilea pe stânga. Sunt de 5 ani funcționarul dumneavoastră.
7: De 5 ani?
0: Numai că printre cele 8.000 de persoane care alcătuiesc șepterul uzinilor dumneavoastră, cum ați putut remarca pe un biet funcționaraș de la contabilitate?
7: Ce șepter?
0: De 5 ani lucrez la bilanțele dumneavoastră falsificate, domnule Gamberoni.
7: Oh,
0: de 5 ani mă interesez fără să vreau de fabricarea conservelor. De 5 ani am descoperit procedeul de îmbunătățire pe care l-ați cumpărat acum.
7: Și de ce n-ai venit cu el la mine?
0: Păi l-am prezentat în fiecare an biroului dumneavoastră, dar în fiecare an l-ați respins, spunând: a, iarăși e lucubrațile zăpăcitului ăla. Niciodată n-ați vrut să mă vedeți. Mulțumesc cu ție, doamne.
7: De ce?
0: Deci dacă ați fi adoptat mai devreme invenția mea, mi-ați fi dat, și asta în cel mai fericit caz, o primă de 10.000 de lire, iar dumneavoastră ați fi încasat o jumătate de miliard. Atunci m-am hotărât. Luni de zile mi-am rupt din nenorocitul meu de salariu ca să obțin brevetul ăsta. Și am creat, cu sprijinul unei vecine de palier, o societate cu 50.000 de lire capital.
7: Cum, doar cu 50.000 de lire?
0: Da, dumneavoastră n-ați remarcat nici asta. Ați văzut în contract cifra 5 urmată de câteva zerouri și a scăzut ca de obicei că e vorba de milioane.
7: Ai văzut că nu m-am uitat? Contractul, unde-i contractul?
0: În buzunarul hanei dumneavoastră. Puteți să-l examinați ca să vă convingeți.
7: Da, așa e, ai dreptate.
0: Și cu ultima bancnotă pe care o mai aveam, am închiriat pentru o zi apartamentul ăsta. Și iată rezultatul.
7: Da, văd.
0: Acolo unde au eșuat 5 ani de muncă modestă în slujba dumneavoastră, au reușit doar într-un sfert de oră o cameră luxoasă de hotel și mirajul omului de afaceri internațional. Dumneavoastră, comendatori, sunteți unul dintre oamenii care nu se lasă înșelați decât de înși pe care îi cred la fel de bogați ca și ei.
10: Bine, Ricardo, meriți să fii felicitat.
7: A, tu să taci! Ți-e ușor să vorbești? Dar dacă te-ai fi interesat puțin de afacerile mele în loc de... Oh, dacă te-ai fi ocupat puțin și de afacerile mele, dacă ai fi contribuit la crearea unor legături afective între patron și funcționari...
10: Atunci ce-mi reproșezi?
7: Cum?
0: A, da, în privința asta, doamnă, recunosc că soțul dumneavoastră are dreptate. Căci nu vreau să vă mai ascund nimic. Sunt 5 ani de când vă admir. 5 ani de când vă doresc.
7: Dar tinere sunt.
0: Știam ca toată lumea afară de dumneavoastră că soțul dumneavoastră vă neglijează, că are o prietenă, o cântăreață de musical. Știam ca toată Italia afară de soțul dumneavoastră că aveți un amant, pe avocatul Sotopico. Și asta numai pentru că e deputat. Ah, ce l-am mai urât pe ăsta, ce l-am mai invidiat.
7: Sotopico.
0: Timp de 5 ani am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să vă întâlnesc. M-am lipsit de masă ca să-mi cumpăr un loc la Scala, în loja vecină cu a dumneavoastră. Am urmărit rubricile mondele ale ziarului ca să aflu unde mergeți, cu ce fel de oameni vă vedeți. Și așa am ajuns să aflu că sunteți prietene cu doamna Renard Branca. Am stat ceasuri întregi în ploaie ca să vă văd ieșind din biserică unde se oficiase o căsătorie în lumea mare, sau să vă văd pășind în urma unui cotegiu la mormântarea nu știu cărei contese.
10: Adevărat?
7: Și nu l-ai remarcat niciodată?
10: Niciodată.
7: Asta mă costă 20 de milioane.
0: Ah, cât de mult ați fost iubit. Într-o zi am reușit în sfârșit să vă fiu prezentat.
10: Așa.
0: Am încercat prin câteva cuvinte să vă rețin atenția, să vă fac să înțelegeți. Dar ați întrebat pe cineva cine sunt. Vi s-a spus probabil adevărul, căci v-ați întors și m-ați măsurat cu astfel de privire încât orice bărbat putea deveni cast timp de 2 săptămâni. Atunci am împrumutat și pentru dumneavoastră chipul voiajorului. Am înțeles că trebuie să mă fac anunțat prin sirenele transatlanticului, că pentru dumneavoastră trebuie să devin bărbatul care îți trece atât de repede prin viață încât nici n-ai timpul să te întrebi cine e.
10: Ca să vrei să te răzbune așa pe o femeie înseamnă că o iubești. Sper că noi doi o să ne mai întâlnim, domnule Spinetta, nu-i așa? Sau mai bine zis, Gianfranco.
0: Dumneavoastră o să hotărâți asta.
7: Tinere, eu mai încet, mai sunt și eu aici. Ia-ți hai la Silvia și să plecăm.
10: O să ne mai întâlnim, nu-i așa, Gianfranco?
0: Dar numai peste câteva luni, căci mai întâi vreau să-mi realizez un vis. Vreau să văd dacă lumea e așa cum eu închipui eu. Datorită cecului dumneavoastră, comendatore, am să călătoresc în sfârșit.

0: Ați ascultat Voiajorul, comedie de Maurice Druon, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Voiajorul, Radu Beligan, artist al poporului; domnul Gamberone, Toma Caragiu; doamna Gamberone, Carmen Stănescu, artistă emerită. În alte roluri, Demsavu, Petrica Vasilescu, Alexandra Polizu, Janin Stavarache, Cătălina Murgea. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să începem să vorbim în cele ce urmează despre România în cel de-al doilea război mondial și consecințele catastrofale pentru țară. Francezii și britanicii nu sunt însă în măsură să atace imediat Germania din cauza inferiorităților aeriene și a existenței unor fortificații betonate de-a lungul întregii granițe germane, adică linia Siegfried. La 1 septembrie 1939, Germania începe un război fulger în Polonia, care, după o rezistență eroică, atacată și de la răsărit de sovietici, e împărțită la 28 septembrie între cei doi agresori. Germania apare deodată ca o putere de neînvins. Ce ar fi trebuit să facem noi românii în această configurație politică? Primiserăm și noi garanții din partea Franței și a Marii Britanii, dar ce valoare mai aveau? La 10 mai 1940 pornește atacul Germaniei împotriva franco-britanicilor, ocolind fortificațiile franceze, adică linia Maginot, prin violarea neutralității olandeze și traversarea Belgiei de la nord spre sud. Oarecum neprevăzut, Franța se prăbușește în câteva săptămâni. Consecințele pentru noi sunt imediate. La numai o săptămână după armistițiul francez din 17

0: iunie 1940, România primește o notă ultimativă din partea URSS. Ni se cerea să cedăm imediat Basarabia și Bucovina de Nord. A fost un moment extraordinar de dramatic. Regele Carol al II-lea, nemai având parlament, este silit să-și adune un consiliu de coroană, instituție veche pe care o scoate din nou la lumină. Avem 36 de ore ca să răspundem acestui ultimatum. Cum putem apăra 650 de kilometri de graniță împotriva unei puteri de 20 de ori mai mare decât România? S-a telefonat imediat ministrului de externe german pentru a interveni pe lângă ruși ca să începem negocieri. Dar în acel moment, germanii și rușii sunt aliați. Hitler ne spune să cedăm imediat. Atunci, la o a doua întrunire a Consiliului de Coroană, câteva ore mai târziu, din 21 de membri, numai 6 au mai fost de părere să rezistăm, orice ar fi, printre ei Nicolae Iorga și un basarabean, istoricul Ștefan Ciobanu. Oare n-ar fi fost mai bine în ziua aceea să spunem că rezistăm? Se întreabă unii istorici. Pierdeam războiul în 8 zile, mureau câteva zeci de mii de oameni, dar nemții ar fi intrat în țara noastră pentru că n-ar fi admis să-i lase pe ruși să pună mâna pe petrolul de la Ploiești, din moment ce pregăteau un război împotriva URSS. E clar deci că, dacă noi îi lăsam pe nemți să ne ocupe restul țării, am fi avut exact aceeași situație ca în Polonia, adică în tot timpul războiului am fi fost ocupați de cele două mari puteri agresoare. Se spune că există un principiu de la care n-aveam voie să ne abatem. Nu cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă. Noi trebuia să ne batem în 1940 împotriva rușilor, chiar de n-ar fi durat decât 8 zile, spun mulți istorici. Căci, după ce am cedat Basarabia și nordul Bucovinei rușilor, a trebuit să cedăm și nordul Transilvaniei. Au bătut cu pumnul în masă nemții, iar noi am cedat jumătate din Transilvania ungurilor, prin dictatul de la Viena și cadrilaterul bulgarilor. Prin urmare, am pierdut în câteva luni o treime din țară fără să tragem un foc de armă. Din clipa cedării noastre la 27 iunie 1940, s-ar zice că toate au mers prost și că am dat tuturor prilej de a ne judeca rău. Sârbii și grecii, vechii noștri prieteni și aliați, ne pot învinui că am autorizat pe nemți să folosească teritoriul nostru pentru a-i ataca pe la spate. Aliații noștri occidentali tradiționali nu ne iartă că ne-am aliat apoi cu Germania pentru a recuceri Basarabia și Bucovina. Rușii nu ne iartă că noi, mică putere, am îndrăznit să pătrundem în Sfânta Rusie până la malurile Volgăi. Nemții pot nutri un adânc resentiment pentru trădarea noastră de la 23 august 1944. Cu alte cuvinte, facem figură proastă în ochii tuturor din cauza unei singure greșeli fatale săvârșite în ziua de 27 iunie 1940, spun istoricii. Dar nu e posibil să judeci acum ce ar fi fost mai bine. Situația era prea complexă. Nu poți rescrie istoria, nu poți ghici ce-ar fi fost dacă. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.